grških mislecev. Ali je, kot jim pravi avtor tehnike šest klobukov, znameniti dr. Edward Bono, grške bande treh. V prejšnji oddaji smo spoznali rdeči klobuk čustev. Tokrat rumen klobuk v nadaljevanju.

0: Razmišljajmo konstruktivno.
1: Sokrat je znan po svojem kritičnem razmišljanju, kaj ti sogovornika je spraševal, zakaj si to mislil, kaj točno si želel povedati. Platon je iskal resnico, eno samo resnico, ki je skrita. Aristotel je vse pospravljal predalčke v kategorije. Njihove misli se skoraj zašle v pozabo s padcem starogrške in rimske civilizacije. A oblastniki so navedeno, kritičnost, eno samo resnico in kategoriziranje uporabljili, da bi nasprotnikom dokazali, da nimajo prav. Redko kdo je navajen gledati izven teh treh omejitev in razmišljati konstruktivno namesto prepirljivo in pristransko. Se vprašati, zakaj je zamisel o drugih dobra, lahko koristna, pozornosti vredna, če tudi je drugačna od naše in običajne. Prvič nam to ni preveč naravno, saj smo kot živali navajeni biti oprezni in iskati razloge, zakaj je nekaj novega slabo, tvegano, škodljivo, nevarno. Drugič pa je to tudi v nasprotju s tradicionalnim zahodnjaškim razmišljanjem, ki preganja razlike. A povezovanje razlik je ustvarjalno. V najboljšem primeru je enostranski kritik, ki je zgolj kritik, morda kaj izboljša, popravi, ustvari pa redko kaj novega razen odpora. Z rumenim klobukom, kot soncem, se zorni kot spremeni.

0: zelo proti ničemu. Z rumenim klobukom iščemo razloge, zakaj je to dobro. Predlagamo, da se potrudite najti čim več takih razlogov, če tudi nedokazanih špekulacij, kratkoročnih ali dolgoročnih. Najbolje, da sebi in sodelavcem skupini postavimo normo in se trudimo najti vsaj 7 razlogov, zakaj je neka stvar pozitivna. Rumeni klobuk razumljivo odlično sodeluje v paru s črnim. S črnim iščemo slabosti, tveganja, težave, nevarnosti. Skupaj sta odlično orodje za ocenjevanje, ekonomistom znano tudi kot SWOT analiza. Z njo iščemo prednosti in slabosti, priložnosti in grožnje. Potrudimo se samo, da vedno najprej iščemo pozitivne vidike, šele potem negativne. Kajti pozitivni nam bodo šli veliko težje, negativni pa skoraj sami od sebe. In vedno, ko bo kdo zelo vprašajte samo to. Kaj pa misliš, zakaj je to dobro? Dajva razmisliti. Veliko boljši učinek boste dosegli, kot pa če se boste s tem človekom šli dokazovanje z argumenti. Vaših argumentov ne bo sprejel, štel jih bo za prepir, ko pa bo sam razmišljal, se bo morda vseeno premaknil iz svojega ustaljenega prepričanja. Vprašajte magistra Nastjo Mulej, edino licencirano trenerko Debonovih metod 6 klobukov in lateralno razmišljanje pri nas. Ima množice izkušenj. Naslednjič naprej.
1: Razmišljajmo konstruktivno z edino licencirano trenerko Debonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: 909. noč. Ko je minister to historijo končal, rekel je kralj. To pa je res čudno, da tacga človeka ne more otrpeti, kdor resnico govori. Historija o istini tu nam to prav lepo spričuje. Pa tudi to je čudno, da se je prerokovanje, ki ga duhovnik pri krstu izrekel, tako natanko spolnilo. To je res, reče minister Plevrat. Pa jaz vem še drugo historijo, katera je tudi jako mikavna, namreč od kalcu, katerega je žena prisilila, da je zdravnik postal. Tedaj moraš pa še tisto povedati, reče kralj. 19. večer je torej minister povedal sledečo historijo. Historija o tkalcu, ki je zdravnik postal. V Perziji se je neki revni tkalec oženil z gospodično iz plemenite grofovske rodovine. Toda ta grofovska rodovina je bila čisto obubožala in ko so gospodični starši pomrli, ni imela nikogar na svetu, da bi bil zanjo skrbel. Tako se je vdala temu tkalcu, pa le proti obljubi, da bo ona hlače nosila in da jo mora on v vseh rečeh ubogati. Zraven tega je podpisal ženi še pismo, da jej hoče izplačati 10.000 goldinarjev, ko bi se hotel kdaj od nje ločiti. Tako sta že več let v miru živela. Tkalec je ravno toliko zaslužil, kar sta potrebovala. Vendar pa žena ni bila zadovoljna in je hotela po gospodsko živeti. Enkrat je videla zdravnika, kako je imel na sredi trga preprogo na tleh razgrnjeno, na preprogi pa vsakovrstna zdravila. Ljudje pa so stali okrog njega in ga vprašali, kaj bi pomagalo pri tej ali oni bolezni. Kdor je plačal, temu je kar zdravilo v roke dal in mu povedal, kako naj se ravna, da bo spet ozdravel. Žena si je mislila, glej, koliko ta mož denarja zasluži, to mora njegova žena dobro živeti. Ko bi pač še moj mož kaj takega znal, da nam ne bi bilo treba garati. Vsa žalostna je prišla domu in njen mož jo je vprašal, zakaj se tako kislo drži. Zato sem žalostna, reče ona, ker smo tako revni, kot tkalec si ne zaslužiš toliko, da bi zmogla oba pošteno živeti. Poprimi se kake druge obrtnije, če ne se bom ločila od tebe in ti mi moreš izplačati 10.000 goldinarjev, kolikor v pismu stoji. Mož jo je začel karati in je rekel, saj imaš svojo jed in svojo obleko, varuj se, da te Bog ne kaznuje in ti še tega ne vzame. Res, da nismo bogati, pa to si prej videla, kdo sem. Če se kaj druzega lotim, česar ne znam, morda bo tam še slabej. Ni poslušala, ampak mu ukazala naj precej doli na trg gre k tistemu zdravniku in naj dobro pazi, kako ta ljudi zdravi, da se bo še sam naučil in tako k boljšemu kruhu prišel. No, bom pa šel, reče mož, saj menda to ni tako velika umetnost, ljudi zdraviti. Tkalec je res zdaj vsak dan hodil tistega zdravnika gledat, opazoval bolnike in si zapomnil, kaka zdravnik daje in prijatelja in kaj je vsacega živeti, jesti in piti podučil. Čez nekaj tednov je mislil, da že dosti zna, zato je svoji ženi rekel, zdaj že poznam celo zdravstvo. Toda v tem kraju ne bom začel zdraviti, ker me ljudje poznajo in bi mi nič ne zaupali. Češ, kaj bo ta neumni tkalec zdravil? Morava iti v kako tujo deželo, kjer sem čisto neznan. Tam bom začel zdraviti in bom dosti zaslužil.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Radio 1 Krvavec. Mali nočni kino.
0: Anglovce v hotelu, v izvirniku angliško The Suite, Life of Zack and Cody, je ameriška najstniška televizijska serija, ki jo predvaja Disney Channel. Premiera te nanizanke je bila 18. marca 2005. Bila je ena od prvih 5 Disneyjevih nanizank, ki so bile naprodaj na spletni trgovini iTunes Store. Posnete so bile 3 sezone, skupno s 87 epizodami. Glavna igralca sta dvojčka Dylan in Cole Sprouse. Igrata Zack and Cody, identična dvojčka, čigar samsko mamo Carrie igra Kim Rhodes in je glavna pevka hotela Tipton v Bostonu. Družina stanuje v 23. nadstropju hotela, kjer se tudi odvija večina dogajanja. Na nizanko sta ustvarila Danny Kellis, pisatelj, producent in TV režiser, ter Jim Gogan, ki je med drugim napisal in sproduciral serijo Družinske zadeve. Po seriji je nastalo tudi več mladinskih romanov in 3 videoigre. Več o zabavi za vaše najstnike pa izveste v kratkem.

0: Nočni kino.
1: Pridite v razkošni hotel Tipton, kjer enojajčna dvojčka Zack in Cody Martin, ki ga igrata Dylan in Cole Sprouse, živite lagodno življenje. Pridružite se jima pri vragolijah, razdejanju in vseh vrstah nezaslišanih dogodivščin v vseh 26 epizodah prve sezone priljubljene izvirne serije Disney Channela. Ko njuna mati postane pevka v hotelskem salonu, se v hotel preselita tudi Zack in Cody in ga seveda zavzameta. To pomeni dvojne dogodivščine in dvakrat toliko zabave, saj se navihanca trudite očarati vse, ki stopijo v luksuzni salon. Ko njuni prijateljici Maddie in London igrata ju Ashley Tisdale in Brenda Song dodata še svoje drčije, se hotel znajde v velikih težavah. Se bodo najbolj cool TV dvojčka in njuni prijateljici vedno znova poskrbeli za dvojno mero smeha v nanizanki paglavca v hotelu.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti sup.

0: Nočni kino.
1: Kevin Nick & Jones se po svojih najboljših močeh trudijo uskladiti vlogo svetovno znanih pop zvezdnikov z življenjem popolnoma običajnih srednješolcev. Toda v življenju najbolj vročih glasbenih zvezdnikov na svetu ni nič običajnega. Pod modernimi oblekami in za spretnim igranjem kitare se skrivajo le trije fantje, ki živijo svoje sanje. Okusite življenje skozi oči najpopularnejšega trija na svetu v vseh 21 epizodah prve sezone. Ne zamudite tudi zabavnih posnetkov s praktičnimi šalami bratov Jonas, s katerimi se radi privoščijo sodelavce in prijatelje, kot sta Chelsea Staub in Jordan Sparks. Rokovska poslastica, ob kateri se bo krohotala vsa družina. Jonas Brothers.
0: Mali nočni kino stajo štravsti su.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Makedonske narodne pripovedke. Volk. Nekoč se je volk sprehajal po nižavi in lovil. Hodil je sem in tja in najprej našel ovna, ki sta se pasla drug poleg drugega. Hej, ovna, zdaj vajo bom požrl, ima je rekel volk. Oba dva. Kar požri naj jo, volčič, sta mu odgovorila ona. Toda ali veš, zakaj te bova prosila? Za sedaj vsaj enega ne pojej, ker sva ti oba naenkrat preveč. Eden izmed naju naj ti ostane za jutri, ker je več dni kakor klobaska, kor pravijo ljudje. To najino prošnjo nama moraš uslišati, toda kaj porečeš na to? Hočeva ti le dobro. Če sva ovna, sva zato na svetu, da naj ljudje pojedo, ker pa si naj jo ti našel, naj jo kar ti pojej, zakaj gospodar naj jo je pustil in naj jo prav nič ne išče. Kar pojej naj jo, gospodarju pa naj ostanejo rogovi na mesto mesa. Le enega ti prosiva, enega pojej danes, enega jutri. Zdaj pa poslušaj, kaj ti praviva. Ti se postavi tam na ravnini, midva pa bova prišla iz razdalje 100 korakov. Eden z desne, drugi pa z leve strani. Silno se bova zaletela in pritekla k tebi. Kateri bo prej prispel do tebe, tistega si prihrani za jutri. Kateri pa bo zaostal, tistega požri že danes. Kaj praviš temu, volčič? Ali se strinjaš, ali je tako prav? Hajdi, postoj sedaj, da bova tekla. Dobro, ima je rekel volk, obstal bom tam, naj bo po vajeni voli dobro. Volk je sedel na določeno mesto in si začel brusiti zobe, da bi laže jedel ovnovo meso. Ovna pa sta odšla, eden na eno, drugi na drugo stran. Ko sta zbrala svoje moči, sta stekla, kar sta mogla, in sta ga obenem butnila z rogovi v slabine ter ga pustila na pol mrtvega. Oh, je zavzdihnil volk. Jaz reveš, kaj me je doletelo, in se zvalil po tleh ko mrtev. Ovna pa sta se spustila v beg in zbežala v vas k svojemu gospodarju. Ko si je volk zopet nekoliko opomogel, je ostal in si rekel, glej, glava moja, kaj ti je treba ovna puščati za jutri? Danes najdi, jej, ne najdi, ne jej. Volku ni treba suhega mesa. Vstal je in zopet odšel na lov. Na svojo srečo je našel mulo, ki se je pasla in je rekel, hej, mula, zdaj te bom požrl. Dobro, volčič, požri me, mu je odgovorila mula. Toda težko, da bi to lahko storil, ker me po carskem odloku nihče ne sme jezditi ali na meni to voriti, kako bi me tedaj ti lahko požrl. Glej, tako je, da boš vedel. Oh, mula, je rekel volk, če imaš ta carski odlok, mi ga pokaži, da si ga bom prebral in videl, ali prav, da te ne smem požreti. Dobro, volčič, mu je odvrnila mula, pojdi nazaj, preberi si ga in poglej, ali te varam. Meni ni do življenja, ali si slišal? Glej, tako je, da me boš poznal. Jaz ne maram laži, zakaj z lažjo ne postaneš aga, kakor pravijo ljudje. Prosim, stopi nazaj, glej, rep sem že dvignila, pojdi in si preberi carski odlok. Nesrečni volk se je dal prevarati, stopil je za mulo in jo prijel za rep, da bi prebral carski odlok. Ko je mula brcnila zadnjima nogama in ga s podkvama obeh nog udarila po čeljustih, ga je vrgla 3 korake daleč, da je padel na zemljo ko mrtev. Mula pa se je spustila v beg in zdirjala domov v vas. Čez nekaj časa so volku prešle bolečine. Vstal je in začel sam s seboj govoriti. Glej, glava, glej, buča, kaj mi je treba brati carske odloke? Če si kaj našel, jej, če nisi našel, ne jej. Hajdi naj mi bo to v poduk. Odšel je v bližino vasi, ker ga je glad priganjala, da bi nekaj ujel. Na njegovo srečo se je tam pasel star osel. Hej, osel, zdaj te bom požrl, mu je rekel. Tako in tako sem lačen. Kar požri me, volčič, mu je rekel osel. Toda vaša navada je, da 3-krat preskočite osla, ki ga hočete požreti, potem šele ga požrete, da vam tekne. Naj bo, bratec osel, zdaj sem tako lačen in lahek, da te ne preskočim samo trikrat, temveč tudi šestkrat, če želiš, mu je odgovoril volk. Začel ga je preskakovati, toda pri skakanju so ga opazili vaški psi in se spustili na lov za njim. Na begu je volk našel svinjo, pograbil jo je, da bi jo požrl in ji rekel, hej, stoj svinja, zdaj te bom požrl. Eh, volčič, kar pojej me, le to veselje naj ti še naredim, da ti zagodem na diple. Potem pa mi ni nič mar, če tudi me požreš, mu je odgovorila svinja. Oh, svinja, kar zaigraj mi, je rekel volk, samo hitro, ker sem zelo lačen, tako rad bi že jedel, da je joj, že 3 dni nisem imel ničesar v ustih. Svinja se je vzravnala in na vso moč zacvilila, kot da jo koljejo. Cvilila je in cvilila, da jo je na njeno srečo slišal svinjar. Poklical je psa in prihitel svinji na pomoč. Komaj je pes zagledal volka, že je planil nad njega, da bi ga zadavil. Volk se je spustil v beg in mu ušel, svinjo pa je svinja rešil. Volk je nekaj časa bežal, potem pa je na svojo srečo srečal botro lisico. Oh, botra lisica, ravno tebe sem iskal, je rekel. Zdaj te bom požrl, dovolj sem že 3 dni gladoval, kar pridi sem kaj. Oh, botr volk, mu je odvrnila lisica, mar te zato že 3 dni tako iščem, da me že noge zapuščajo od hoje, da bi te našla. Dobro, da sem te našla, ti pa me hočeš požreti. Oh, volk, ko bi vedel, kakšna sreča te je doletela, bi mi dal še nagrado.
4: No, povej mi že, da bom slišal, je rekel volk.
3: Botr volk, da ti povem, mu je odgovorila lisica. Iskala sem te z vabilom, da bi bil nunko na svadbi. Celo jabolko za tebe sem nosila seboj, a potolklo se mi je in se gnilo, da sem ga naposled vrgla proč. Zakaj, rekla sem si, z gnilim jabolkom se nunko ne vabi na svadbo. Hvala Bogu, da sem te našla, glej, ustno te vabim. Prosim, botr volk, pridi na svadbo, da boš nunko in da boš poročil ženina z nevesto. Če gospod da, boš letos poročil, prihodnje leto pa krstil. Hajdi, prosim te, pridi z menoj, da te odpeljem na svadbo in posadim na čelo mize.
4: Oh, lisica, ne prevari me, kako ravna, ki sta me premotila in butnila z rogovi. Zakaj potem te bo vzel sam črni hudič? Ali veš, ali ne veš, je rekel volk.
3: Oh, botr volk, ali je to kaka beseda, kar praviš, mu je odvrnila lisica. Jaz, da bi te prevarila? Jaz sem se 3 dni mučila, da sem te našla, ti pa me hočeš požreti. Prška ne bom sedla zraven tebe na čelu, zakaj, tako mi je rekel gospodar, ki te vabi za nunka na svadbo. Pojdi, lisica, mi je rekel, in povabi botra volka, da mi bo za nunka. Reci mu, mi je rekel, da sem tista ovna, ki sta ga butnila za klav in mu jih bom dal pečena, da jo bo pojedel. Semkaj na čelo ga bom posadil, ko ga boš pripeljala v bližino vasi, ga bom prišel sprejemati z vso vasjo in velikim sijajem. Polena in kamenje bomo držali v rokah, da mu bomo izkazali veliko čast. Zahvala naj bo gospodarju, pri odhodu mi je snel ledvico pečenega ovna in mi jo dal. Ko sem jo poskusila, prisegam ti, botr volk, ljuba duša, kako je hrstela, bila je kot sam sladkor. Oh, še vedno se mi zdi, da jo imam v ustih. Samo toliko ti še povem, ubogaj me, da ti ne bo žal, prosim te, pojdi zdaj z menoj. Ker je bil nesrečni volk manj zvit kakor lisica, se je dal premotiti in je odšel z lisico na svadbo. Ko sta prišla blizu vasi in so ga videli kmetje, so eni takoj pogrobili polena, drugi pa kamenje in mu šli nasproti. Ko so prišli do njega, so udarili po njem, da mu niso pustili nobene kosti cele. Komaj živ se je rešil. Ker je botra lisica hodila zada, je pomegnila in smuknila v mlin. Mlinar si je bil pripravil ponov kaše in jo pustil, da bi se ohladila. Lisica se je lotila in jo skoraj vso pojedla, z ostankom pa si je namazala glavo in odšla v gost. Ko je videla volka, ki jo je iskal, je začela šepati in stokati. Oh, joj, jasreva, oh, joj, jasreva, oh, oh, možgani so se mi izsuli, oh, joj, jasreva, umrla bom, kaj me je doletelo. Volk jo je slišal stokati in prišel k ni.
4: Kaj tako stokaš, lisica, je rekel. Kaj ti je, kaj te boli, povej mi vendar, meni so polomili rebra, pa ne vpijem, ti pa stokaš, ko ti niso ničesar storili.
3: Oh, kako da mi niso ničesar storili, botr volk, ko pa so mi razbili glavo.
4: Le poglej, da so mi iztekli možgani. Oh, usmili se me bo trvolk, vzemi me na ramo in odnesi v mojo luknjo, drugače bom tukaj umrla, mu je odgovorila lisica. Volk je dvignil lisico na rame in jo nekaj časa nesel njeni luknji. Lisica pa je začela vpiti. Bolni zdravega nosi, bolni zdravega nosi, volčič jo je vprašal.
5: Oh, lisica, zakaj govoriš tako?
4: Od bolečin se mi blede, mu je rekla lisica. Ko je volk prinesel do luknje, je skočila z njega, smuhnila v luknjo in se začela iz njega norčevati. Volk je spoznal, da se lisica iz njega norčuje. Segel je v luknjo in jo pograbil za zadnjo nogo. Tedaj mu je lisica zaklicala. Pusti koren, volčič, in pograbi nogo! Pusti koren, volčič, in pograbi nogo! Ko je nesrečni volk slišal, kaj mu pravi lisica, je pustil njeno nogo in pograbil koren, ki je bil pri luknji. Ko je lisica prišla v luknjo, se je začela iz njega še bolj norčevati. Lja, lja, lja, lja, se mu je spakovala in mu kazala jezik. Boter volk je obstal pred lisičino luknjo in gledal lisico. Hotel je iti v luknjo, da bi jo pograbil in raztrgal, toda nesrečna luknja je bila premajhna, da ni mogel priti vanjo.
5: Oh, kak reveš in bedak sem bil, si je rekel volk. Ovna sem si našel za hrano, pregovorila sta me, da si jo razdelim, češ enega naj takoj pojem, drugega pa prihodni dan. Prevarila sta me in bi me bila skoraj ubila. Oh, ne umneš, kaj ti je treba deliti, kadar najdeš jej, kadar ne najdeš ne jej. Našel sem mulo, hotel sem prebrati carski odlok, z brcami mi je izbila zobe. Kaj mi je treba brati carski odlok? Če kaj najdeš jej, če ne najdeš ne jej. Našel sem osla, hotel sem skakati čez njega. Kaj mi je treba junaštva, če najdeš jej, če ne najdeš ne jej. Našel sem svinjo, hotela mi je igrati na diple. Dipel mi ni bilo treba, kadar najdeš jej, kadar ne najdeš ne jej. Našel sem lisico, hotela me je narediti za nunka. Meni ni bilo treba, da bi bil nunko in da bi mi polomili kosti s poleni in kamenjem. Treba mi je bilo hrane. Kadar najdeš jej, kadar ne najdeš ne jej. Glej, zdaj pa bom umrl od gladu.
1: Ko je Boter Volčič dogovoril te besede, je sklonil glavo in poginil.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
2: Oddaja za otroke. Pravljica.
0: Radio 1 Krvavec. Vrsti je športna oddaja Nočno

0: vrednosti, ki si jih pridobijo z ustrajno vadbo, gibčnost, moč, ravnotežje, smisel za ritem in glasbo, izraznost in spretnost. Na tekmovanjih se predstavijo z individualnimi ali skupinskimi vajami z različnimi rekvizitami, kot so kolebnica, obroč, žoga, kij in trak. Ritmičarke tako ne odlikuje le povezanost različnih elementov ob spremljavi glasbe, pač pa tudi zahtevne ročne spretnosti z rekviziti. Program Mednarodne gimnastične zveze predpisuje 4 vaje, vsako s svojim rekvizitom. Zgodovina ritmične gimnastike. Začetki te graciozne oblike gimnastike segajo pozno 19. in zgodnje 20. stoletje. Tedaj se pri skupinskih telovadnih nastopih pojavijo prve preproste oblike koreografij. Kot športno panogo so je začeli gojiti v bivši Sovjetski zvezi v 40. letih prejšnjega stoletja. Leta 1949 je bilo tam tudi prvo nacionalno prvenstvo v ritmični gimnastiki. Prvo mednarodno tekmovanje je bilo leta 1961, na njem so tekmovale ritmičarke iz Sovjetske zveze, Bolgarije in Čehoslovaške. Prvo svetovno prvenstvo je bilo leta 1963 v Budimpešti. Na njem je sodelovalo 28 športnic iz 10 evropskih držav. Na olimpijskih igrah nastopajo ritmičarke od leta 1984. Danes se ritmična gimnastika sijajno in hitro razvija in postaja tudi vse bolj popularna. Še vedno pa svetovni vrh krojijo Rusinje, Ukrajinke, Belorusinje, Bolgarke in druge tekmovalke, večinoma vzhodnih držav. V Sloveniji imamo nekaj dobro razvitih klubov, ki se z ritmično gimnastiko ukvarjajo na vseh stopnjah A, A1 in C. Rekviziti v ritmični gimnastiki. Kolebnica. Kolebnica je prvi rekvizit, s katerim se srečajo začetnice, saj na začetku vsakega treninga delajo poskoke čez kolebnico za ogrevanje. S kolebnico se izvajajo vrtenja, meti, manipulacije ter enojni in dvojni preskoki. Dolžina kolebnice je odvisna od višine tekmovalke in znaša približno 2 dolžini od ramen tekmovalke do tal. Na koncih kolebnice ni ročajev, temveč so vozli. Žoga. Žoga velja za najbolj eleganten rekvizit. Osnovni elementi so meti, kotaljenje in osmice. Dekleta jih začnejo vaditi že po drugem letu učenja. Kasneje postanejo tako meti kot kotaljenja mnogo zahtevnejši. Ujemi se izvajajo z nogami ali strupom, možni pa so tudi odboji, in to s hrbtom, rokami in nogami. Tudi kotaljenja se lahko izvajajo po vseh delih telesa in v različne smeri. Najtežje so kombinacije meta, ki mu namesto ujema sledi kotaljenje. Kljub zahtevnosti in tveganosti te kombinacije tekmovalke pogosto izvajajo, saj prinesejo dodatno število točk. Žoga za ritmično gimnastiko se na pogled zdi zelo lahka, vendar ni. Njena teža je 450 gramov, kar je potrebno prav zaradi kotaljen, pri katerih žoga ne sme leteti, temveč mora drseti po telesu.
1: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Obroč. Obroč je tako kot trak tipičen rekvizit ritmične gimnastike, saj se ne uporablja pri nobenem drugem športu. Velikost obroča je odvisna od višine tekmovalke, segati ji mora do bokov. To seveda ne pomeni, da se obroč naredi po meri. Tekmovalke izberejo sebi primeren obroč izmed obročev standardne velikosti. Tudi teža obroča je določena. Razlikuje se po kategorijah, za članice je teža obroča 350 gramov. Tipična rokovanja z obročem so različni meti in odboji, kotaljenja po telesu in po tleh ter vrtenja. Obroč je rekvizit, s katerim je najlažje izvajati elemente brez pomoči rok. Zato je zelo atraktiven rekvizit, saj ritmičarke veliko metov in ojemov izvedejo z nogami. Trak. Trak je v ritmični gimnastiki priznan kot najtežji rekvizit. Delo z njim je zahtevno že zaradi njegove dolžine, saj meri 6 metrov. Z njim je mogoče oblikovati različne like, kot so kače, spirale in krogi. Pomembno je, da se med gibanjem trak ne dotakne tal in telesa. Trak je fleksibilno pripet na pol metra dolgo tanko palico, tako da se svobodno giblje. Za ta rekvizit so značilni različni meti, pri katerih je treba ujeti trak na koncu palice, ter tako imenovane risbe, špirale in kače. Kiji so zahteven rekvizit predvsem zaradi tega, ker dela tekmovalka s parom kijev, zato mora biti še posebej izbrana. Za kije so značilna različna vrtenja, mlini in meti. Tekmovalka lahko vrže samo en kij, lahko pa oba, kar seveda prinese dodatne točke. Kij ima dve glavi, eno veliko in eno majhno. Ujem mora biti vedno izveden s prijemom za malo glavnico. Pri ujemu za palico dobi tekmovalka pri oceni odbitek. Velikost kija je vedno enaka, in sicer nekaj več kot pol metra.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Meni se kaj takega ne more zgoditi. Jaz sem drugačen. Jaz se nikoli ne bi tako obnašal. Kako si bil lahko tako neumen, da bi moral narediti tako, tipa... Sam sem bil že večkrat v podobni situaciji, pa sem naredil drugače. In še mnogo je načinov, ko dvignemo prst proti komu. Pravijo, da kdor dvigne prst proti drugemu, hkrati dvigne celotno pest proti samemu sebi. Neki učenec je s prezirom razlagal učitelju o požrešnosti in nasilju ljudi, ki jim je priča po vsem svetu. Učitelj mu je odvrnil. Na misel mi prihaja volk, ki je preživljal obdobje velike dobrote do vsega živega. Ko je opazil mačko, ki je preganjala ubogo miško, se je ozrl k sosedu volku in mu ogorčeno rekel: "Treba bi bilo, da se nekdo zgane in zaustavi ta dva razbojnika." Povsem človeška lastnost je, da najprej opazimo pomankljivosti in napake drugih, pri tem pa pogosto pozabljamo, da smo sami igralci v isti igri. Kakor volk v zgodbi, smo tudi sami igralci v igri življenja. Lahko jo odigramo kot večni nergači, kot opazovalci ob strani, ali pa poskušamo v svojem življenju in okolju spreminjati, kar nas tako moti na drugih. Tudi sami pa smo v nevarnosti, da bi že v naslednjem trenutku napravili tisto, kar nas pri drugih tako zelo moti. Zato ne bodimo tako strogi do drugih, ampak prej, mogoče preventivno, do sebe.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: O veselju do življenja pripoveduje tudi pravljica. V Grimovi pravljici z naslovom Srečni Jurček se glavni junak najprej veseli velike kepe zlata, ki jo je dobil kot plačilo za svoje dolgoletno delo. Čez nekaj časa mu postane zlato pretežko za prenašati okrog in ga enostavno zamenja za konja, na katerega lahko lahkotno jezdi. Kasneje ga navduši krava, ki mu lahko da mleko, zato zanjo zamenja svojega konja. Kravo nato zamenja za prašička in čez čas tudi tega za gosko. Gosko na koncu zamenja za brusilne kamne, ki mu jih da brusilec škari. Brusilni kamni pa mu v trenutku nepazljivosti padejo v vodnjak. Takrat začuti popolno svobodo in olajšanje. Do danes ni bilo srečnejšega človeka, kot sem jaz, si reče. Prepusti se trenutku, v katerem začuti svojo živost. In to mu zadošča za radostno občutje življenja. Včasih, redko kdaj, se fino ti zdi, da si živ, da te nič ne boli, pravi v eni svojih pesmi Vlado Kreslin. Zdi se mi, da res premalokrat začutimo, kako je fino, da smo živi. Pravimo, da je življenje dar, ampak daril se običajno razveselimo. Življenje pa je za marsikoga nekaj samoumevnega. Prav občutje živosti me nagovarja, da se veselim vsakega trenutka in ga poskušam živeti v polnosti. Bodimo vsi skupaj kakor srečni Jurček, ki mu to zadošča za radostno občutje življenja.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Patricija Pangeršič. Hot Latino Chart.
3: 16. mesto.
4: Manuel Turizo. Anuel.

0: Hot Latino Chart.
1: Prva urca najboljše latino lestvice je za nami. Patricija Pankšič bom tvoja družba. Zato glej, da ostaneš z mano. Vsak kip sva nazaj.
2: Antenin Hot Latino Chart.
0: Patricijo Pangršič.
1: Pred nami je še ena urca latino lestvice, zatem imam 15 najboljših latino komadov in prvi v tej uri je Maluma.
0: 15.

0: Latino Chart.
1: Justin Kiles, DJ Nopare na 11. mestu. Patricija Pangrši, sem tvoja družba. Pred nami je še dobre pa urca najboljše Latino lestvice in zate vam še tistih 10 najboljših. Na 10. mestu Bombay Vuela.
2: 10. mesto.

0: Top Latino Hiti.
1: In družbo ti delam Patricia Pankršič, zate imam še 7 najboljših latino komadov, ki jih preprosto moraš slišati. Gled, ostane z mano, vsak hit smo nazaj.
2: Okay.
0: Got Latino Chart in Patricia Pankršič.
1: Pred nami je še zadnje pol urca najboljša latina lestvica, zate imam še 7 tistih, ki so se vrstili v sam vrh ta teden. Na 7. mestu Manuel Carrasco, Que Bonito Es Querer.
2: 7. mesto.

0: Latino Chart.
1: Na šestem mestu, enako kot prejšnji teden, Omar Montes, La Rubia. Mesto više pa Tajni, Anuel in Ozuna, Adikto.
2: Peto mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Patricia Pankršec in tvoja družba in na četrtem mestu smo slišali hit, ki je bil prejšnji teden number one, Rosalija in Ozuna, Jo por ti, tu por mi. Zdaj pa mislim, da je že čas, da ti razkrijem tiste, ki so ta teden zasedli sam vrh naše Hot Latino lestvice. Na tretjem mestu Aniel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China.
2: Tretje mesto.

0: Lucija Pangeršič. Hot Latino Chart.
1: Na drugem mestu Rake in J Balvin in The SZA. Patricija Pangeršič, sem bila tvoja družba, tole je Hot Latino Lestvica. Prvo mesto tega tedna pa The Black Eyed Peas in J Balvin, Ritmo.
0: Ta teden number

0: Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce,
1: živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulija ko je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu,
1: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav ga računa.
1: Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
0: Od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet.
1: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Darius Binet. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojega dreka ni znal najt, če ni glih njega stupil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, mo on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješo, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

0: Μάριο, Μάριο Σπινέ.
1: Od Spinela do Spinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bet za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rejši, an

jaz revo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril.

0: loved you and made you happy, and nothing else could come between. But now you've left me to love another. You have shattered all of my dreams.
1: Za nami je lep sončen vikend, upam, da ste ga dobro izkoristili. Danes bo sledilo bolj oblačno vreme, napovedane so tudi krajevne plohe in nevihte. Bodo pa temperature kar prijetne, od 22 pa do 25 stopinj bodo najviše danes, to bo popoldne, trenutno pa imamo od 11 pa do 16.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Približno en kilometer je dolg zastoj tovornih vozil pred predorom karavanke v smeri Avstrije, no okvara tovornjaka pa je na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč previdno. Nič 80-22, 55, srečno v ponedeljek.
2: Radijska mreža Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Tri minute čez peto, ponedeljek je danes, 14. september. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Štirih vikend za nami, sončen, lep. Lara je bila posod s temi stilovci.
1: Nisem bila sem stilovci.
5: Skupaj sta.
1: Stilovci sem bila včeraj, popoldan, zvečer. Prej sem bila z skupino Gadi, pa je pa res, da sem srečala še enega od Raubarjev, ko sem šla
5: no, vidiš, v Šibetone. Ne so to vsi stilovci, sem da so malo drugačni.
3: Podoben stil imajo.
7: Grupika. Taka malo grupika, ali kako?
1: Tako misliš.
7: A veš, kaj je to grupi?
1: Mislim,
5: ne ve.
1: Ne.
7: O, moj, ja, spet
5: ne, ne, se nice hod.
7: Ja, da, da,
1: so pa zelo popularni. No,
3: v športu so tudi grupike, veš.
7: Ja. Ti bova z Mihcama razložila, prav?
5: Bosta razložila.
7: Se bolj znala po predalčka. Ja, ampak kaj je bilo dober?
1: Super je bilo. Lej, zdaj treba izkoristiti še zadnje te vikende veseliti, tako da jaz mislim, da sem kar dobro izkoristila.
7: A si pe te obračala?
1: Sem tudi obračala pe te.
5: Miha, ti gobe?
3: Ja, nisem nič dobil, sem pa bil v gozdu v soboto, takoj po dežju sem šel, ampak je bilo prezgodaj. Dva dni sonca še rabijo, se mi zdi. Pa luna mora biti prava, pa bo spet nova
5: runda. Kaj se ti mora vse poklopiti za gobe?
3: Ja, vse se mora, to je više v teme čarne, sej če ne pa sprehod v gozdu, pa še. Čist zrak, ja. Pa
7: res je.
3: Da malo preguncaš telo, prav fajn.
5: No, lepo, dobro jutro od nas, upam, da ste dobro jutro popreživeli.
2: Tvoja najljubša jutra.

0: Niko Santoš, All Time High, 5 pa 15 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vikend za nami, zelo lep vikend.
2: Ful.
0: Ampak ne povsod. Ne vem, če greste na spletne strani, neke novice in tako naprej. Recimo, eden izmed naslovov je pogorela sedmina otoka,
2: ja.
0: Več sto ljudi evakuirali na Braču.
2: Ja.
0: Ota, ti si bila dva meseca, dol in ti hodeš tja že 70 let.
2: 60, ampak
0: ja,
2: tukaj smo. Ej, ful mi je hudo, kar mi je... Dobro je to, da niso to naselja, da seveda, da so žrtve, ampak da ni ful žrtev. Hudo mi je bilo, ko sem slišala, da se bliža samostan Oblaca. To je en ful lep samostan sred otoka, s ful bogato tradicijo, zgodovino in tako naprej. So pa ja, gozdne površine ful zgorele. Smo klicali malo ljudi na Brač, kako je. Je kar grozno. Mislim, take posnetke, ki so pošili ali pa, ki so po družbenih medijih, groza je. Mislim, da sam doživiš to. Po moje se ti trga duša in srce in te strah.
0: Mislim, noro. Gledam posnetke, pa gledam fotografije. To je wow.
2: Ja. Ja, že letos, ko smo bili na Bolu in je Omiš gorel, se pravi, to je druga stran otoka in na kopnem. Že takrat se je meni zdel, da bo ogen zdaj do nas prišel. Bila sem zunim na balkonu in mi je bilo neprijetno, že tist von, nebo je bilo 3 dni oranžne barve, ni se videl hvara sploh in potem pomisliš na vse one ljudi, mislim pa, da ne bo tako hudo, kar se ljudi tiče, kot je bilo v Omišu. Jaz upam in trkam.
3: Mi smo tudi enkrat na morju doživeli to, da voha že dim, pa odrasli so šli že tudi, pač, da bi šli pomagati in tako. Na srečo se je potem veter obrnul, ne, na srečo, pač, na rekovaj, na srečo. Ampak da ni prišlo, ne, smo bili tako na rtu, Punta Križa, tam na Cresu, ne. In je zelo, zelo, tako kot si rekla, strah te je, neprijeten občutek, vohaš ti z dim in si že kar predstavljaš, da boš mogel jeti, ne vem, avto zapelati na pomol, pa...
2: Ali pa če sploh z avtom ne boš mogel, kar me je pa ful lepo, je pa to, da kukar govorimo in mislimo, da gre svet v franže, da smo
3: pomagajo,
2: vsi ljudje. Ja, meni se zdi, da še vedno in dokler bo to, smo dobri ljudje. Koliko ljudi stopi na kup, koliko ljudi si pomaga, koliko ljudi je pripravljenih je to neprijetno situacijo, samo da reši druge ljudi ali pa v končni fazi naravo. Tako da, evo, dokler je tako, smo fajn ljudje.
1: To smo lepo povedala,

0: Tom Jones, Sex Bomb, 8.5, Miha.
1: Zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolžina 1 km. No, na dolenjski avtocesti pa ovira prometa med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna peč v smeri Obrežja, okvara tovornega vozila. Nič 80-22, 55.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: To!

0: pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: Po sončnem vikendu bo ponedeljek bolj oblačen, v notranjosti bodo tudi občasne manjše padavine, sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in pa tudi kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo potem od severa spet delno zjasnilo. In prijetno bo zunaj, najvišje dnevne temperature bodo od 22 pa do 25 oziroma na Primorskem do tudi 27 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Prvi jutranji zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Kje so radari, kje so kontrole, pa povejte na 080-22-55. Dobro jutro.
0: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, mislim, včeraj zvečer je bilo še vse normalno. V Štari klasična debata, Izrael, Jurčki, devetletka, tudi ko smo se vračali domov, nobenih posebnosti.
5: Ja.
4: Trg prazen.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: Zjutranja kronika v celoti po treh, dve čez pol. Dobro jutro na štiri.
3: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Shakira in Burna Boy, daj, 19 do 6, jutranja kronika. A ga vi že imate, Veronika, ali?
1: Ja, za enkrat je mirno, vsi smo še na prostem.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Epidemija norovirusa, ki je konec tedna zajela obalo koseškega bajerja, se je razširila tudi na podeželje. Najhuje je trenutno v Zabačenem, poroča Jure Bidona.
3: Ja, lahko rečem, da je domala vsa vas prikovana na toaletne školjke, ki pa jih že primanjkuje. Razmere so zares zaskrbljujoče, župan Dominožvat.
4: Ja, mislim, včeraj zvečer je bilo še vse normalno. V Oštari klasična debata, Izrael, Jurški, devetletka, tudi ko smo se vračali domov, nobenih posebnosti.
3: Ja.
4: Trg prazen. Uh-huh. Ja, no, zjutraj, ko sem se sprehodil do pisarne, je bilo pa vse čist drugačne.
3: Ja.
4: Praktično vsi grmi opot so bili zasedeni.
3: Ja, to so...
4: Ja, lejte, tukaj v Zabačenem so številčne družine, ne?
3: Yeah.
4: 4, 5, tudi 6, 7 članov, ne? Bivališča imajo pa po en toaletnik.
3: Aha.
4: Ljudje so se v sili čepe zatekali za grmišča, ne? Tudi na pole, v gost.
3: Yeah.
4: Mislim, ta norovirus, to je dobesedno sranje bidona.
3: Ja.
4: No, sej, ne mogu doma, smo šli pa v akcijo, na trg smo prepelali vse mobilne toaletnike, kar jih imamo.
3: Dixije, ne?
4: Dixije,
3: ja, se vidite. Trg je poln, na srečo jih imate precej, ne?
4: Ja, ne? In zdaj nam pa začenja primankovati toaletnik. Letnega papirja, ne. Sicer trgamo časopis, delimo flaške z vodo, moram reči, da se dobro obnesemo.
3: Dobro, ja. Ja, seveda.
4: Sama. Rudi! Rudl! A si? Ratelj! No, dej, prosim.

0: Daj mu ti razlož, jaz moram... Je nujen...
1: Ja. Mi kar počepam te, ja. Tole res za posrat, vam rečem.
2: Ja, res, dobesedno, mislim, tudi toaletniki so zdaj že kar zasedeni, ne?
1: Se zdaj smo ljudi začeli usmerjati dol k potoku. Smo podarali stoletno lipo, pa hlot odvlekli na breg, da se ljudje lahko usedejo gor, pa se olajša, pa voda sprot odnese. Grmov je že zafilan, koruza neprehodna.
2: Ja.
1: Gost je pa predeleč, a ne?
2: Ja, res, ja. Grozno.
1: Magda, zdravo, kako, kaj, kako si?
3: Ah, meni ni nič.
1: A ni?
3: Zdaj vam skozi govorim, smrekca pomaga.
1: Ja.
3: Vam ben ne posluša.
1: Čak. Ja, kaj je, župan? Ja, nimam ambene vode tle.
3: Čak ti, župan, jaz imam smrekca. Tudi zadej smrekca pomaga, veste.
1: Kar, počas, ja, župan, počas.
2: Veronika, norovirus, torej tu zabačenem res ni prizanesel nikomur, bom raje kar končal.
4: Jure, hvala, srečno.
2: Ja, hvala.
4: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila, pardon. Veronika Stanko Novak.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: Edo Stramacoti in Tirna Tarna na Radio 1, 12, 6, Miha pri tebi.
1: Nesreča ovira promet na cesti Slivnica Hoče v križišču z Miklavško cesto smer Maribor, potem klasični jutranji zastoj in pa en kilometer dolg zastoj tovornih vozil, Gorenjska avtocesta smer Avstrija pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55.
2: Radio 1 Obala.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Vreme bo kakolo, ne?
1: Ja, po sončnem vikendu bodo danes dežniki spet prav prišli.
0: Ne, no.
1: Ja,
0: cijel dan.
1: Ploh in nevihte boje. Ne bo tako hodo, kakor je bilo v četrtek in petek, bo pa občasno deževalo.
0: Ja. Miha, pri tebi?
2: Ja, tudi ni rožnato, ne. Nesreča že ob tej uri na cesti Slivnica Hoče v križišču z Miklavško cesto, smer Maribor. Tudi zastoj, pričakujte, žal.
0: V Lovnicah ob šestih.
3: Golob pa je sestavil vlado v senci, ampak ta senca je za zdaj še precej oska. V njej so samo člani Svobode.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: 6 ura. Dobro jutro.
6: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Robert Golob je ob 100. dnevu 4. Janševe vlade predstavil 6-člansko vlado v senci. Ekipa napoveduje drugačno pot od aktualne oblasti, brez žaljenja, a s kritiko njenih ukrepov in z lastnimi predlogi. V vladi v senci so za zdaj le člani Svobode, saj se SD, Levica in Prerod po vabilu niso pridružili. Ekipa, ki jo poleg Goloba sestavljajo še Alenka Bratušek, Vinko Logaj, Klemen Boštjančič, Jure Leben in Matej Gra, srečevala vsak mesec. Osumljenec petkovega napada na policista pa je po odločitvi preiskovalnega sodnika v priporu. Policistu je namreč vzel službeno pištolo, ga ustrelil in nato pobegnil s policijskim avtom. Policisti so pištolo sicer v soboto našli, preiskava pa se nadaljuje. Zdaj pa v Piran, kjer se je včeraj popoldne zrušila streha stanovanja, pod ruševinami pa je ostal ujet moški. Še pred prihodom gasilcev ga je rešil brat. Gasilci so nato iz nevarnega objekta evakuirali 5 oseb, policisti so hišo zapečatili, 1 oseba pa je bila lažje poškodovana. Evakuiranim je prenočišče zagotovila piranska civilna zaščita. Dirke po Španiji je konec. Zmaga je šla Enriku Masu, Primož Roglič pa je osvojil odlično 2. mesto. Španec je imel pred Slovencem 2 minuti in 15 sekund prednosti. Še eno lepo slovensko zgodbo je spisal Jakob Omrzel, ki je končal na 7. mestu in bil 2. med mladimi. Seveda je dobil tudi 12. etapo.
0: Top, čestitke, bravo, vidiš mi, kaj pa spet si nekaj pretožval, kao Roglič ni mogu.
2: No je, dobro je, 2. mesto.
0: Top je bilo, super.
2: Škoda, ker je 5.
6: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
1: Po sončnem vikendu nas danes čaka en vremenski preobrat, a oblačno bo in sredi dneva bodo nastale krajevne plohe in pa tudi kakšna nevihta, posta pa torek in sreda spet bolj sončna z jutranjo meglo po nižinah. Več padavin je za pričakovati v četrtek in pa tudi temperature bodo takrat zopet padle pod 20 stopinj, najviše danes bodo od 22 pa do 27, ob 6 zjutraj pa imamo za enkrat Radovljica 14, potem Celje, Straža, Vinica in Litija 15 stopinj, Ljubljana, Maribor, Krško, Veržej in Majšperk 16, Izola pa 19.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
2: Dobro jutro, moja prometna druščina. Imamo že prometno nesrečo, ki ovira promet. Na cesti Slivnica Hoče v križišču z Miklavško cesto, smer Maribor, pričakujte zastoj. Jutri zastoj še na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. No, vi pa povejte, kje so radarji, kje so kontrole, na nič 80 22 55. Srečno, hvala.
6: Vaš pes pušča dlake.
10: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
10: Več na roborock.si.
11: Slovenija. Če ste se zbudili spočiti, čestitamo. Če niste,
12: dobrodošli med večino prebivalstva.
11: Za boljši začetek dneva v Denis Audič ovo uskrbijo Lara Tošič, Miha Deželak, Denis Audič in zaenkrat še sveža Ota Šerca Roš.
0: Evo, pol septembra je že za nami, poletje se spet nezadržno približuje.
11: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
0: Dobro jutro, Slovenija.
2: Dobro jutro.
0: Denis Avdić Show začenja nov teden.
1: Ja, in danes bomo najprej pogledali, kaj smo čez vikend počela, ne?
0: Ja, ja, pa tudi kaj je Ota počela z našim šefom, pa je.
1: Našim šefom, nevarno se sliši.
13: Če Denis to pove, mi boste vi pol povedali, če je to nevarno.
0: Potem pa še ena zelo lepa možnost za pobeg v New York. In vprašanje za vse starše, ko končno dobite par ur miru, kaj naredite? Lepo jutro.
2: Enako.
1: Lepo jutro.

0: David Guetta, Kim Petras, When We Were Young, 6.50, jutro!
1: Dobro jutro!
0: Deja o ponedeljke, veš, pa se je človek poln energije. Čak četrtek, ko bomo vsi tako...
2: Jutro.
0: Je pa bil lep vikend.
2: Res je,
0: ki smo ga preživeli. Kako, Ota, kaj spočela?
2: Najprej sem bila na rokometnem turnirju, kjer sem imela spet to dilemo.
0: Rokometni turnir, zakaj si bila na rokometnem?
2: Zato, ker oba ta mala dva igrata rokomet.
3: Res, okay.
2: Ja, in pol je bilo tako, mami, zakaj me ne gledaš, pa me ne snema, zakaj unga fulbal, zakaj pa unga fulbal. In potem sva z Borutom, skozi se mora, to so strateški premiki, ja. Koga, kdaj, de pet ti tja, jaz grem tja, boh ne dejo mest na kofe. Je pa še, ja, tako, pa še najjači srčelo, bam. To pa dobra stran vikenda je bila, ki je ta zgara, ta. Šli smo v Gorico in nazaj. In smo prišli, in to smo prišli v čist normalnem času.
1: A, ni bilo kolon več.
2: Tako, res nekaj novega, osvežujoče, kar greš. Noga. 130 plus greš lahko po avtocesti, to je bilo meni...
1: Unbelievable.
3: Že to, da se premikaš, pa
2: ja,
0: tako. A što si odprla saj vinnik?
2: Ja. Čudili smo se, z odprtimi usti smo se vzili. Ja, dobro je bilo.
0: No, Lara je pa vikend preživela takole. Kje so te spet prosili, da si nezdrave pijače pila, Lara?
3: Mislim, moram povedati, da čez poletje res nisem bila na velikih veselicah in je treba zdaj to not prinesti. Tako da bila sem na festivalu Piva in Džina v Vaneči, okolica Puconcov, če ne poznate. Gadi so igrali in ej, super je bilo, ampak je pa res prek Mursu, ti res ne moraš zavrniti pijače.
0: Ne moraš.
3: Ne gre,
1: res
3: so vztrajni in pa moram reči, res imamo, nisem vedela, ogromno naših poslušalcev je iz Vaneče, res in res vse lepo pozdravljam, če zdaj poslušajo, res super ljudje, super je bilo, no, the best vibe.
2: Dobro so kar napišli.
0: Sama z Urško, s kom si šla?
3: Ne, so me posti sprašvali, kje ima Urško.
2: In kje je bila Urška?
3: Ja, ni bilo Urške tam.
2: Ja, kje pa je bila, ampak
3: Urška
2: veš,
3: je bila,
2: Urška
3: pa Urška je pa drge žurala.
0: Urška je šla pa fuzbal igrati.
3: Urška je bila pa prvo,
0: eni
3: kostilni, pol je šla pol Ljubljana.
2: Sem jel pa moški vikend, ja. Turška, ne?
3: Ja. Ona pa moški. Ja.
0: Ej, sem šel pa tudi čez deželako v Instagram, no, tam pa ni nobenih zvokov, so pa slike. In to slike, to je bil roštilno. Zelo obložen, zraven piše, piknik bo, kozje. Mislim, to so pa neke okoliščine, Mihak.
2: Ne, nisi povabil.
1: Nisem povabil, family piknik je bil. Družinski smo naredili in je bilo prav vreme, ta prav, ravno prav toplo, hrana, izvrstna, brez nadaljnega. Je bilo pa nekaj posebnega. Ker smo se prepelali, smo videli lisičko na vrhu hriba nad našo hišo. Kaj, tazga, to pa še nisem doživel, srne, dnevno vidiš, ne, tako to je res divina. Ne. Ampak srno, to pa in, sem jo hotel posneti in je bila toliko zvita, da takoj, ko sem hotel posneti, je pa šla sklizenla v gost.
0: Pa je žal in videl,
2: da hribčko
3: je. Ne,
1: ogromna. Ogromna lisica, ker najprej smo mislili, da je srna, pa je bila lisica.
0: Ampak, konc prejšnjega tedna smo te vprašali, daj boš častil, ker si nov avto kupil.
1: Slišam.
0: Si nas pelo v pijačo, si sem... alo, ne, pojem, ja. Pelo nas je na pijačo v petih, ob desetih do povodne pošel, se pravi med šihtom. Še enkrat hvala za kravo s mlekom, ampak nis pomislil, da bi to pa proslavo združil s tem piknikom. Ker
1: kot rečeno, family piknik je bil.
0: Pa sebi prinesel, sabo mi hrenovke.
1: Ja. Podarjam, družinski piknik je bil, ni bil za frende.
2: To lisičko bi jaz te tukaj rada videla.
1: Ja, sej mi je žal, da jo nisem posnel, da bi lahko delil z vsemi vami.
0: Pa pa če bi v family, ne daj pol na Instagram, ne?
1: No, pa jaz se delim pač te stvari.
2: Se je prav, kar del bo živi.
0: Pa smo lačni.
3: Ja, da se nam vse cedijo pol.
0: Cutting crew, I just died in your arms tonight, 6:15 je dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Morning Crew, I Just Died in Your Arms Tonight, več dobre glasbe 80-ih, 11 do pol sedmih v ponedeljku, 14. septembra. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: In včeraj je bila nedelja, bil je dan, ko objameš šefa. In ko je Ota to slišala, je rekla, ko Ota to reče, se splača slišati, zakaj.
2: To je tako čist navaden. Mislim, ja, tak dan, ko objame šefa, ne, sem se že kar prej vzela, pa če unam te, a se spomnite, un ferank, tuš kabina, pa
3: ja,
2: to, ne?
3: Ja.
2: No in si imate toliko zapovedati o tem Gargamelu, kako je grozen, strašen. Jaz grem po hodniku.
0: Izdaj,
2: ja. Ja, sem ne, ne, Denis Lej. Grem po hodniku, on mene zagleda, mi pa se objameva. Tako privijeva se na grudi en drugemu.
3: Oh my god.
1: Ja. Si kaj občutila v tem?
2: To ni bilo, ne vem, nič ni vprašal, aj, da v to kaj kuštal ali pa kaj tazga, ne. Zelo prijazno me je objel, privil k sebi, tako da jaz Gargi je men cool in vi vsi pravite, kakšen je. Mogoče se vas pa on boji.
3: Misliš, da se nas boji?
2: Ja. Okay. A ste mu vi kdaj nazadnje, kdaj si mu nazadnje rekla, da pa dobro zgleda, da mu ta polomajčka poudar oči ali pa da je izhujšil, čeprav ni?
3: Mislim, res ni izhujšil, pa tudi majca ima res grda, no.
2: Ja, laž pač majčkan. Kdaj si mu kaj lepega namenil?
1: Ja, to pa res zelo redko.
2: Ja, no, tako, lepa beseda,
0: smo
2: ne?
0: Smo mu, izogibamo se ga. Se mi zdi, da to je nekaj najlepšega, kar bo lahko namenimo.
2: Sam, a veš, mogoče se on vas boji, a veš, tako, ko se pajki bojijo ljudi, v bistvu,
0: sam ne vem, kaj je on v tem primeru.
1: Prav moraš tudi pajku ljubezen namenil.
0: Ljudi.
2: Je, kar čas,
0: kaj je on?
3: Ljudi ni, no.
2: Po moje sam morate biti malo prijazni, res fajn se objema, tak mehak prijeten
0: je. Ja, mehak je.
3: Počeš, da je debel.
2: Ne.
1: Ampak zakaj izkazovati toplino nekomu? Kaj pač...
2: Zato, da jo dobiš nazaj, da v njemu prebudiš to toplino in ti jo nazaj vrne.
1: In ti si se vsem prebudila.
2: Dobro se z dobrim vrača.
0: Ti si vsem pet testirat nekakšne bolezni.
3: Ja, to pa res, presežo mi, da si mlek deliva, sam povem. Kakšne
0: garje zdaj, kaj pa veš kaj.
2: A miš, da a miš bil toliko vesel, ko je pošero.
3: Mogoče je bil zato vesel, ali pa uši zdaj neki razstajajo.
0: Če se je toliko dolgo privil k tem, verjem me.
3: To je neki čudenga.
2: Dobar.
0: Pitaj Boga, kva, kaj
3: je. Ne bom se več delila mleka s tabo.
2: Jaz pa verjamem v dobro ljudi.
1: Pa zato si na mlek napisala, da imaš kerpe.
3: Pa se zrup, pa sifilis, pa renk.
2: To zato, da mi ga ne kradete.
4: Beni Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si, vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust Decathlon.
5: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
6: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
7: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
8: Vaš pes pušča dlake.
9: Vaš partner pa izgovore.
8: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
9: Več na roborock.si.
10: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
11: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
10: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
12: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
13: Sledite svojim željam.
14: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
15: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot Medo Bimbi.
16: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
17: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati, do minus 50%. Rossi Sport.
18: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
19: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
20: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
19: Ja.
20: In to?
19: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
21: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
22: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
23: Eventim.si.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, 20 do pol jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na hiter v Ljubljani, v prestolnici, se je čez vikend uradno končalo poletje. Zakaj? Končalo se sezono na odprtem bazenu Kolezija.
1: Aha.
0: A se kdo kopal letos?
1: Ne?
0: Istočasno pa odpirajo notranji bazen na Iliriji.
1: Uh-huh.
0: Se pravi, danes smo šli iz sonca na klor.
2: Tudi
0: danes se starejšim, recimo mojemu, začne plavanje danes, prvi dan, se pravi, danes je ta sezona notranjih bazenov, pa plavanje.
1: Pa kaj pa mu je bolj všeč? No, zuni najbrž, ne?
0: A tam imamo?
1: Ja.
0: Ne, tam imamo je najbolj všeč biti v svoji sobi za ekranom.
1: Okay.
2: Kaj še čuda, ker
0: je.
2: Pri nas ni tako, ne?
0: Ne, nikjer ni tako, sem slišal, sam pri nas doma.
2: Ja, imate težavo.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Jaz jih daj ne razumem, jaz mislim, kada jim planet ni všeč. Tako prav ven ne bi šli.
1: Ja, če ti sto bolj zanimiv, ne, očitno, na ekranu.
0: Vreme.
1: Več dogaja. Ja, po sončnem vikendu bo danes sledilo oblačno vreme, napovedane so tudi krajevne plohe in nevihte. Jutri in v sredo bo spet bolj sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno, temperature pa bodo prijetne od 22 pa do 27 stopinj bo popoldne.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Bi vam prišlo prav 2000 evrov brezplačnega goriva? Komu ne bi? Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki, ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
5: Posledice nesreče so odstranili na cesti Slivnica Hoče v križišču z Miklavško cesto smer Maribor, ostaja pa še nekaj gneče. Nesreča ovira promet na Podravski avtocesti smer Maribor med izvozom in uvozom Zlatoličje, previdno, da ne pride do naleta, nastaja zastoj. Jutranji zastoj je še na Dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja in na Štajerski avtocesti od Ljukovice, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, imamo pa tudi prvega, radar v Rihtarovcih pri Radencih. Nič 80 22 55.

0: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Minuta čez pol sedmo, v naslednje pol ure boste na svoj račun prišli predvsem starši, še posebej mame.
2: O, kako lepo, jaz sem za.
0: Ja, najprej pa bo povedal, kako greste lahko z nami in DM-om v New York. Se pravi, tak izlet, pri katerem boste lahko za nekaj časa pozabili na vse obveznosti, tudi na otroke, no mal. Potem bomo pa govorili o tem, kaj naredite, ko jih pa dejansko ni zraven, ne? Danes je namreč dan, ko si starši vzamejo prost dan. In ne zanima, kaj je zares tista stvar, ki jo pol narediš, kad daš otroka v varstvo.
2: Oh, to bo zanimiv, tudi za nas, otroke.
3: Ja, dobro je to.
0: Skratka, v naslednje pol ure mal pobega, mal miru, pa mal sanjarjenje v smislu, ja, viš, kaj bi bilo fajn.
2: Lara mora ven iz studija.

0: Baby, I love you way. Več 90-ih, ne enki 20 dobrih, pa bo 7 jutro Slovenija.
1: Dobro jutro.
0: In good morning, če smo mal bolj internacionalni, ne lahko rečemo. Vse smo, danes smo gotovili, da nas poslušajo tudi v tujini.
2: Res,
0: Avstralija, Nova Zelandija.
2: Tako, sigurno Amerika.
3: Vietnam.
0: Na Radio 1 smo tudi letos dobili eno zelo lepo nalogo. Eno poslušalko moramo spraviti v New York.
3: A samo eno?
0: Ja, Miha. Ena poslušalka in njena najboljša prijateljica.
3: Aha, se pravi dve, a ne?
0: Pismo ti gre matematika, saj kako si, ne?
2: Ja, res bravo.
0: Nadaljuj, prosim. In to je že ena naših tradicionalnih akcij z DM-om in Maybelline New York, ko nas od začetka sezone kar sprašujete, a letos tudi gremo, ki je v New York. Gremo in res smo veseli, da lahko letos to tudi ponovimo.
2: Kaj lepšega?
0: Zakaj?
2: Ja, vzame svojo najboljšo prijateljico, greš v New York, Black Friday, Manhattan, Times Square, Broadway. Kupa še en ekstra kufer in greš domov z dvema.
0: To? Ja. Sploh, kaj gre za Black Friday, a ne?
1: To pa sploh.
0: Ampak New York brez glasbe ni New York, ker če obstaja mesto, ki ima svoj soundtrack, je to definitivno New York. In letos smo mu na Radio 1 dodali še enega. Lani je bil Frank Sinatra z New York, New York. Tam ste morali čim dlje vleči v New York. In moram reči, bili ste fantastični. Letos gremo pa malo bolj moderno. Letos gremo z Jay-Z-em in Alicia Keys.
2: Cool.
0: Poznamo Empire State of Mind.

0: Jay-Z, ne? Bravo.
1: Ja.
0: Ja.
2: A ga imamo?
1: Ne. Imamo pa Laro.
0: Kar Little L mi reč.
1: Little L, prosim.
0: Tako, tako.
3: Little L.
0: Od danes naprej.
1: Little L.
3: Paš kaj še na album.
0: Ne, zaenkrat sam en rap, sem se tudi Jakovje sam tako začel.
1: No, no,
0: pa greš na gor, ne?
1: Rap je pomemben. Rap je pomemben. Little L je napisala svoj newyorški rap, v njem opisuje, kako fajn bo v New Yorku, na koncu pa je še uganka. In zdaj, ljudje, vaša naloga je zelo preprosta. Poslušati in ugotoviti, o kateri znamenitosti govori in pol pošljete odgovor na nič 51300.
2: Kaj pa, če ne vem?
1: Mislim, pol poslušaš še enkrat, mi.
2: Ja, kaj pa, če še vedno ne vem?
1: Pa še enkrat, ne?
0: Aha. Ja, mislim, lahko poslušaš tudi petkrat, da se počeš, no, ali pa sedemkrat.
1: Tle smo, zato da tudi pomagamo, no.

0: Ai,
1: corpo meu, as perguntas
2: são Little L.
0: Come. Ja, nor.
1: A ne, no, spavaš li mirno, Masaja?
2: Ja, se mami izdik, ke tom družila, Lara.
1: A si Lara, Lara.
2: Ej, katera znamenitost je to? Pošli odgovor na nič 5-1-300-300.
1: Tako. In če boš med tistimi, ki pravilno uganejo, se lahko zgodi nekaj precej lepšega od tega, da samo uganeš eno radijsko uganko,
3: ja,
1: a ne?
3: Ker DM in Maybelline New York podarjata sansko potovanje v New York za dve osebi. Black Friday v New Yorku, mesto, ki nikoli ne spi, Manhattan, Times Square, Broadway, nakupovanje in cel kup stvari, za katere boš pol doma rekla, to moram še enkrat pogledati na slikah, ker nisem verjela, da sem bila res.
1: Ja, jaz skozi scrollam za nazaj, moram reči, ampak to ljudje še ni vse. Z DM-om in Maybelline New York te čaka cel kup nagrad, poleg sanskega potovanja, pazi to, še iPhone 17 Pro, potem dva MacBooka Neo, trije kočki Samsonite in 30 lepotnih paketov Maybelline New York. Če želi sodelovati, ne vem, kdo si ne bi, a ne, skoč v DM, aktiviraj kupon za sodelovanje in ob nakupu vsaj dveh izdelkov Maybelline

0: New York unovči 40 točk.
1: Ja. Zdaj imam pa še tale originalo Jay-Z-ja, pa ali še kisliš.
0: Brez vize.
1: Empire State of Mind. V naslovu se skriva tudi malo pomoči.
2: Mm-hmm. Sanski New York za dve osebi brezplačno. Nepozabno doživetje ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline New York. Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si. Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: smo v New Yorku.
1: Yes.
0: 11.7. jutro, Zenke.
2: Dobro jutro.
0: Jutro. Čau, kar pomeni, da ste v dobri družbi. Danes bi mal potencialno intimni družbi. Se pravi, javite se na nič 5-1-300-300.
3: A smo mal ponudbo na Radio 1 reširali, pa meni noben je povedal.
0: Bom razložil. Internet pravi, da je danes svetovni dan, ko si starši vzamejo pauzo od otrok.
2: Wow.
0: In verjetno ste med poslušalci tudi taki, ki razmišljate, ne? Ja, takrat verjetno mami pa oči odpreta kakšno flašo vina, ne?
2: Uh-huh.
0: Po kateri obnovita kakšne zaobljube.
2: Uh-huh.
0: Ne, mislim, ne je nujno.
2: Okay, okay.
0: Ne? Če vaju že prvi otrok z matro, zakaj bi se zdaj spravljala v situacijo, zaradi katere lahko, ne, fašeta še enega, pa podaljšata to agonijo, ne?
3: A ja, da
0: unijo,
3: sploh ne gre s to otrok. Poznam take, ki imajo trija, veš.
0: Pak dejmo preveriti, kaj starši dejansko naredite, ko imate končno par ur miru, Miha.
1: Ja, pač mi da so včas naročila tisto hrano, za katero so otrokom govorila, da je ne smejo jesti, ker ni zdrava v smislu.
0: A ja.
1: Recimo, tatar
0: cvende. To sta si naredila.
1: Tatar cvende je bil
2: delate.
1: Na kaos surovo meso, pa te scene. Ne.
0: Kdo bi si imel? Ota?
3: Če sem sama pospravim, ker je to najlepše, ko sem sama pa lahko pospravljam, res presežem. Če sva pa v dvoje, pa evo, ja, tudi mi dva odpreva kakšen flašo.
0: Kakšen flašo. Pa to je naročita takole malo. To, kar pač otrokom govorimo, da ne.
3: Absolutno. Je. Se ja. To že vmes malo, kot roz stran gledajo. Hm? Ampak ja.
2: A taki ste vi.
3: Kaj pa vidva, Denis?
0: Mi dva.
1: A tudi kakšni mehurčki? Penina sem mislil.
0: Ne, midva si pa zelo redko odpreva, ker sama flašo doma. Ponovat so obiski, midva tudi tega.
3: Kaj pa naredita, ker sta sama doma, razen tega, da konzumirata ljubezen?
0: A povem, koliko sva bedna.
3: Dej, zakaj je bedna?
0: A povem. Ful sva rada na kauču.
3: Top, to ni bedno.
2: Okay.
0: Kauč, Netflix, Lara.
3: Ja, to je to.
2: Netflix in chill, ja. Ali samo Netflix?
0: Netflix, Lara.
2: Okay.
0: In pol oba naj zmanjka.
3: Tako prav poslinaš
0: in
3: se
0: potem. In pol pospiva tako in pol se zbudiva in pol sva tako, koliko pa je ura. Jo, koliko je bilo dobro. Kje sva vse, uno, Netflix se še kar vrti, uno napiše, do you want me to continue? A veš, to je tako neki najboljši.
3: Ja, vidiš, to so te.
0: To so te.
3: Sladko, si boš videla, Lara.
2: Ja.
3: Boš videla.
2: Juhaj, ko me čakam.
0: Kaj je tista stvar, ki jo naredite vi, nič petena.
1: 300.
4: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Radio 1 Obala. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOS-u, več na mikakcija.si.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
7: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina, pika si.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Si želiš odmik od vsakodnevnega hitrega tempa, več ravnovesja in novih veščin?
8: Vključi se v brezplačne programe zavoda Nomed Koper, kjer pridobiš nove praktične veščine in ročne spretnosti z oblikovanjem gline ali predelavo oblačil. Več informacij na spletni strani projekta Skupaj za kompetence Obalno-kraške regije Skok in na Facebook profilu zavoda Nomed.
10: Sofinancira Ministrstvo za izobraževanje in Evropska unija.
11: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si

0: Dve do sedmih, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vreme kako?
1: Ja, po tem sončnem vikendu nas danes čaka kar preobrat pri vremenu, plohe in nevihte se bodo pojavljale čez dan.
0: Miha?
2: Nesreče na podravski avtocesti smer Maribor med izvozom in uvozom Zlatoličje imamo tudi zaprt vozni pas.
0: Previdno. V novicah ob sedmih ula.
3: Če želi Golobova vlada v senci aktualni vladi politično spodnesti tla, kot kaže, je pred njo še dolga pot.
0: Ja. A ne vem, če imaš na isti dan, ko bom zdaj to zavrtil, to je bilo na isti dan. Namreč premier Janez Janša je ob 100-dnevnici vlade povedal, da imamo en problem.
4: Teh nekaj 10 tisoč ljudi, ki jih imamo zaposlenih v javnem sektorju, tam, kjer to ni potrebno, manjka v slovenskem gospodarstvu. Je popolnoma normalno, da gre do tja, kjer so dejanske potrebe, kjer lahko potencialno tudi več zaslužijo, tako naprej, kot pa da so nekje, kjer tri ljudje delajo isto delo.
0: Sprav, premalo ljudi v gospodarstvu, ampak preveč ljudi pa v javni upravi, ker pač eni ljudje ne pridejo sam delati, ampak pridejo od ure, ne, nabijati pa v luk, gledajo pa se dolgočasijo, ne, in te morajo pa iti, ne. Ko so ga poprašali, kaj ste pa vi počeli prvih 100 dni vlade, ne?
4: Aha,
0: pa
4: rekel, ja. Jaz pogledam nazaj tudi za čas dopustov, to je bilo približno 16 ur dela na dan. Veliko tega je bilo dolgočasnega.
1: Aha, tako. Okay.
5: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
6: Pravo znanje dobiš v praksi z moduli audio spletne in videoprodukcije, grafičnega oblikovanja, fotografije in 3D animacije programa Medijska produkcija Višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju.
5: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2+1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.si.
0: 7 ura. Dobro jutro.
7: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In dobro jutro voščim tudi Ula Šegula. Golobova vlada v senci je včeraj prvič redno zasedala in napovedala drugačno pot od aktualne oblasti.
8: Pot, v kateri ne žalimo ne ljudi, ne ostalih ve oblasti. Pot, na kateri smo kritični do ukrepov, a hkrati ostajamo ljudje. In predvsem zelo samo mislijo. Pot, na kateri nikoli ne izdamo svoje domovine.
3: Vlada v senci za zdaj ostaja le 6-članska ekipa Svobode, saj se druge opozicijske stranke na Golobovo povabilo niso odzvale. Če želi postati resna alternativa aktualni oblasti, bo morala najprej prepričati več poslancev in nato še volivce. Šele takrat lahko pride do morebitne menjave oblasti. Z nezaupnico in izvolitvijo novega premijeja, z odstopom predsednika vlade ali z novimi volitvami. Predlog zakona, ki spreminja pregon korupcije in hujšega kriminala, pa že dviguje precej prahu. Danes bo na mizah odbora za pravosodje. Zakon sicer predvideva novo tožilstvo, imenovano Skok, in posebno sodišče. Sodstvo in tožilstvo opozarjata, da predlog ni dovolj premišljen, zato pozivata naj ga v sedanji obliki ne sprejmejo. Če pa boste danes malo pred poldnevom pogledali proti nebu, boste lahko morda videli, kako Luna za približno eno uro prekrije Venero. Gre za redek astronomski pojav, imenovan okultacija, ki bo ob jasnem vremenu viden tudi s prostim očesom, če imate res dober vid. Še lažje pa bo šlo z običajnim daljnogledom. Venera bo videti kot majhen tanek srb. Razlog je v tem, da je Venera od Sonca osvetljena le z ene strani, mi pa z Zemlje vidimo predvsem njen osvetljeni rob. No, kakšno bo vreme? Če bo kaj jasnine, pa bo povedala Lara.
2: To bom pa gledala.
1: Ja, upam, da se bo videla.
2: Venero, wow.
9: Vsaka pot je odločitev.

0: doma se ne odpravljate brez dežnika. Po sončnem vikendu je danes pred nami oblačen ponedeljek, ki nastale bodo krajevne plohe in pa tudi kakšna nevihta. Se bo pa že popoldne precej zjasnilo, tako da jutri in v sredo bo spet precej sončno, zjutraj pa marsikje po nižinah megleno. V četrtek je spet za pričakovati več dežja, tako da vreme počasi postaja bolj jesensko. Najvišje temperature pa bodo prijetne, od 22 pa do 27 stopinj bo danes, zjutraj pa imamo zaenkrat Sodražica 12 stopinj, potem v Mariboru in v Novem mestu 15, Ptuj in Ljubljana 16, Izola pa 19 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Pozor, nesreča ovira promet na Podravski avtocesti smer Maribor. Med izvozom in uvozom Zlatoliče imamo zaprt vozni pas, previdno, da ne prije do naleta, imamo tudi zastoj. Jutrni zastoj še na Dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja in na Štajerski avtocesti od Lukovice, pa tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike in še na Gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, vozila tudi na voznem pasu, previdno. In pa še zadnji radar, meri pa v Rihtarovcih pri Radencih. Če ste pravkar opazili še kakšnega, javite na 080-22-55. Srečno v ponedeljek!
1: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. Tudi, ko gre bencin gor, vas v nov dan z veseljem zapeljajo vaši štirje prijatelji. Za dobro jutro. Denis Avdić, Lara Tošič, Miha Deželak in ta, ki nikoli ne stopi iz plina. Ota Širca Roš.
6: Mislim, se ne vemo, če bo bencin res spet šel gor. Sam glede na izkušnje, ne?
7: Gremo stavit.
5: Najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
6: Pet čez sedem, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Zdaj bomo ponovili en rap zaradi dveh razlogov. Zakaj? Ker je lušten, pa pišete, da bi šla lahko kar v te neke raperske vode.
7: Ja, Lara.
6: In ker te pač tale rap pelje v New York.

0: Ja, ne Lara, to je bila Little L.
1: Ja, cool.
0: In če nam na nič pet ena 300 poveš, katero newyorško znamenitost Little L opisuje, jo boš mogoče videlo živo. Ne Little L, stavbo.
2: DM in Maybelline New York peleta eno poslušalko in njeno frendico v New York in za Black Friday. In bi bilo res škoda, da to ne bi bila ti nič 5-1-300-300, pa ne pozabi zraven odgovora napisati, če kdo si.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Zdaj mi ljubčka, nekaj tazga, kje
1: smo?
0: 7.12, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kaj sem odšel, a res? Ko, Miha?
1: Ja, ne, pa
0: zvara ote, Miha, Denis, Miha.
1: Širmo ljubezen.
0: Ja. Tako da, v tem studiu smo trije, ki imamo otroke, pa...
2: Ja,
0: kaj, enega otroka imamo tudi. No.
2: Rekli
0: smo si tole, današnji dan je prav, prav, da razvijemo eno temo. Danes je namreč dan, ko si starši vzamejo prost dan. Ne v službi, ampak doma.
2: Se pravi, to je tist dan, o katerem lažje govorimo, kakor pa ga uresničimo.
0: Zato bomo tudi sam govorili o tem. Ker je lažji. Se bi od vseh vas otroke danes prevzel, ampak mi nehamo ob 10, tako da vam v resnici ne bi kaj dosti koristil. Tako da nas zanima, kaj zres počnete, no, ko date otroke v varstvo. Verjete, ni date, ne. To je super, če ga date lahko babici. Zdaj, če gre lahko nekam, nekakšen tabor, ne, a veš, če ima neki tazga, ne, a veš, neke izlete, ki ima te tabore, to je tudi zelo fajn. Zdaj, prespat k prijateljom, če je rojsten dan.
3: Je kaj pa, če ni rojsten dan?
0: Je pa malo čuden.
3: Zakaj? Jaz sem fulkrat prespala.
0: A se ti ne zdi čuden?
3: Ne. Zakaj pa čuden?
0: O, no, ne vem, da tam kar... Otroka
1: če se oni strinjajo.
2: A ti si ta starš, naš panov.
0: Otroka nekam, ne naš panov. Lahko. Sam, če si nekdo ful želi, jim je to malo sumljiv.
2: Zakaj, Denis?
0: A ni, no. Kdo si pa želi še več otrok doma, da prespijo? Jaz si ne.
1: Sam si otroci želijo.
0: Otroci. In ko rečem, ajde enkrat. Ne, a veš ja, ko.
1: Okay.
0: Ne, pa da sko. Ne, ne, ti kar povab. A ni to malo? Mal je scary.
2: Ne, ti povabiš, a veš, in potem en otrok pri vas prespi, ampak pol točen veš, da bo šel tvoj otrok tudi enkrat pol.
0: Tja. Enkrat, ja, ne, ja. Pa da se to dogaja. O
2: a
0: tem
2: ne,
0: hočem
2: to pa res, ja.
0: Ne.
1: Sem pa tja.
0: Ja.
2: Okay.
0: Lara je očitno šla velikrat.
3: Ja, sem še kar danskrat prespatkom. Ja.
0: No. Nič 5-1, še danes gre, nič 5-1, 300-300. Luka je začel kar močno, no. to morate videti. No.
4: Predvidevam, kljub temu, da nimam otrok, s takrat neha pomirjevala jemati.
0: Aha.
2: Kaj? Okay.
0: Aha. Pomirjevala, ja, zna biti. Na, Lara, ti si od nas edina brez otrok, a ne, ker si bila otrok.
3: Ja.
0: Ker si starše doma pustila.
3: Ker sem jaz starše doma pustila.
0: Ja, ker si rekla, da si to velika trdila.
3: Ja.
0: Ne zanima nas, kaj si ti počela. Mene zanima, kaj si ta starša počela.
3: Mislim, se pa moja sta bila vse naredko sama, no, ker smo tri otroci, ampak jaz, kakor njih dva poznam, si predstavljam, da ona dva tudi, ker bilo bila prejsta nekaj najla zadelat.
2: Ja, kaj?
3: Mami, ponad, ker sem prišla domov, je bila tako, no, že celo da pospravljam, pa nič imam za pokazati.
2: Aha,
3: ne vem, mati, šel kaj urodje zlagati. Nekaj od ta, nekaj
1: to tam, sem govorita,
3: ali pa mogoče res ni nič pospravljala, ne? Se v bistvu sem zlagala.
2: Ne, staj, ker ni kaj videti, veš?
3: Ja, ni bilo kaj za videti. Ne, ali pa ne vem, kakor jaz zdaj poznam, rada gleda tako še te jugoslovanske filme ali pa serije in tako. Ona dva zabija ta.
1: Misliš, da jo ni Fredko Kampelu pa to?
3: Pa ne vem, mislim, vse to gresta, ja, ampak če sta bila pa ona dva doma, pa smo mišli, pa po moje sta še vse enkaj delala,
2: sta
3: no.
2: Sta pospravljala pa ja, to, ja, ja, vse.
1: Urodje.
2: Jaz to urodje.
3: Ja, urodje.
2: Jaz to delam, smer kot razkrajo, pač, ja.
3: Ne vem, lej, to sta ona
0: ja,
3: dva.
0: Ja, Darja je napisala, recimo, včasih se je bila tok nora, da sem takrat neke generalke delala, pa valjda
3: ja.
0: Tega ne delaš.
2: Ja.
3: Ne, ne tud, vem, se moja mami je...
0: Končno sem malo frej, poš pa še delo.
3: Ja, no, se pravim.
2: Zna biti tudi to fajn, zato, ker, a veš, ti pospraviš dnevno, greš naprej na kuhinski del, ki se obrne z rico, sta otroka že najdla vse one igrače, ki ste jih zdaj pustila primer in so čez celo dnevno spet. Ja. Tako da fajn je sam pospravljati, to se tle se malo strinjam.
0: A ni imeti otroke neka taka konstantna borba med tem, ko mi čakam, da spizdijo, pa med tem, ki jih pa ni... Nekimi manjka.
1: Ih pa pogrešaš, ja.
3: Ja, res, tako ste.
2: Ja, sam je res. Časti grejo na živce, pa buha, kaj dela ta miška. Ja, miš, da je kaj.
1: Okay. Pa malo pokličeš, okay. Ali.
2: A miš, da se ima fajn.
3: Kjo drugače.
0: Evo, odprli smo tole temo, nadaljujte jo vi, nič petena.
1: 300.

0: Pomorski sodeč bi rekel, da je petek, pa ni pa je ponedeljek. Dobro jutro, New Religion.
1: Dobro jutro.
0: Lara, Ota, Miha in Denis, skupaj z vami začenjamo tale teden. Ponedeljek je 14. jutri je pa torek, 15. dan, ko grejo tudi v prodajo karte za Janeze 3, Hala Tivoli, 5. december. Jutar 9.45, na topevent.si.
2: Pa še plača je.
3: Ja, to sem hotel reči, to ste znaraždali ven 15.
0: Ja.
3: Ker prije plača.
0: Ja, smo si rekli, če damo ven karte na 15. pol bo pa Miha končno enkrat sam kupil karte.
3: Ja, ne. Ampak
0: povem, da bo predstava tudi vredna svojega denarja. Uh-huh. Sem vem, da je vaš denar. Ne? Ampak bo vredna, nekaj v tem smislu sem hotel povedati. No, nekaj malega o tem, kaj lahko pričakujete od tretjega dela Janezov 3, ste zvedeli že prejšnji teden, ko smo vam predstavili 4 od 6 Janezov. To so Aleš Novak, Roš Karlep, Robert Petan, Alen Masnak. Danes bomo predstavili tega, ki ste ga Aleš Novak in Roš Karlep opisala takole.
4: Eden je res črn.
2: Res?
4: Ja, to pa je zdaj, bravo.
0: Zdaj pa ne mislim, da je črn na tak način, kot si bi Lara rada, da je črn. Kaj, črn je prvi v smislu, je iz...
2: Je iz?
0: Zasavja.
2: Perh mantel spol. To pomeni, da čez dan kople kul, vasajast, črn.
0: Ja.
2: To je nekaj,
0: bolj tako črn smisel za humor, ma je kak brutalno.
3: In to je povezan z zasavjem.
0: A poznate, koga je zasavja? Pa ja, da nima malo črnega smisla za humor.
2: Foter.
0: No, vidiš. Tvoj foter je zasavja.
2: Vse jasen. Ljaha. Mat kurba, ja.
0: Tako.
2: To se lahko reče, če si zasavc.
0: Res je.
2: Jaz sem pol zasavka, tako da mat kurba.
0: Gre za regijo, ki je včasih za turistično geslo imela stavk dobrodošli v treh krasnih. A ne?
2: A, tako?
0: Dajmo slišati malo materijala od našega črnega Janeza.
5: Čir črnega humora, dodram v prvi vrst sedi ena punčka. Njen foter levo, mat desno, oba umirala od smeha. Ta mala nasred imela pa pogled, veš? Kada na odri gleda, ne vem, obdukcijo Božička. In kaj je dejansko lekcija te zgodbe? Odgovorni starši pustijo otroka v avti.
2: Ojoj.
0: Ja, letos bo Janezih 3 tudi družinskega humorja, ampak za to odgovorne družine. Črni Janez se danes predstavi 9:50, ko bojo otroci v šoli. Jutri pa karte na topevent.si. In imamo Jurija na telefonu, Juri bi pa rad povedal, nekaj je povezan z Janezi pa z mulci.
6: Ej, čau Denis in ekipa, dobro jutro vsem,
0: dobro jutro.
6: Mi imamo 4 otroke, 5 ga čakamo in prv nastale sudoku pa rebus, da naredimo vse proste termine pa da razvozimo otroke, veš, tu je pa mislija impossible. Zadnjič je pa rata, bila so Janez i ena v Hali Tivoli, in takrat sva imela cel večer, predstavo sva pogledala, pa sva šla pa domov, pa sva šla spati, božansko, do jutra, noben ni moto, svaka čas.
0: Božansko, Juri, 4 otroci, 5 na poti, na zadnje sta bila pa na Janezih enki.
2: Sej to, kako to nazaj?
0: Piši datum, 5, Hala Tivoli, dobita 2 karti, že zdaj.
6: Je bila česta, ma ne se zafrkava, no. To je pa, prijatelj moj, če pa to rata, to je pa, lunca, to je pa novi medeni tedni.
2: Še en otrok.
0: Ja, zvoz.
2: To pa lepo.
7: Še en otrok, bratu.
8: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
9: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo, pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
11: Izberite Klivet toplotne črpalke in klimatske naprave za popolno klimo v vsakem letnem času. Doživite udobje Klivet v živo. Obiščite razstavni prostor podjetja Atermika DO na sejmu MOS v Celju med 16. in 20. septembrom.
12: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
13: Velika, brez velike cene.
1: Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
13: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot medo Bimbi.
14: Zink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
16: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
15: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
16: Grem z vlakom.
17: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
18: Ima.
17: Kaj pa eSIM?
18: Seveda.
17: A lahko vse uredim prek spleta?
18: Lahko.
17: Kaj pa?
18: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
20: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
21: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
20: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
21: Vredo je.
22: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
23: Kupujete nepremičnino?
24: Nepremicnine.net.
23: Nepremicnine.net.
24: Nepremicnine.net.
25: Samski?
26: Samska.
25: Onaon.com. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
27: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
28: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
29: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom.

0: pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
0: Radijska mreža Radio 1.
2: Ja, danes je bolj oblačno in že zjutraj ponekod padajo manjše padavine, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte. Tako da bodo dežniki danes še prav prišli, se bo pa zvečer že zjasnilo in jutri bo že spet bolj sončno.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Nesreča na Podravski avtocesti smer Maribor med izvozom in uvozom Zlatoličje, imamo tudi zaprt vozni pas, imamo prav tako zastoj. Nesreča na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentilj, nastal je zastoj, ne pozabimo na reševalni pas. Nesreča tudi v Mariboru na Tržaški pri križišču s Papeževo, predvsem v smeri Maribora je zastoj, zato previdno. Potem pa še klasični jutranji zastoj in pa dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti. In sicer v smeri Avstrije pred dorom karavanke, vozila tudi na voznem pasu, zato previdno. Kje so radari, kje so kontrole, pa povejte na nič 80 22 55. Srečno, previdno, strpno.
5: Pa čez pol osmo, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Če ste čez vikend zgubili nit pri kolesarstvu, demo na hiter. Kaj je za Slovenijo opustila letošnja Vuelta?
4: Ja, Primož Roglič je končal tik pod vrhom, drugi za Enrikom Masom. Peto zmago na Vuelti je lovil do zadnjih dobesedno gorskih kilometrov, ampak Španc je bil letos, to moramo priznati, premočan. Potem pa še Jakob Omrzel, to je zgodba, 20 let, prvič na tritedenski dirki in že kar etapna zmaga in tudi skupno odlično sedmo mesto. Bravo.
5: Smo pa spet bili priča še enemu slovenskemu pacu ta vikend.
4: Ja, kot da bi bilo zakleto, ne. Kot da ni bilo dovolj pacov v eni familiji. Čez vikend je v Franciji padla še Urška Žigard, zaročenka od Tadeja Pogačarja, ki je bila predtem tretja v skupnem seštevku dirke v Franciji. Žal zgleda, da je tudi za njo sezona že končana. Smola.
5: No, da se nam je asfalt letos kaj zameril, no, ker smo ga preveč znucali v prejšnjih letih, ali ne vem kaj. Tišite. Upam, da bo zdaj pa res konc teh pacov. Ja. Ker naslednji vikend se začne pa svetovno v Montrealu. Zjutraj na kronika. Čez 5 minut.

0: Še 20 dobrih, pa bo 8 v tem ponedeljku, je čas za zjutrajno kroniko. A ga vi že imate, Veronika?
1: Jo, za enkrat je mirno, vsi smo še na prostem.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Epidemija norovirusa, ki je konec tedna zajela obalo koseškega Bajerja, se je razširila tudi na podeželje. Najhuje je trenutno v Zabačenem, poroča Jure Bidona.
3: Ja, lahko rečem, da je domala vsa...
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Epidemija norovirusa, ki je konec tedna zajela obalo koseškega Bajerja, se je razširila tudi na podeželje. Najhuje je trenutno v Zabačenem, poroča Jure Bidona.
3: Ja, lahko rečem, da je...

0: Osebnosti.
1: Ja.
0: Trg prazen.
1: Uh-huh.
0: Ja, no, zjutraj, ko sem se sprehodil do pisarne, je bilo pa vse čist drugačne.
1: Je.
0: Praktično vsi grmi o pot so bili zasedeni.
1: Ja,
0: no.
1: To so...
0: Ja, lejte, tukaj v Zabačenem so številčne družine, ne.
1: Je.
0: 4, 5, 6, 7 članov, ne. Bivališča imajo pa po en toaletnik.
1: Aha.
0: Ljudje so se v sili čepe zatekali za grmišča, ne, tudi na pole, v gost.
1: Je.
0: Mislim, ta norovirus, to je dobesedno sranje bidona.
1: Ja.
0: No, sej, ne mogu doma, smo šli pol v akcijo, na trg smo prepeljali vse mobilne toaletnike, kar jih imamo.
1: Dixije, ne?
0: Dixije,
1: ja,
0: ne,
1: ja,
0: vidite,
1: trg je poln, na srečo jih imate precej, ne?
0: Ja, ne, in zdaj nam pa začenja primanjkovati toaletnega papirja, ne? Sicer trgamo časopis, delimo flaške z vodo, moram reči, da se dobro obnesemo.
1: Dobro, ja. Ja, seveda.
0: Sama. Rudi! Rudl! A si? No, daj, prosim, daj mu ti razlož, jaz moram, je nujen.
2: Ja, vi kar počepajte, ja. Tole res za posrat, vam rečem.
1: Ja, res, dobesedno, mislim, tudi toaletniki so zdaj že kar zasedeni, ne?
2: Zdaj smo ljudi začeli usmerjati dol k potoku. Smo podarali stoletno lipo, pa hlot odvlekli na breg, da se ljudje lahko usedejo gor. Pa se olajša, pa voda sprot odnese. Grmov je že zafilan, koruza neprehodna.
1: Ja.
2: Gost je pa predeleč, a ne?
1: Ja, res je grozno.
2: Marta, zdravo, kako si?
3: Ah, meni neč.
2: A ni?
3: Zdaj vam skozi govorim. Smrekca pomaga.
2: Ja.
3: Vam ben ne posluša.
2: Čak. Ja, kaj je, župan? Ja, nimam ambene vode tle.
3: Čak ti, župan, jaz imam smrekce. Lahko tudi zadej smrekca pomaga, veste.
2: Kar počas, ja, župan, počas.
1: Ja, Veronika, ja. Norovirus, torej tu v Zabačenem res ni prizanesel nikomor, bom raje kar končal.
4: Jure, hvala, srečno.
1: Ja, hvala.
4: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila... Pardon. Veronika Stanko Novak.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: Belinda Carlisle in Heaven is a place on earth. Nebesa so kraj na zemlji, 14 minut pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vsem, ki ste z nami v Denis Audi Show-u. Lara, ponovem Little L. Miha in Ota Širca Roš, ki pa je tudi se že kar udomačila pri nas. Ne?
2: Porečemo.
0: Malo je za mizo, gre pa kar na kauč tudi sedeti. Ne? Tako da se je gospa malo zvalila tamle. Ne? Poglejte na radio 1 TV. Ne sprašujejo me, recimo na Instagramu me sprašujejo.
2: Kaj pa pravijo?
0: Čaki, da najdem. Ajde. Prav. Ej, zakaj Ota na kauču sedi? A je ni všeč za mizo? Tjaša sprašuje.
1: Ja, smrdim.
3: Ne, lepo dišiš, ampak ej, ni ga čez komod. Veš, ko še v ta leta prišla, boš videla, da pač ni lepšega.
1: Da se te lepo pogledat.
3: Tebe pa...
0: Joja, se lahko nehate tako vohat, no, prismo, kako neki komplimenti, no, sem že rekel, no,
3: kad, sej, ti si tudi
0: kad vam vsak se srečate, pa si pa riti ovohavate, koliko je fajn, tiši, joj, koliko je dober.
4: Sam bela barva je res paše, no.
0: A še ti? Ja, stari,
1: ni predstavljeno. Ja, in šele zdaj, ko je na kauču, je to opazil, ja, ne, ker tukaj
0: s tem, da te dežela, hval Ota, pazi se, ne, ponovadi rabke je, da si sposod.
3: Tudi njemu modra paše.
0: Ja, še bar minut, pa bo imaš 50, ko do podelka.
3: No, drugač pa res dobro jutro, kjerkoli že ste, na poti v službi doma s prvo kavo, drugo kavo, ali pa sami iščete razlog, da še ne bi začel delati, mi vse pozdravljamo. Še posebej pa tebe, ki si zdaj pomislila, oh my god, jaz bi šla pa full on New York.
4: Ja, folk, letos spet peljamo eno poslušalko in njeno najboljšo prijateljico v New York.
0: Z Demom in Mabel in New York in to ni tisti, enkrat bom šla New York. To je dejanski New York. Black Friday, Manhattan, luči, muska, nakupovanje.
4: Ja. In hrana.
0: Ja, tako, Miha, ja.
4: Jaz bi šel v New York predvsem zaradi hrane. Ne?
0: Ti bi šel kamar kol, stari, zaradi hrane. Če ti obljubimo, da je tam nekaj za jest, ti greš tudi.
4: Ja, ne, sem tako pravim, veš, da more človek poznati kulturo, hot dog, burger. Pizza, vse te variante, ja. No, fast tudi, food.
1: Ja, pa tudi vse te trende najdeš tam, res dobro mačo.
0: Stari, jaz imam čutek, da pri tebi nobena hrana ni dovolj fast, vse ujameš.
1: Ja, ali pa bagels, a to si jedo kdaj?
4: Bagels?
1: Ja, to je pa ful dobro z lososom, pa tak sirni namaz je noter, to je ful dobro, ali pa avokado toast v New York.
3: Pa čača, mača no, zraven. Ja,
0: če
3: ja,
0: hočeš v New York, moraš prepoznati eno glasbeno uganko, poslušaj našo Laro po novem Little L,
1: tako.
0: Ugani New Yorško znamenitost in pošli odgovor na 051 300 300, pazi zdaj.

0: In katera znamenitost bi to bila? Pošli nam odgovor na 051-300-300 in mogoče boš ti tista, ki bo z najboljšo prijateljico letos rekla:
1: New York, here I come.
2: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Obala. V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Vozniško pa prometno, prosim.
7: Seveda, takoj.
6: Sprednja leva luč vam ne gori.
7: Joj, kaj pa zdaj?
6: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
8: Sosedu je Mare montiral nova okna. Kolegu vhodna, tašči garažna vrata. A še mi pokličemo Mareta.
9: Mare!
8: Okna Mare.

0: Za investiranje potrebuješ jahto.
1: Če verjameš.
0: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
1: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
2: Minuta čez 8 je. Dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šegula. Predsednik vlade Janez Janša prvih 100 dni svoje vlade ocenjuje kot zelo intenzivnih. Pravi, da je Slovenija postala nepregledno birokratsko močvirje, z občutno preveč predpisi in prevelikim javnim sektorjem. Po njegovih besedah gospodarstvu zato primankuje delovne sile, država pa mora uvažati tuje delavce. Medtem je Golob predstavil vlado v senci, a jo za zdaj sestavlja le 6 članov Svobode. Če želijo postati resna alternativa oblasti, bodo morali najprej pridobiti parlamentarno večino in nato prepričati še volivce. Sredi postanka na poti iz Hrvaške na bencinskem servisu v Vinici pa se je včeraj zgodil hud napad. 49-letni sopotnik je med tem, ko je 79-letni voznik polnil pneumatike, tega večkrat zabodel z nožem. Šlo je za družino iz Ljubljane, ki se je vračala z Hrvaške. Storilec je na to mirno počakal policiste. Hudo poškodovanega voznika so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski UKC in je k sreči zunaj življenjske nevarnosti. In če se vam zdi, da je gorivo že zdaj drago, napoved za jutri žal ne prinaša veliko razlogov za olajšanje. Če se bodo napovedi financ uresničile, bomo za točenje goriva spet segli precej globlje v žep. Bencin naj bi se podražil za okoli 5 centov in stal približno 1,72 evra za liter, dizel pa bi se približal 2 evroma. Pri 50 litrih to pomeni še 2 evra in pol več. Bo pa veliko odvisno tudi od tega, ali bo vlada posegla v trošarine.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
6: Je po odmoru dežja čez vikend, bodo dežniki danes spet lahko uporabni. Že zjutraj marsikje rahlo dežuje, popoldne se bodo tudi pojavljale plohe in pa tudi kakšna nevihta. Ne bodo pa oblaki in dež ostrajali dolgo, že jutri bo spet sončno, bo pa zjutraj marsikje po nižinah megleno. Podobna napoved je tudi za v sredo, četrtek pa bo spet prenesel več dežja. Kar pa se temperatur tiče, prijetno bo do četrtka, najviše temperature bodo danes od 22 pa do 27 stopinj, trenutno pa termometri po Sloveniji kažejo v Celju in v Novem mestu 15 stopinj, potem Ljubljana, Maribor, Vrhnika, Lendava in Ptuj 16, Ankaran pa trenutno 19.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
2: Draga moja, prometna druščina, poker nesreč v tem trenutku je preveč. Dajmo voziti previdno. Zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti smeri Maribora proti Lendavi na razcepu Dragočova zaradi avtobusa v Kvari. Zdaj pa nesreče na Podravski avtocesti smer Maribor med izvozom in uvozom Zlatoličje, zaprt vozni pas zastoj. Nesreča tudi na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred mejnim prehodom Šentil, imamo zastoj, ne pozabimo na reševalni pas. Nesreča tudi v Mariboru na Tržaški pri križišču s Papeževo, predvsem smeri oziroma v smeri Maribora zastoj previdno. Nesreča tudi na regionalni cesti Maribor-Dravograd pri Lovrenškem mostu v smeri Koroške in pa klasični jutranji zatoj, nini, radarjev in kontrol. Če jih opaziš, javi na nič 80-22-55.
10: Črka se je tudi vmes zastoj.
11: Vaš pes pušča dlake.
12: Vaš partner pa izgovore.
11: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
12: Več na roborock.si.

0: Danes se zbujate v Sloveniji, noč čez dober mesec se pa mogoče zbudite v New Yorku.
1: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.

0: Dobro jutro.
1: Šovu nadaljujemo ponedeljkovo jutro, čez 10 minut pa malo novi sezoni podcasta Tisti dnevi u mesecu.
0: Yes.
1: In že prva epizoda gre lepo brez zadržka. Punce so se lotile kar treh valičev, kateri se najbolj izkazal, Lara, ta mlad, ta sreden ali ta star?
0: Ja, zdaj, če bi vprašal 13 letno Lara, bi ti rekla doman.
1: Aha.
0: Če pa vprašaš 25 letno Lara, ti pa lahko spet rečem doman. Ne, vsi so bili dobri, no.
1: No, doman. Ampak ti pa nisi bila najboljša.
0: Kaj?
1: V repu, veš, za New York.
2: Ja, pa je bila.
1: Ne, pa ni bila.
2: No, ja, pa je bila.
1: Ne, ljudje ne vejo.
0: Kaj?
3: Ej, Avdić, Urška tukaj, a je mogoče Kip Svobode? Mislim, da je Lara repala o Kipu Svobode.
1: Ni, veš, ni Kip Svobode.
0: Ja, lej, ja,
1: ni ti šlo dobro.
0: Moš me tudi kakšne kritike, oziroma ne mora biti,
2: ne, ni kritika. Ti si že dober, si pa pač ne na prvo žogo. Moram malo
0: možganje. Treba malo možganje.
1: Kratko, potrebujemo, kaj starši počnete, ko ste končno brez otrok. In čez 40 minut bo pa ena poslušalka res bliže sanjskemu New Yorku. Če pravilno ugane, a ne?
0: Ja, seveda.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Imagine Dragons in Radioactive na Radio 1, smo radioaktivni, 8:12, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Po počitniški pauzi pa se nazaj tudi tisti dnevi v mesecu. Yeah. To je podcast, v katerem poleg Vesne Ban, Kaje Kovačič, kauč gre tudi Lara Tošič.
1: Tošič.
0: In tokrat ste na kauč povabile tudi tri valiče.
1: Res je, ja, tako.
0: Ja, kjer je tri valiče?
1: Ja, Vida, Domna in pa očeta Istoka, v bistvu dve generacije, tri generacije in smo jih sprašvali marsikaj, recimo tudi, o čem moški razmišljajo med Gigi Midži, med seksom.
0: Ne? O seksu, o čem ćeš pa razmišljati?
1: Ja, ampak kaj naredijo, da se stvar ne konča? Prehiter.
0: Bolj malo naredimo.
1: Ja,
0: se stvar ne konča prehiter. Ne moreš kaj dost narediti. No.
1: Ja, ne vem. Ono dva so povedali, kaj razmišljajo, da ne pride prehiter do konca. Ja? In so bili kar zanimivi odgovori, moram reči. Ali pa ne vem, povedali so tudi, če resno pazijo nove frizure.
2: Daj mi, odvisen od frizure. Odgovor, kaj naredijo, sem enega rabim.
3: O čem razmišljajo to? Ja.
1: Tako.
2: Mrtvi kuški, ali kaj?
1: Ja, pa srne, mrtve srne.
2: Pravi na mrtva žval. Gremo naprej. Vem, da te je zanimalo, veš, sem te videla, pa sem zate vprašala.
1: Ja, pa ne vem, če opazijo, da si se zredila, ali pa opazijo celulit. Vse je to so odgovarjali.
2: Opazite
1: celulit.
0: Se ni važno.
1: Ker jaz ga opazim, recimo, ne? Ampak po moje ponato opaziš tisto, kar te na seb mot. Ne? Zdaj pa me zanima, moški opazite celulit.
2: E, veš, kaj mi je enkrat en povedal? Tip. A veš, zakaj moški nimamo celulita?
0: Ne, no, ker to grdo.
2: Kaj grdo.
0: Ne? Ja, to ni.
2: Kaj pitna, ne?
0: Da, kar ja.
2: Vidaš, torej opazite ga.
0: Kdo ga opazi?
2: Moški.
0: Miha, sploh ne spusti to koči dol, a ne?
3: Jaz pač ne gledam to na tak način, ker če ne si mislim, pa vsi tudi mene na tak način gledajo, tako da nimam prava na glasanju. Če...
2: Se prav frizuro raj pogledaš.
3: Raješ.
0: Zdaj, ko smo obdelali ta del intervjuja, bi pa še en poseben moment. No, Ata Valič je podal eno zanimivo mnenje o samskosti in Lara mu je na koncu postavila eno še bolj zanimivo vprašanje.
4: Zakaj ženske toliko? Same, ne samo zato, ker smo mi moški tako prijazni pa preumremo, ne? Ampak zaradi tega, ker verjetno se mora vprašati, ne, zakaj toliko prijateljic nenadoma samih, ne?
5: Zakaj
4: imajo premalo rade tega moškega, ki ga pone poznajo, ki ga čutijo. Se, recimo, vidite, kakšne imajo, recimo, veliko bile rade kuške, ne, ka moške, ne?
1: Ja.
4: Ne, imate kuške, tako da to je, recimo, imajo pol enega psa, ne? Pa pol, če ima še enega psa, ne, pa tri, zato da imajo oni družbo, ne, da pol že ona intelektualno razmišlja lok, ne, pa tako naprej, ne.
6: Ja, to je zanimiv point of view.
7: A se da ljubosumni na pse?
4: Počas bomo postali, ja. Čaj, počas bomo postali.
0: Ja, separatelca, pa ima vanda.
4: Ja, počas bomo, ma se strinjam.
7: Kaj ljubosuma na psa?
1: Kaj? To je neumno vprašanje.
2: Robaj ni rekel, da je neumno. No.
0: Pred njegovimi otroki si ga to vprašal. Lepo, da je ljubosumen na pse.
1: Jaz poznam primere, kjer je fond bil ljubosumen na psa.
0: Na psa?
1: Res, ja.
0: Zakaj?
1: Ne, zato ker se je njegova draga ful bolj ukvarjala psom, pa ki si moj srčil, ki si moj ljubek, kukar z njim, ne.
0: A ja. Ni pa njemu reče, ki si moj ljubek, ki si moj srčil.
2: Ja, po kreškakar.
1: Bil res ljubosumen, ja.
0: Kaj ljubosume na kalmo?
3: Ne, res nisem. Res.
1: A si ti da na Benjija?
0: Ker?
1: Ja, ne vem, ali pa na Lili.
2: Na Lili pa je, to sem pa jaz zaznala.
1: Zato pa počne, da gre od bajte.
2: Proja.
0: Še je živa.
2: Se pravi Lili.
0: Da. Poglejte si tiste dneve v mesecu. Nov del podcasta je prišel včeraj na YouTube in še na vse te kraje, kjer pač poslušate podcaste. In po mojem bom jo kar veliko gledal in posluhal sproh med ljubitelji psov.

0: Somebody's Watching Me. 8.17, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V Denis Audio Show. Danes je ponedeljek, 14. september. Na internetu smo videli, da je danes tudi dan, ko si starši vzamejo Frejo od otrok. No? In vas sprašujemo, ko vam to uspe, ne? Kaj pa pol? Kaj počnete, kaj date otroke stran, no, kaj dajo, kaj grejo v varstvo, kaj jih ni? Nič petena, 300. Miha, ti še nis povedal, kaj ste z Ireno, kaj ste, ne vem, otroci, kaj so šli k babici.
2: Ja, drugače, zdaj je zelo specifično, ne? Zdaj si želim, da pridejo, ker se gnezdo sprazni, je glih obratno. Si vesel, da pride na obisk, ampak če pa pomislim malo za nazaj, ne? Se ni tok nazaj, je bilo pa tako, da ali so bila, da so šla rada na izlet kakšen, ali pa recimo na koncert, to zadnje čase res top, ker so bila pa noter, pa penina pa skrebel, ne?
1: Skrebel, lepa.
2: Ja, ja. Oh, no, se pa razvije.
1: To pa nekaj sem prišla k tebi na obisk, ko ste skrebali.
2: Zelo rada igrava, ja, že v študentskih časov. To mi je sestavljanje besed.
0: Nič pet ena, 300, Andreja.
3: Ej, Avrič, jaz pa, ker sem brez otrok, si te naredim spadaj doma. Grem po tuš, se lepo zmasiram in uživam, dam si maske na obraz, vse skupaj se naziram, ali sem oblečena, ali nisem oblečena in tako.
1: Prvi pa pok, dober si, vidiš, treba si dober narediti, super.
0: Je pa dober.
1: Res.
0: Tak. To si tudi vedve, kdaj je tako narediti.
1: Ja, isto. Ja.
0: Neh.
1: Ja, ne, so dejansko svečke si prve, lepo maska za obraz, tako. Pa ti pa mami, če ni dvih njih doma, gremo njeno kopalnico, kam imata to banjo, telo kurčke si narediš, pa grem tja.
4: Ej, jaz si pa že tu, cajta, zdaj pruj, da jo sem dobila.
0: Veš, da tudi mi dva z deželakom, isto si tako narediva svečke.
2: A ti mehurčke.
0: Svečko požljeva, isto. Tomaš?
5: Ej, odiš, tudi jaz lahko povem. Nagradni igri za moški so z Marca, ženske so z Venere 2. Edinkrat po ene 8 letih, da so dejansko sama, da so lahko šla za tisto uro. Da smo naštimali, da so zmerkali otroke. Bojan bil ful dober, pa priporočam vsem, ki bi šli ali to pogledati, pa najboljši štos, ki ga je, ki se meni vtisno spomin, ki je rekel, da bo on otroka pelal v vrtac, hkrati bo
0: šupaj na tiza.
4: Sam to ni prav. To ni prav, da si v 8 letih navzameš enega frej večera z možem ali pa z ženo.
2: To si pa moraš.
4: Kolikrat avto na servis peleš? A? To pa vsak let. To pa ja.
0: Se lučka prške.
4: Ja.
1: Ja, gledam malo tudi vaša sporočila in zelo veliko vas je napisal, prva stvar, ki date otroke v varstvo je kava.
0: To je odgovor, ki mal ne gre skup z drugim najbolj pogostim odgovorom, ki je pa tale, Maja.
6: Gremo pojslo spat. Sladk teri, ko jih ni.
4: Aha, okay. Koliko imaš pa stare otroke?
6: Oktobra bo 7, novembra bo 4, pa ena je bila avgusta 1 leto.
4: Oh. To ste si fajn razporedili.
6: Ja. 3-letna razlika je kar pestra.
0: Daj si, si pa nazadnje Frej vzela od službe, mama?
6: Na polnem daj. Da bi sam za sebe, ne vem.
0: Paška, popa nujno spremna radio ena tale teden, ker vam lahko zrihtamo en dopust v New Yorku skupaj z vašo najboljšo prijateljco.
6: Aha, no, super, bomo spremljali.
0: Je treba. Počakajte še par minut, pa povem, kako vas lahko doleti sanski New York.
7: Denis Audič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Hišni sejem IM je tu. Samo od 16. do 20. septembra izkoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. Obiščite najbližji salon IM in oddajte povpraševanje na im.si. IM. Boljši pogled na svet.
8: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
7: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
9: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
10: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas. Ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
11: Pozor, Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
12: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, sukniči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
11: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
16: Sledite svojim željam.
17: Vaš pes spušča dlake.
18: Vaš partner pa izgovore.
17: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
19: Več na roborock.si. Brezskrbno v šolske klopi. Saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
20: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot medo Bimbi.
21: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
22: Kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
23: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
24: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
23: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
24: B2, visoka šola za poslovne vede.
25: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
26: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
27: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
28: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na event in pikci.
29: Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It.

0: Martin Garrix. I love this feeling. In Ed Sheeran, Repeat It.
1: Lara, she's happy.
2: Ja, res sem ful vesela, ta komad.
0: Prav, da ga je čakala 7 let, da ga je slišala.
2: Ja, ona pa sta ga 10 let delala, ta komad.
0: Sam čez 20 minut, oziroma ne, prej, 10 minut, eni poslušalki sporočimo, da sta ona in njena prijateljica v žrebanju z izletu v New York. Lahko si to tudi ti, tja te peljejo pa DM in Maybelline New York in tudi ena reperka po imenu Lil L.

0: O kateri njujorški znamenitosti poje, povej nam z SMS-om na 051-300-300. Pa ne pozabiš na svoje podatke, ime, primek in odkot si, to bo dovolj.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Bolj oblačno je danes, z manjšimi padavinami zaenkrat na vzhodu. Sredi dneva pa bodo nastajale tudi krajevne plohe in nevihte, ampak se bo pa že zvečer precej zjasnilo, tako da jutri bo spet bolj sončno z meglenim jutrom.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Bi vam prav prišlo 2000 evrov brezplačnega goriva?
5: Komu ne bi?
4: Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki. Ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
6: Previdno zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti iz smeri Maribora proti Lendavi na razcepu Dragučova zaradi avtobusa v okvari. Nesreča na regionalni cesti Maribor-Dravograd pri Lovrenškem mostu v smeri Koroške, pazite, zastoj na Dolenski avtocesti od Biča in od Grosuplja na Štajerski avtocesti od Lukovice vse proti Ljubljani, pa še en radar in kontrola, merijo v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška Slatina, kontrola pa v Imenem pri Kapelici. Nič 80-22-55. Srečno!
0: Čau, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Travis Kelce in Taylor Swift imata novega družinskega člana.
7: A otroka?
8: Ne, Mihi, počas. Psa. Travis je prvič pokazal svojo novo belo samojetko in skupaj imata zdaj 4 živali. Taylor 3 mačke, Travis psa in nihče ni zdaj ljubosumen, ne?
0: Ja. Lepo. Mogoče zdaj je bolj jasno, zakaj sta prejšnji teden kupila že 11 bajto, ampak prijeten sta rabila.
8: Prostor, ja. Ok, je pa za nas, ne, zdaj bolj zanimivo, kje je Travis psa prvič javno pokazal.
9: Aha, in?
8: V novi kampanji, ki so jo snemali v hotelu Plaza v New Yorku.
9: Ok.
8: In pol, če boste s kolegicami kdaj govorili o tem, boste lahko rekli, a ja, se v New York grem pa lahko tudi jaz in bom točno videla, kje je bilo to, a veš? Ja.
0: Tako pa smo napelali k nama, ja. Ne? Kako se da lepo s Taylor Swift povezati
9: ja,
0: New Yorku.
9: Valda, vse se da s Taylor
0: Swift. Ena poslušalka bo pa res to rekla, zelo kmalo bo ena od vas korak bliže New Yorku, čez 6 minut, če smo res natančni.

0: i New York.
1: Prosim.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Denis Alekson na tej strani, Radio 1. Kdo pa je na drugi strani?
1: Tajana.
2: Tajana, odkud si?
1: Iz Maribora.
2: Iz Maribora. Če je ponedeljek pri tebi že pokazal zobe, brez skrbi, mi jih imamo tudi zobe, mislim. Da vse skup malo ukrotimo. Danes imamo še en razlog, da bo nekomu ponedeljek precej bolj všeč. Zdaj, misliš, da si pravilno rešila njujorško uganko ali ne?
1: Jo, jaz mislim, da sem.
2: A je bilo težko?
1: Ne.
2: Ne. Kako pa misliš, da je Lari iz, kako že, Little L?
3: Little L.
2: Little L. Kako je pa ne šlo?
1: Super je, vseeno.
2: Super, la, to zdaj malo.
3: Čist po resnici si to povedala.
2: Ja. A veš, uno, zdaj, veš, kako je mi to zgledal? Kao una dva psa, ki se sreča, da pa si začne ta pariti ovohala. Ne, ne, ne.
4: Ja, tako se spoznava.
2: Ja, tako sva se spoznala. Ma, koliko si mi dobra. Res si kuda.
3: Ja. No, ampak kar je pa glavno, veš, kje si ti?
1: Ja.
2: Kje?
3: Veš, kje si? V petkovem žrebanju za sanski New York. Z Demom in Membrin New York, tebe in tvojo najboljšo prijateljico lahko, mogoče, peljemo v New York. Lil L je odlično odprla sezono newyorškega repanja. To se v obedve mi dve strinjava, ne?
5: Hvala, hvala,
1: otak. Tako.
3: Ja. Evo.
2: Evo, se že tri vohajo, ne?
1: Tam še
3: četrto
1: doma,
3: tako
1: da se
4: bomo
1: na te
4: vohala.
3: Zdaj se bomo vohala.
2: Tu
4: se lajkajo.
2: To. Kdo gre s tabo? Kdo gre s tabo? Koga boš vzela?
1: Če mi rata najboljša prijateljica. Samo ona še ne ve, zato se boji letalca.
3: A ne ve, da je najboljša prijateljica? Ne ve, da bi šla s tabo.
1: Ne ve, da bo šla zraven, samo ker se boji letalca.
5: Za New York se splača to premagati, ja, lahko rečem. Ja.
4: Enega takratkega pa bo vse v redu.
2: Tako, maš prav. Ej, pazi, jutri pride menjava, jutri mikrofon prevzame Miha Dežela. Ko se glasi tvoje rap ime, če je ona Little L, kaj si ti?
4: Jaz sem si dal pa ime Dežo the King. On the mic, yo.
2: Dežo the King.
4: In the house,
2: yeah. Yo, in the house. Budo stari.
4: Dobro. Malo daljši ime. Pa.
2: Malo daljši, ja.
4: Je pa rap kraš.
3: Tako mi čakam. Slišam.
2: Jutri torej poslušamo Dežo the King, yo.
3: In the house.
2: In njegovo newyorško uganko.
3: Ok, če pa želiš biti v igri tudi ti, skoči v DM, aktiviraj kupon za sodelovanje in ob nakupu vsaj dveh izdelkov Maybelline New York unovči 40 točk. Ali pa posluši radio in na naše glasbene uganke in potem pač drž pesti, da pokličemo tebe in mogoče greš v petek ravno ti v sanski New York.
2: Tejano, čestitke, držimo pesti, da se slišmo v petek.
1: Hvala.
2: Ajde, čau.
4: Čau.
5: Dan, čau, čau.
3: Čau.
0: Sanski New York za dve osebi brezplačno. Nepozabno doživetje ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline New York. Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
6: Svež.

0: Exploring Fever Dream. Še 13, pa bo 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro
2: vsem skupaj.
0: Ponedeljek je danes, 14. september. Včeraj, na 100. dan vlade, smo dobili še eno vlado. Ta je v senci. Se pravi, to je ta vlada brez pooblastil in po imenu sodeč tudi brez vitamina D. Sestava je, pa dejmo reči, vitka.
3: Pokazati želimo, da se da tudi drugače. Je v predstavitvi šestčlanske ekipe ministrov v senci, ki jo sestavljajo izključno člani Gibanja Svoboda, dejal Golob.
0: Šest ljudi, ne, to ni toliko vlada, to je bolj ekipa za aktiviti, no, tako da to je bolj tako. So pa na Pop TV-ju vprašali, kaj si o tem misli Stevo Mišica, ki naj spet, povemo, ne, definitivno, zagotovo 100% majke mi, ni del trenutne koalicije, on je opozicija.
4: So ljudje, ki zdaj hoče imeti vlado v senci, bili nekoč od sončni kralji pa na soncu, pa so imeli možnost, da se dokažejo. Ampak, dajmo, najboljša vlada v senci bojo, ki bojo dovolili, da trenutna vlada počne tisto, kar mora.
0: Tako. Sam še, puste mojega Janeza na mir, je manjkal na konc.
5: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
6: Samo na Radio 1. Radio 1 Obala.
7: Ne zamudi enega največjih domačih glasbenih dogodkov leta, opasilo Lokev.
6: Na odru Zablojena generacija, Pera Lovšin, Don Allen in Špatula.
7: 18. septembra v športnem parku Galeb Lokev.
6: Hitro po vstopnice na entrio.si.
8: Gala modni večer v osrčju Krasa. Štiri modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
7: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
7: Čistilna naprava.
10: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Voda teh pika si.
12: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
13: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
14: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
15: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
18: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
19: GB Leasing.
4: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
10: Au, pazi!
4: Ali pa tako.
1: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli. Darsen.si.

0: Red Hot Chili Peppers in Snow, prav Lara, da bo sneg, kmal.
1: A, dobro, ne, to pa mislim, da ne bomo prešaltali z 30 stopinj.
2: Ma hiter je to, veš.
3: Ti se razgaljena še, v redu.
2: Capca, rapca pa je sneg.
1: Upajmo pa, da bo letos kaj, no.
0: Kaj pa danes?
1: Ja, danes pa bo bolj dočno, oziroma ploh je nevihte popovdan.
2: Sporočate, da je zaradi nesreče trenutno celo zaprta cesta Benedikt Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, previdno.
0: Ula v novicah ob 9.
4: V novicah pa o dolgovih, novi hiši in politiki, oziroma ena politična zgodba odpira precej neprijetna vprašanja.
5: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: 9 je ura. Dobar dan.
6: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, Boščin, tudi Ula Šegula. Težave na težave pri poslancu Resnice Borisu Mijiču. Njegova družina je po ugotovitvah portala Necenzurirano v preteklosti pustila za seboj najmanj 800 tisoč evrov dolgov in številne upnike. Zdaj pa na Vrhniki gradi 320 kvadratov veliko hišo, vredna naj bi bila vsaj 500 000 evrov. Necenzurirano razkriva še, da so bile kmalu po Mijičevi izvolitvi izbrisane hipoteke na parceli, družina pa je dobila novo posojilo. Odkot denar za gradnjo za zdaj ostaja nepojasnjeno. Mijič kljub očitkom ostaja član Resnice, Zoran Stevanović pa mu je za pojasnila dal še 30 dni. Hrvaški Brač pa je prizadel res velik požar. Ogenj je v 5 dneh uničil že več kot 4000 hektarjev, gasilci pa so imeli kar 40 kilometrov dolgo požarno območje. Najtežje je bilo včeraj, ko je veter ogenj hitro širil in so morali na varno umakniti okoli 700 ljudi. Razmere so danes nekoliko boljše, vendar bo v prihodnjih dneh veliko odvisno od vetra. Ameriški Nashville pa bo dobil prav posebno letališko ime. Komisarji so soglasno podprli preimenovanje mednarodnega letališča v čast country legendi Dolly Parton. Končno ime še ni določeno, bo pa sprememba precejšen zalogaj. Zamenjati bo treba oznake, tudi uniforme, avtobuse in celo nekatere pogodbe. In to ne bo poceni, poklon Dolly Parton bi lahko stal okoli 10 milijonov dolarjev.
7: Vsaka pot je odločitev.

0: Tak manjši vremenski preobrat imamo danes, bolj oblačno bo, marsikje so bile že zjutraj manjše padavine in sredi dneva bodo nastajale krajevne plohe in pa tudi kakšna nevihta. Bosta pa torek in sreda spet bolj sončna, zjutrajno meglo po nižinah, več padavin je spet za pričakovati v četrtek, pa tudi temperature bodo takrat padle pod 20 stopinj, najviše danes bodo od 22 pa do 27, ob 9 pa je tudi že malo topleje, na Jesenicah 14 stopinj, potem Celje, Novo mesto in Semič 15, Sevnica, Ljubljana, Maribor in Slovenske Konjice 16 stopinj, potem Nova Gorica 18, Izola pa 20.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Ja, tole je nevarno, previdno je Lena, ste opazili ob vozišču Štajerske avtoceste pred izvozom Blagovica smer Maribor previdno, pešca pa ste opazili na Podravski avtocesti smer Maribor med priključkom letališče in razcepom Slivnica, tudi to je nevarno. Previdno zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti smeri Maribora proti Lendavi na razcepu Dragočova zaradi avtobusa v okvari. Sporočate, da je zaradi nesreče zaprta cesta Benedikt Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Nesreča je na regionalni cesti Maribor-Drava pri Lovrenškem mostu v smeri Koroške, nekaj zastojev še ostaja in pa vedno več radarjev, merijo pa v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška Slatina, Bevklije v Mariboru na Ptujski pri Selmarju, na stojalu merijo v Medvodah nasproti Špara in pa še kontrolo imamo v Imenem pri Kapelici. Nič 80 22 55, srečno v ponedeljek.
4: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
5: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
4: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
5: Grem z vlakom.

0: Dobar dan.
1: Dobro, Julija, dobro jutro.
0: Ja, zadnje uro, Denisa Avdićova.
2: Ja, jaz sem se presedla že z kavča, sem dala prostor, namreč čez 10 minut dobimo petega člana Janeza 3.
0: Človeka, ki mu ostali Janezi pravijo Lara Unta Črn.
3: Ja.
0: Oziroma Unsta Črnim.
3: Da, sem Unsta Črnim kaj?
0: Umorjem, Lara, umorjem.
2: Ona se že slekla, Lajo, v krpjerci čaja.
0: Zdaj ste vsi razočarani, ja, ne? Potem pa še malo avtomobilskega kaosa z Krka. 9. ura bo fajn ura. Dobro jutro,
1: Bistro, dobro dan. Dobro jutro.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Grde se malo, dej. Damjano, David, talk to me. Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro dan.
0: 8 je v Denisovni šovu. Ej, ta trutek nas lahko gledate tudi na Radio 1 TV. Zakaj razkrivamo petega člana Janeza v tri? Prvi štirje so Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Pretan in Alen Masnak. Danes dodajamo človeka, ki zase pravi, da je komik z dušo introverta. Nastopajo v Moški pameti na Panču, v Roast Ligi na televiziji. Aleš in Rok sta ga odpisala kot Čaranga.
1: Čaranga, ja.
0: On pa sebe opisuje tudi kot družinskega.
1: Zanimiva kombinacija.
0: Ja. To je, dame in gospodje, Alen Borišek.
2: Uži, drugi Alen.
0: Ja. Ej, takole, jaz sem te že spoznal, pa zaradi tega pač tudi umeral od smeha, ne, tako da bom tokrat zaslišanje prepustil pač ekipi. Eno pravilo je, ne smeš povedati, kdo je ta zadnji član Janezov. Sam to.
3: Okay.
0: Drugač pa lahko karko. Izvolite.
1: Okay. Zagorjan praviš matkurba.
3: Ja, ja. Matkurja.
1: Se, kaj sem pa jaz rekla?
3: Matkurba.
1: Slišiš se slabo, a ne? Dobar.
3: Ja, okay.
1: Je bil včeraj grenadir marš, funštarci, prišel šaj s kolesom?
3: Ja, ne, jaz sem prišel z avtom. Ja? Grenadir marš, ja. Ojde, na vsake tog cajta paše, ja.
1: Ok, zase praviš, da imaš dušo introverta, ampak se ti zdi pol dobra ideja iti v Janeze, ker pa boš vsak dan med ljudmi, pa je, da vas kar pride ljudi gledati, no?
3: Ma, to je na moja spletna stran napisala moja draga, ki je naredila.
1: Upa, da si introvert, ja?
3: Ne, ona me kar pozna, se vidi, take stvari. Ne vem, čist, kako bo to med Janezi, bomo videli, kako se bo, to ne boljš, da njo vprašam, ona se na to sestop. Pa vam primem pa je povedati,
1: važi? Vse tam na zuni pa bomo vprašali.
3: Ja.
1: Zdaj ste noter, ti, Petan, Masnak, Novak, Škrlep, kdo še? Ne povedati.
3: Čaki. Pa še en Alin je. Ja.
1: Ok, ko pogledaš to klapo, kaj se ti zdi, da ti prineseš v ekipo, če se drugi nima? Zakaj si drugačen?
0: Jaz
3: se
0: ga vidiš?
3: Ja, sem že tako invalid. mislim, tako.
1: To je za to, da boste subvencionirani, mislim.
3: Ja, da imamo parking, vsako predstavo, da je pač direkt.
0: Ampak prost, ne moramo imeti, oni te ne bojo vprašali, jaz te pa bom. Ja. Kaj imaš to? Če gledate Radio 1 TV, on je pršel, kad da ima roko.
1: Uno zaskaka.
4: A to ste imeli kakšen krstar?
3: Kaj je bilo? Ko greš v bolnico s poškodovano nogo, priješ pa ven s poškodovano roko. Tako nekako je to izpadlo. Ampak ne, sej, do Tivolija se bo to že zrihtalo. Pač delam zdaj stand-up z levo roko. Se počutim kao Una, veš, kako si že roko odrezala.
0: Julija.
3: Julija Adešič, ja.
1: Aha.
0: Ja, Julija.
3: Ej. A veš, da je ona hotla odpreti OnlyFans račun, pa je ni ratel. Ni ratel upisati gesla na tipkovniku.
0: Ja, težko je. To zna biti problem.
1: Demo, na tvoji spletni strani z velikimi črkami piše čisto običajen družinski človek.
3: Ja.
1: Torej, mislim, zmer lažeš, mislim, ker nisi običajen, da smo že malo dotisati.
3: Mislim, tako, da bi lahko pač poveš, prirejaš stvari, kakorkoli pač.
1: Kje pa najdeš navdih v teh čist normalnih situacijah? Ali
3: ma, ja,
1: si poslušate zdaj?
3: Vsakodnevnem, tako kako svojo živiš, kako pač ti mačka po polštru hod, kako ljudje pred tabo hodijo v trgovini, pač v malenkostih, v vsakodnevnih malenkostih.
2: Ne? Ja, smo nekako zdaj dojeli, da ta črn humor ti je kar blizu, ne?
3: Ja.
2: Pa me zanima, a smo Slovenci dobra publika za tak način humorja?
3: Mislim, ja, sej, za vsak način. Sej, Slovenci smo ful dobra publika. Sej, kukar, sej, zato pa so bili Janezi in ena dvojka, vsi razprodani. Ja. Slovenci se radi smejimo, nima veze, kakšen barve
1: črno, je. Črno, belo, ja.
2: A je to tudi kje povezan s tem, recimo, kje točno nastopaš?
3: Jaz rad nastopam vse posod po Sloveniji. To, vse posod so dobre ljudje, tako v Italiji ne, v Italiji te ne zastopijo, ko ga govoriš, ampak
1: v Sloveniji so pa
4: skupaj. Če rečeš, da si Slovenija, ne?
3: Ja.
4: Si pa ti originalno iz Zagorja, a ti to v stand-up karieri pomaga? Kakšna tema, ne vem, prepovedana, recimo?
3: Absolutno. Pa kaj, glede črnega humorja, tako? To sem, ne, načeloma, fora, če ti jo rata narediti smešno, pač to je poanta tega, ne? Če ti rata, ti rata, ni pa nekaj, da bi bila neka tema pro off the table, da bi bilo
4: okay, prepovedano. Pa boš mogel ta svoj črni humor za Janeze 3 kaj posvetliti, ali kako ne rečem, ali Denis ve, kaj je vzel.
3: Ja, Denisu jaz zaupam, da je pač pravilno izbral, da pač okay. Jaz se bom potrudil, da bom upravičil njegov pričakovanje, imam pa jaz tudi nimam sam črnega humorja, tako da za Janeze bo malenkost omiljeno.
4: Zmal družinsko.
3: Normalno, pa normalne teme.
0: Rabi.
3: Bo pa tudi notar marsikej.
4: Kar naj.
3: Tudi tazga. Tako da,
4: bomo, o,
3: tako, dvorani. Ja.
0: Kdo je šesti? To je meni boljška smeh.
4: Ja, pa sej, o. Miha ima še vprašanje.
2: Kdo je šesti, Janez?
3: A, to pa jaz ne vem.
4: Kaj pa ga še namigaš?
2: Prvo črko, recimo.
3: To moraš, kaj to misliš? A.
2: Ja, imena.
3: Kaj?
2: A ja,
3: pa
2: ne.
3: Imena, ja, ne.
4: Od šestga. A večji od tebe, a manjši od tebe?
3: Ne vem.
4: Kaj pa barva las? Kaj pa če Janezka?
2: A je že bil pri Janezu?
0: To bom povedal,
2: a?
0: Ni.
2: A je že bil?
3: A Denis ve, kdo je?
4: A Denis
3: ali vam je povedal, ali vam
0: in
3: povedal?
0: In smo zaključili, da intervjujem.
4: Ej, sami mi.
3: Aha, okej, ja.
4: Kaj pa konc Slovenije, kaj? Janez. Iz kjerega konca Slovenije?
0: Alen Burišek je peti, Janez v Janezih. Tri. Ko ste slišali, gre za družinskega človeka, nam Janezom se zdi prav, da tudi ta družinski humor izpostavimo. Ne? Torej, postava Janez v tri zenka taka, Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Masnak in Alen Burišek. Manjka še eden. Zdaj, kaj bi vi rekli, kdo manjka tej ekipi? No? Kdo bi bil šesti Janez?
4: Mi se imate te stare veterane, ne? Tako da to je, pol je črn humor imamo.
0: Ljudje tudi vi, na nič 5-1-300-300. Kdo bi bil ta?
4: A imate ta plešastga?
0: Plešastga?
4: Ja.
1: Čak, da slikco vidim še enkrat.
4: Ja, ne vem.
0: Nimamo plešast.
4: Ja, pa nobeni plešast. To pomeni, da nobeni plešast.
1: Še.
0: Nika je prejšen teden ugotovil, da Pero Lovšin tudi ni.
2: Ja, to ni. Ne.
4: Čak,
0: to,
2: ni.
0: To je to, kar bi lahko za enkrat jaz povedal. Razkrijemo jutri, 6. Jutri gledo tudi na topevent.si. Karte za Janeze 3. To je nova spletna stran za prodajo kart. Topevent.si. Lahko že zdaj prečakirate, kaj imajo gor. Tam najdete karte še za ostale stvari, ampak Janezi 3 bodo pa tam na topevent.si. 5. december, Hala Tivoli ob 7. zvečer. Alen, hvala.
3: Hvala.
5: Hvala. Komedija, pripravljena s ponosom in patriotizmom, ob zvokih potice in vonju golice.

0: Ni na pošlar iz čiste terme, enajst do pol. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar radio, ene, tole, Lara, Ota, Miha in Deni smo tukaj po vikendu in če ste v petek bili v avtu, pa ste mogoče klicali na radio, pa sprašvali, kaj se pa tle dogaja. Do Krka se vozimo ful dlje kot običajno, 3-4 ure, nekateri še več, 3-4 ure.
1: Res.
0: Najprej si misliš, ok, pa se je lep vikend sonce, več zadnji izdihljaji poletja, več folk bi šel malo na morje, še zadnjih malo skočet. Očitno šla cela Slovenija še enkrat na morje.
1: Na Krk.
0: Ni bilo to to. Tokrat niso bili krivi samo vikendaši, na Krku se je zbrala konkretna masa predelanih avtomobilov. In so naredili totalen prometni kaos, brez prijave, brez pametnega plana, kaj in kako, in ko so v soboto avtomobilsko štalo preselili še na reko, je bil promet blokiran še tam. Tako da, če ste v petek sedeli v avtu pa se sprašvali, zakaj sem kamer nič ne premakne, morate vedeti, da niste bili v gužvi, bili ste del avtomobilskega spektakla.
1: Wow.
2: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
3: Samo na Radio 1.
4: Dokler muzika štima, je vse prima.
3: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
4: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
5: You know, you just gotta keep moving. You know?
2: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
3: Pokrovitelj.
6: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
3: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
6: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
7: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si, vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust Decathlon.
8: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
9: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
7: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
10: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
7: Grem z vlakom.
11: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda.
13: It's gonna be a good day.
14: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 evrov. Sir edamec z Lidl Plus 28% ceneje. In bio banane 1,29 za kilogram. Lidl. Splača se.
15: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
16: Vaš pes pušča dlake.
17: Vaš partner pa izgovore.
16: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
17: Več na roborock.si.
18: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
19: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
18: Ja.
19: In to?
18: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
1: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
0: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
1: Grem z vlakom.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Nekaj manjših padavin smo že imeli danes, napovedane so tudi krajevne plohe in nevihte, se bo pa zvečer postopno že začelo jasniti, jutri in v sredo bo spet bolj sončno, zjutraj pa marsikje po nižinah megleno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Takoj za priključkom Blagovica zaradi nesreče imamo zastoj, ne pozabimo na reševalni pas. Zastoj še na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na Primorski avtocesti v smeri Kopra, Meduncem in pa Postojno. Zdaj pa še radarski trojček Bel Clio v Mariboru na Ptujski pri Selmarju, pa na Stojalu v Medvodah nasproti Špara in pa v Naklem pri osnovni šoli. Nič 80-22-55. Srečno v ponedeljek.
6: Dobro dan v Denis Audi Showu, živjo,
7: biti čez pol deseto. Danes je očitno zasavski dan. Prej smo vam povedali, da imamo v Janezih tudi Alena Boriška iz Zagorja. Zdaj pa še ena dobra novica iz tistih koncev. Na nekdanjem odlagališču termoelektrarne Trbovle je začela testno delati največja sončna elektrarna v Sloveniji.
5: Koliko velika?
7: Skoraj 18 tisoč sončnih panelov, moč 9,8 megavata, zraven pa še velik baterijski hranilnik.
8: Nemam pojma, kaj si zdaj govoril, ampak se pravi, zasavci grejo iz rudnikov zdaj na sonce, ne?
7: Ja. Očitno so še malo gor pogledali, ne sam dol gor.
8: To je zanimivo.
7: Naravne danosti, ja ne.

0: Nek, Laura non c'è, 20 do 10, veš kak hit je bil to včasih?
1: Ja.
0: Wow, veš kako.
1: Se še zdaj dober komad.
0: Je, dober komad, včasih bil pa tudi tako prav. Veš, tako kot ti delaš, da
1: aha, to je bilo. To je bilo. Ja. Okay,
0: 14. september je danes in smo ugotovili, da obstaja en poseben praznik, ki ga na kakem uradnem koledarju sicer ni, ampak ga starši zelo dobro poznajo. To je, ko si starši vzamemo frej. Ja, se pravi, je pauza od otrok. Otroce pa ne vem, pri babici, na izletu, v neki koloniji, kakorkolno. Vprašali smo vas, kaj pa vi takrat naredite. Andreja je rekla, ta spadej, veš.
2: Ej, Avdič, jaz pa, kad sem brez otrok, si pa naredim spadej doma. Grem po tuš, se lepo zmasiram in uživam, dam si maske na obraz, vse skupaj se naoziram, ali sem oblečena, ali nisem oblečena in tako.
0: Kaj nisi oblečena, se mi zdi, da je še najbolj.
3: Krno,
1: slavodno, lepo.
4: Zlo,
1: ja.
4: Se uživila, ja.
5: Mateja tukaj, ja mi da ponovat brez otrok.
2: Brez otrok si pa naredim spadej doma. Grem po tuš, se lepo zmasiram in uživam, dam si maske na obraz, vse skupaj se naoziram, ali sem oblečena, ali nisem oblečena in tako.
0: Kaj nisi oblečena, se mi zdi, da je še najbolj.
3: Krno, slavodno, lepo.
4: Zlo, se uživila, ja.
5: Mateja tukaj, ja mi da ponovat brez otrok.

0: Tudi ti pana bi lahko zgodil.
1: Ne, ne, pa se, ampak a je kaj božega, tako sprašujem. A je kaj lahko?
0: Mislim.
2: Kaj tvoje dva tu, Lara? Kaj greš ti v dobro?
1: Dobar, tvoja dva pospravljata.
0: Ja, tvoja dva pospravljata.
1: Ona dva sta... Tri otroke, tako da ni bilo očitno, da sta bila Freja. Veš, ja, posto si rekla, ne, zdaj bo pa pospravljala. Ja, pa
2: generalka v
1: danes. A ti tudi raješ pospravljala, kaj imaš dva otroka, ali...
2: Tudi kdaj pospravljam. Se odločam za ta korak. Ampak ne, vse je ful fajn, ko otroci grejo. Ne? Si bo svesel in potem rata ona tišina, ne veš, kaj točem bi, ampak je fajn, ko ni mami, tati!
1: Je dober, ne?
2: Ja, ful je dober. Sam pa čez nekaj cajta, veš, sosedov je otroc, vzum slišam, mami! In se kar zalotaš, da si tako, ja, kaj je? Pa ni tvoj, pa si tako, Veš, pa kar malo manjka, tako priznati, se mene roden to priznati. Sam jaz jih res pol kar malo pogrešam.
1: Konstantna borba je v bistvu med tem, da bi jih dal v rejništvo,
2: ja?
1: Pa med tem, da jih pogrešaš.
2: Tako,
1: no?
2: Tako. Kaj tako joj, je Lara?
1: Lara, tako je,
0: veš, mislim, moja mami,
1: po moje... Doma bi jih kjerkrat tako prav...
2: Tvoja mami ne razmišlja tako.
0: Ne,
2: po
0: moja mami ni bila tako.
1: Ne, ne, ne. Tvoja mami, če bo še tele doma, te bo tvoja mami skupi z avtom ponujala.
2: Ja,
1: tako
2: res.
1: Kdorkoli ne pride, bo dam še avto zraven.
2: Pa še Urško dobite.
1: Ja, še
0: to. Ne, mami je vesela, da smo
2: doma. Je, je, bolj vesela.
3: Jaz mislim, da...
1: Tako more,
3: ko bo. Kaj, daj, tudi lahko malo hrane.
2: A si pa že razmišljala, kaj o tem?
0: Ja, pa jo, valjda sem razmišljala, sam nisem prišla do nobene rešitve.
1: Verjamem, si za to pa pravim. Skupi z avtom te bomo začeli dajati, pa mogoče bo rešiti.
3: V paketu.

0: Slavko Ivančič in črta, mi bomo tudi zdajle počasi potegnili črto za današnji jutranji program. Preden pa vas prepustimo do povdnevo in Matjažu Lovšetu, samo opozorilo za jutri zjutraj. Namreč prihaja nov reperski up Slovenije.
1: Perspektivan.
0: Prihaja jutranja zarja slovenskega hip-hopa. Dame in gospodje, Dežo, The King, on the mic, yo!
1: Čak, ne.
0: In the house. Yeah.
1: Kako imaš ti že ime?
2: Ja, Dežo, The King. On the mic, in the house.
0: Ej, ne, yo si pozavl.
2: Pa yo.
0: Jaz sem si prav zapomnil.
2: Lahko vmes, lahko na koncu yo, veš, to je tudi...
0: A ja,
2: to je lahko malo eksperimentiraš.
0: Vetniško ime, ki je...
2: Varira.
1: Fluidno.
2: Fluid, je.
0: Kak? Stari, ne vem, če ima kakšen reper, tako kot ti.
1: Še enkrat povej.
2: Dežo on the mic in the house, yo.
1: Kapa King?
0: Dežo the King on the mic in the house.
2: To vidiš, da sem pa pozabil glavno besedo, tako ste me že zmedli.
0: Ja.
2: Dežo the King. Ne, the King mora biti, to sem zdaj spustil.
0: To,
2: ja.
0: Stari, to je to, zdajle Ali Enu je žal, ki smo ti spizdo to ime. Ali En je zdajle prav, pa kje si bil ti 30 let nazaj?
1: Masaja, joka.
0: Ja,
2: tudi. Solze tečejo, v tokih.
1: Nipke,
0: klavir, brbo čez oči.
2: Zdaj pa že pretiravate.
0: Dajmo slišati malo tega kralja. Čist malo bomo zavrtel, jutr pa pride cel komad. Yo, yo, yo, Dežo
1: the King, back in the house, yo. Kako je dobro? Ful dobro.
2: Je pa to sem sami mi povedal.
1: Ne, tam, sorry.
0: Jaz bi kar karte kupil.
3: Jaz bi za stožice delati.
1: Ne, meni bo pa sorry. Zdaj se video zafrka. Meni bo pa nad pričakovanji. Ja, res.
2: To je bilo sami mi, še nisem niti začel. Že to je dobro.
0: Niške sosedo, Rottweiler, ampak...
1: Jaz sem mal vate zdaj, Mihi, res. Ja.
2: Po tem imenu.
0: Jutri nova repuganka. Nova možnost, da greš z najboljšo prijateljico v sanski New York. Zdaj imamo in Maybelline New York, tako da jutri v 6:05 New York je lahko samo en pravilen odgovor. Jo, jo!
2: Jo!
0: Stran. Bote fajn, čau.
4: Čau. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
5: Radio 1 ob tednu mobilnosti predstavlja 5 vprašanj do doma. Poseben kviz, v katerem ne preverjamo znanja, ampak tvoje navade v prometu.
6: Bi šel z busom ali avtom? S kerojem tudi, ko pada dež?
7: Kaj pa, če ti prevoz ponudi najbolj zoprn sodelavc? A bi šel?
6: Koga ti to misliš?
7: Joj, Roši, ziher ne tebe.
4: Še slajša je nagrada. Zložljivo električno kolo. Lahko ga vzameš s seboj na bus ali vlak in vožnjo kombiniraš, kakor kdaj želiš.
5: V tednu mobilnosti te na Radio 1 vsak dan čaka 5 prometnih dilem. Na koncu pa nagrada, s katero bodo tvoje poti odslej drugačne.
8: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo

0: Radio Ena Obala.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam D.O.O.
3: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
4: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
7: Vozniško pa prometno, prosim.
8: Seveda, takoj.
7: Sprednja leva luč vam ne gori.
8: Joj, kaj pa zdaj?
7: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
9: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
10: Sosed je poklical Mareta, zdaj ima nova okna.
11: Kolega je poklical Mareta, zdaj ima nova vrata.
10: Taša je poklicala Mareta, zdaj ima nova garažna vrata.
11: Ja, a še mi pokličemo Mareta.
12: Mare!
11: Okna Mare.

0: Summer of 69, ura bo kmalu 10, kar pomeni, da je čas za novice. Sergej, pripravi si kaj?
1: Povemo, koliko davkoplačevalskega denarja bo država namenila za obrambo, pa požar na Braču še ni pogašen, pa Primož Roglič gre iz Španije naprej v Kanado.
2: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
3: Pravo znanje dobiš v praksi z moduli komerciale, digitalnega marketinga in računovodstva programa Ekonomist višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem nadaljavo.
2: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.com. Kasi.
0: Deset je, dobro dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Slovenija bi po vladnem predlogu leto za obrambo namenila okoli 1,7 milijarde evrov. O povečanju obrambnih izdatkov ne bi danes v Bruslju govorila premier Janez Janša in generalni sekretar NATO Mark Rutte. Srečanje je predvideno zgodaj popoldne. Vlada je predlog sprememb državnega proračuna potrdila v četrtek. Predvideni obrambni izdatki bi nekoliko presegli 2% bruto domačega proizvoda. Na hrvaškem Braču so razmere po večdnevnem požaru boljše, vendar glavni požar ostaja aktiven. Hrvaška gasilska zveza je zjutraj sporočila, da je po noči požarišče nadziralo več kot 200 gasilcev. Ločen požar pri Bolu so pogasili. Prebivalce in turiste pozivajo, naj se požarišču ne približujejo in upoštevajo navodila pristojnih služb. Primož Roglič je dirko po Španiji končal na drugem mestu za Špancem Enrico Masom. Drugo mesto ocenjuje kot svojo zmago, saj je imel po julijskem trku z avtomobilom močno okrnjene priprave. Dirka se je končala včeraj v Granadi. Roglič je napovedal nastop na svetovnem prvenstvu v Kanadi, potrdil pa je tudi nastop na domačem evropskem prvenstvu.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Ja, za danes je napovedano spremenljivo vreme, tudi z občasnimi plohami. Temperature pa bodo 22 do 25, na Primorskem 27. Jutri jasno, neviht ne bo, bodo pa podobne temperature kot danes. V sredo še sončno vreme, v četrtek pa dež.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. A tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
5: Ja, kdaj pa poj spite?
2: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
0: Preverimo še ceste, Rok Pinter spremlja promet.
6: Dobar dan in lepo zdrav in pozor, hkrati zaprt še vedno prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane, takoj za priključkom Blagovica, tam se je zgodila prometna nesreča, nastal je zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Zastoj pa tudi še na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Radarji pa na stojalu v naselju Dolenje Kamenje na avtobusni postaji, v Tekačevem so pri Modri hiši, v Mestinju na avtobusni postaji smer Rogaška Slatina, radar še v Tremerju pri Hokravtu smer Laško, kontrola pa v Naklem pri osnovni šoli. Srečno!
2: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
3: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Ja, lep ponedeljek voščim, čim bolj mil prehod iz vikenda v začetek delovnega tedna. Vam pomagam delati z najboljšo glasbo. O ponedeljkih v novi sezoni malenkost drugače, ne iščem motivacijskih pesmi, ampak eno posebno glasbo. Razložim se čez par minut, vi pa kako ste in koga moram pozdraviti, pišete na nič 51 300 300.

All time high, Niko Santos, tole je enka in začeli smo nov teden. In ob novi sezoni ga začenjem ne z motivacijsko glasbo, ampak z glasbo, ki je 100 let nismo slišali. Torej, skupaj iščemo pesmi, ki smo jih včasih navijali na ves glas, pa se je mogoče malce pesem zgubila, jo pogrešate na naši radijski postaji in ko se boste spomnili na kakšno dobro, ki jo dolgo ni bilo, mi dejte napisati na nič 5-1-300-300. Jaz sem se spomnil na eno, ki je na današnji dan leta 2008, Marija, to je 18 let nazaj, prišla na številko 1 in tam ustrajala kar lep, lep čas. Odlične kitare, odličen vokal, ta prava energija za štart tedna. Kings of Leon, Sex on Fire. Zdaj pa čakam vašo, 100 let nismo slišali, katere vašo najboljšo pošleš na nič 5-1-300-300.

0: Kings of Leon, Sex on Fire.
1: Bi službo pelil sodelavca, ki vaš čas poje?
2: Samo če bi zapel Justin Kava.
3: Šov domov predstavlja zabaven nagradni kviz Pet vprašanj do doma.
4: Navduši Zalo in Roškarja z navdihujočimi odgovori o čim bolj izvirnem premagovanju poti. Z malo sreče ujameš zložljivo električno kolo.
3: Povej, kako greš, nekoliko veš. Samo na Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: Božični sajam IAM je tu. Samo od 16. do 20. septembra iskoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. Obiščite najbližji salon IAM in oddajte povpraševanje na IAM.si. IAM. Boljši pogled na svet.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Nora avantura. Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
6: Samski.
7: Samska.
6: Onaon.com. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
6: Ja.
8: In to?
6: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
9: Kemoplast, svet tajnih oblog.
10: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
11: B2. Visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
12: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
11: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
12: B2. Visoka šola za poslovne vede.

0: najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
1: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
0: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Vsega po malem, kar se tiče vremena, precej spremenljivo bo danes, temperature pa od 22 do 25, na Primorskem še kakšna stopinja več. Jutri in v sredo sončno, temperature bodo podobne današnjim, prihaja pa dež v četrtek.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Bi vam prišlo prav 2000 evrov brezplačnega goriva? Komu ne bi? Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki, ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
2: Rok je kaj težav na cestah.
4: Danes gremo kar po principu eno nesrečo odstranijo, pa se zgodi nova. Tokrat je počilo na ljubljanski zahodni obvoznici A2 v smeri Kosez med razcepom Kozarje in priključkom Brdo Previdno. Zastoji pa primorska avtocesta v smeri Kopra med Duncem in Postojno in pa gneča tudi danes na cesti Lesce Bled. Radar v Belem Kedju je v Boštanju nasproti Ekstra Forma, na stojalu je v naselju Dolenje Kamenje na avtobusni postaji, v Tekačevem merijo pri Modri hiši, pa v Mestinju na avtobusni postaji smer Rogaška Slatina, v Tremerju radar pri Hokravtu smer Laško, poostrena kontrola pa na primorski avtocesti, na bivši cestninski postaji Lok smer Koper, tam je nastal krajši zastoj. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
5: S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
2: Pole najstih, ma da bo super ponedeljek, v novi sezoni iščem muziko, ki jo 100 let nismo slišali in zdaj sem prah pobrisal z ene kasete, na kateri piše Alvaro Soler. La Libertad je pesem, čakam pa vašo pesem, tisto, ki bomo tudi prah z vaše zbrisali na nič 5, 1, 300, 300. Aj, ponedeljek je tle.

0: Daj, daj, Shakira in Burna Boy, 15 do 11. Danes se pa začne, ne samo nov teden, ampak...
1: Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti predstavlja...
2: Pet vprašanj do doma.
0: Ja, v šovu domov, kjer te Robert in Zala zabavata vsako popovdne, na poti domov s svojimi dramami, kot jih je sposoben proizvesti samo Robert, imata po novem, oziroma danes naprej, tudi mobilnostne dileme. In odgovore boste pošiljali preko SMS-a in med vsemi, ki boste poslali odgovor na vprašanje, ki še prihaja danes v šovu domov, bomo žrebali, vsak dobi, oziroma žrebani dobi kolesarsko čelado in ob koncu tedna med vsemi boste sodelovali še glavno nagrado. Zložljivo električno kolo. Lepo prosim, nagrada je vrhunska. Konkreten primer pametne mobilnosti. Ne? Zložljivo kolo lahko daš z lahkoto v prtljažnik, niti ne rabiš kakšnega posebnega nosilca, vzameš ga sabo na vlak, na avtobus, veš, in avta, lej, mogoče ne rabiš nikoli več.
2: Pet vprašanj do doma in nagrada, ki gre s tabo. Samo na Radio 1.
3: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti pika si.
0: Moralno pri mobilnosti. Sleeping in my car.

0: Sleeping in my car, v spominu sem, ki smo kadarkoli spali v avtu, starejša generacija, zagotovo ste, smo. 13 manjka do 11. o ponedeljkih na Enki v mojem programu muzika, ki jo 100 let nismo slišali. Mojca pravi, jaz sem prav iz naftalina vzela naslednjo. Kje si se spomnila na tole Bigfoot mama in Mojca, Mojca? No, sicer podpisana je M, ampak sklepam, da je poslala Mojca. No, odlično si se spomnila. Marija pravi, da 100 let ni slišala teh. Oh, klasika. Led Zeppelin. Stairway to Heaven. Danes se spominjamo muzike, ki dolgo ni bilo. Na Enki čakam tudi tvojo na nič petena. 300, ura pa 12 do 11.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.

0: pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Obala.
4: Ne zamudi enega največjih domačih glasbenih dogodkov leta, opasilo Lokev.
5: Na odru zablujena generacija, Pero Lovšin, Don Allen in Špatula.
4: 18. septembra v športnem parku Galeb Lokev.
5: Hitro po vstopnice na entrio.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
4: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pikasi.
11: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
12: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Vozniško pa prometno, prosim.
14: Seveda, takoj.
13: Sprednja leva luč vam ne gori.
14: Joj, kaj pa zdaj?
13: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.

0: Ena lepa za lep start tedna. Lucas Graham, Love Someone. Enajst bo in v novicah kaj, Sergej?
1: Ja, nekateri ustvarjalci umetne inteligence bi pritisnili na zavoro, no Trump bi pa pritisnil na plin.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: 11 je, lep ponedeljek.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vladni predlog za spremembo pregona korupcije spremljajo resni pomisleki tožilstva. Za danes je na parlamentarnem odboru za pravosodje predvidena obravnava zakona o skoku. Ta bi preoblikoval specializirano državno tožilstvo in uvedel posebno sodišče za korupcijo in organiziran kriminal. Vrhovno državno tožilstvo opozarja, da so rešitve premalo domišljene in bi lahko ovirale delo. Poslance poziva, naj zakona v predlagani obliki ne sprejmejo. Razvoj umetne inteligence bi lahko prehitel našo sposobnost, da jo nadzorujemo, opozarja vodja Antropika Dario Amodej. Zato poziva k upočasnitvi razvoja najzmogljivejših sistemov in neodvisnim varnostnim preverjanjem. Skrbi ga, da bi sistemi, ki že pomagajo razvijati naslednje generacije umetne inteligence, brez ustreznih varovalk lahko izvajali obsežne kibernetske napade. Kritiki pa opozarjajo, da bi stroga in draga pravila lahko utrdila prevlado največjih podjetij ter otežila delo manjšim tekmecem. Ameriški predsednik Donald Trump med tem ustraja, da morajo ZDA ohraniti prednost pred Kitajsko. Nekatere varnostne omejitve sicer dopušča. Hollywood pa nocoj izbira najboljše med najboljšimi, če ste med tistimi, ki gledate serije, imel pa ne, nocoj bo morda vseeno zanimivo. V spredju je drama The Pitt, ki je s 25 nominacijami favorit večera, a konkurenca je huda. Hex je s 24 nominacijami postavil rekord za humoristično serijo, za presenečenje pa lahko poskrbi tudi Widow's Bay. Zanimivo bo tudi, ali bo Harrison Ford osvojil svojega prvega Emmyja.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: vreme z občasnimi plohami, temperature pa od 22 do 25, na Primorskem še kakšna stopinja več. Jutri in v sredo bo jasno, dežja ne bo, temperature tako kot danes, v četrtek pa prihajajo padavine.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Čas je za radarje.
3: Kaj? Zdaj,
0: to sem iskal. To je za radarje. Bravo, in Roka Pinterja.
3: Radar v belem kediju je obošta. Proti ekstra forma, to je tudi edin za enkrat radar, sicer pa zastoji na primorski avtocesti proti Kopru, najprej med Kozarjami in Brezovico in potem še med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti spet gneča od Krtine proti Ljubljani, zastoji pa še na cesti Lesce Bled. Nič 80, 22, 55. Srečno.
1: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
4: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: Z vami je doktor glasbe, Matjaž Lovše. Radio.
0: Lep dan želim, 3.14 je, šibamo proti malci, kosilo, delamo skupaj ob najboljši muziki in za začetek tedna v novi sezoni iščemo pesmi, ki jih 100 let niste slišali. Vi mi pomagate z vašim izborom, skupaj brišemo prah z teh kaset, CD-jev, LP plošč, odvisno kaj boste našli in našli ste tudi njega. Kako se pa res dobro začne?
6: Rok, kako si? Ja, pa dobro, jaz vam želim, da potem res super začetek tedna.
3: Aj, vse vrede s tabo. Upustile tabletke, kaj se ne vem.
6: Če pa tako dober začetek.
3: Omoj
6: bo. Oh, ja, gremo. Kaj gremo, Rok, za plesa? Temo za plesa. Ah!

0: Pa je, da si to vsi želijo, postati rock zvezdniki. Nickelback, 16.11. je lep začetek tedna, vikenda je konec. In konec je tudi 3 tednov trpljenja za kolesarje na Vuelti. Pogi je žal odstopil zaradi paca in po tem pacu se je vse postavilo na glavo. Ostal je Primož Roglič in iz dneva v dan je bil odličen. Najprej med top 10, potem postopno više in više, na koncu konstantno med top 3 in potem smo upali in smo držali pesti, ampak je žal tisto malo zmanjkalo za rekordno zmago na Vuelti, ampak končal je kot drugi. To je povedal Rogla po koncu.
1: The result at the end is beautiful. It's a win for me. The approach to it, yes, was hard. First of all, yeah, with the how I step into it in Monaco, probably did it just because, yeah, we were starting at home and I just wanted to start at home. Could never really expect to achieve this at the end. Did my best. Did the best with together with the whole team. And that meant second place.
0: Rogla, sliši se v njegovem glasu, nima tiste iskrce, kako jo ima on po navadi, ampak je rekel, na vsak način sem želel štartati. Nisem vedel, kako bo, sploh nismo vedeli, da bomo štartali, potem smo se borili, dali smo vse od sebe in na koncu drugo mesto je zame zmaga, ampak točno to sem jaz hotel reči. A se vi spomnite, ene 6 let nazaj, preden se vse skupaj začelo, prav z njim se je začelo z Roglo, ko nas je navadil na vse te zmage. In zdaj po tem, kar se mu je zgodilo, podrl ga je avto, sploh ni vedel, bo nastopil in je prišel do drugega mesta. Njemu je po mojem najhuj, ker ni zmagal tisto rekordno zmago, ampak za nas bi moral biti on zmagovalec, ker to tudi je. Kuk nam je dal enih dobrih trenutkov in zdaj mu uspelo priti do drugega mesta. Ja, smo vsi upali na prvo, ampak tudi drugo mesto na Vuelti, dragi moji, kaj tazga. Ponosni moramo biti do neba, upam, da je ponosen tudi on. In želimo vse dobro tudi na evropskem pa na svetovnem, kamer se boš odpravil, da bo vsaj dobro zaključil tole sezono. Pa da najde ekipo, ki ga bo cenila, no, tudi to bi bilo zelo fajno.

0: I like the way you kiss me. Upam, da vam bo dal kdo ljubčka danes. 20 minut čez 11 je lep štart tedna. Mi ga štartamo ob ponedeljkih z glasbo, ki sto let nismo slišali. Naslednja prihaja, posneta v živo, na koncertu, se pravi, en poizkus in nastala je tale epska. Life is life in opus. Tale pride naslednja, če se boste vi spomnili na kakšno staro, ki sto let ni bilo, mi napišete na nič 51 300 300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Avto, avtobus, kolo, peš, kaj izbereš?
1: Ne sprašujemo, koliko veš, ampak kako greš?
2: Pet vprašanj do doma. Pet dilem, tvoja izbira.
1: Poslušaj Šov domov in spoznaj različne možnosti, kako lahko prideš na cilj. Ena od njih je lahko tudi zložljivo električno kolo, ki ga z malo sreče osvojiš. Zložiš ga, vzameš sabo in greš.
2: Pet vprašanj do doma. Zala določi smer, Roškar dela ovinke. Samo na Radio 1 v Evropskem tednu mobilnosti.
3: Vsaka pot je odločitev. Ko

0: Autoporabia gorivo, koloporabia kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si, vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
1: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo, pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
2: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas. Ter odpelite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
6: Pozor, Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
7: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, suknjiči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
6: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
8: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
9: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. Hotelski oddih v Termah 3000, kar 15% ugodneje.
8: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
1: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.
14: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
15: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
14: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
15: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
1: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
0: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Ja, spremenljivo vreme z občasnimi plohami nas čaka predvsem v popoldanskem času. Temperature pa bodo 22 do 25, na Primorskem 27. Jutri in v sredo sončno, četrtek pa deževno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obišči v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Rok za vas spremlja promet, izvoli.
5: Dobar dan, lepo zdrav. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 proti Kopru, najprej med Kozarjami in Brezovico, potem še med Lomom in Postojno. Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani, pa tudi na cesti Lesce-Bled zastoji. No, dober kilometer dolg zastoj tovornjakov pa se je znova nabral na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. In pa dva radarja, prvi je v Kokoričih pri križevcih na sredini naselja meri v obe smeri, radar pa še na cesti Litija Ljubljana v zgornjem Hotiču na avtobus. Sni postaji. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno.
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
2: 1. Pol 12 je. Ačmo dati eno bolj dramatično podlago. Kako se počuteš, Rok?
5: Fantastično, fenomenalno. Kaj
2: res, nobene spremembe.
5: Ja, kaj nas čaka, boje?
2: Ja, ne, zdaj se je Luna bo zdaj za dobro uro zakrila Venero. Prav zdaj. In na drugi strani pride Venera 12 in 40 minut. Jaz nimam pojma. To se nekaj vpliva. Se veš, imaš mlaj, imaš polno luno, imaš rdečo luno, imaš modro luno, imaš ne vem kakšno se luno in to vse vpliva.
5: Dam, dam, dam.
2: Ti praviš, da si super.
5: Krasno. A dobro.
2: Jaz lune ne vidim. Pa zdaj za šef je tudi upal, da jih ne bova videla. Ker to je, veš,
5: da bi le njih zakrila.
2: Kremo k muziki. Držte se, LD. Zdaj eno uro je zakrita Venera. Kaj to pomeni? Ne vemo, ampak zagotovo nekaj pomembnega. Mam pa za vas ta pravo muziko. In o ponedeljkih to, ki jo 100 let nismo slišali. Darjan se je spomnil na te super punce, ki so si dale ime Bananarama. In Venus, pa še rojstni dan ima danes, Darjan. Tako da, Darjan, vse najboljše, da bojo darila. Boljš kot lampa najte najlepše polupičkajo.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. 15 manjka do 12, jaz upam, da imate super ponedeljek. Trenutno je Venera skrita za Luno, karkoli že to pomeni. Tale astrološki pa ja upam, da dobro vpliva na vas. Kar dobro vpliva na tole četrto članico, Oto Širco Roš. Ste pa imeli poslušalci kar nekaj vprašanj za Audiča. O, Oti, kako se je vdomačila pa to, tako da najbolj zgrstiš malo.
1: Malo je za mizo, gre pa kar na kauč tudi ja. Sedeti, ne? Tako da ja. Se je gospa malo zvalila tamle, ne? Kar pogledajte na radio ena TV, ne sprašujejo me, recimo ja. Na Instagramu me sprašujejo.
2: Kaj pa pravijo?
1: Ej, zakaj Ota na kauču sedi, a je ni všeč za mizo? Tjaša sprašuje.
3: Ja, smrdim.
2: Ne, lepo dišiš, ampak ej, ni ga čez komod. Veš, ko še v ta leta ja. Prišla, boš videla, da pač ni lepšega.
3: Da se te lepo pogledat.
2: Tebe pa tako.
1: Jo, ja, se lahko nekate tako mohat, no, pismo tako. Tako neki komplimenti, no, se že rekel, no.
2: Sej, ti si tudi
1: lepšen. Kaj dva psak se srečate, pa si pa riti ovohava, tako, ki je fajn, tudi diši, jo, kako je dober.
4: Sam bela barva je res paše, no.
1: A še ti? Ja, znam.
3: Niki prekrati, ja, in šele zdaj, ko je na kauču, je to opazil, ja. Ne, ker tukaj ti.
1: S tem, da ki te držela, hval, Ota, pazi se, ne, ponovadi rabke je, da si sposod.
3: Tudi njemu modra pače.
1: Ja, še par minut pa bo imaš 50 kot do podelka. To je Denis Audičov,
5: Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
0: Debate, kot jih imate vi pri vas v službi. Vse je tako, ne? Sam da pač tega ne slišite. Cela Slovenija. Sliš pa vse, cela Slovenija, muziko, ki sto let niste slišali. Vi mi pomagate v ponedeljkih in sem dobil tale SMS. Moje sodelavke so ogromne oboževalke teh. A ste se spomnili takoj? Power Dancers, Ujemi me. Katero ste se spomnili vi, ki sto let nismo slišali, mi napišete na nič. 5-1-300-300. Lep ponedeljek.

0: Je bilo eno posebno glasbeno obdobje tole. Power Dancer, ki je ujemi me, oziroma v ponedeljkih, v mojem terminu 10 do 2 muzika, ki jo 100 let nismo slišali. Hvala vsem za SMS-e, ogromno se jih je nabralo, poskušam zavrteti kar čim več njih. 10 minut, manjka še do 12. Lep ponedeljek.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom.
2: Na Radiu 1. Danes v zjutranji kroniki.
3: No, sej, ne mogu doma, smo šli pol v akcijo, na trg smo prepelali vse mobilne toaletnike, kar jih imamo.
4: Dixije, ne?
3: Dixije,
4: ja, se vidite. Trg je poln, na srečo jih imate precej, ne?
3: Ja, ne, in zdaj nam pa začenja primanjkovati toaletnega papirja, ne? Sicer trgamo časopis, delimo flaške z vodo, moram reči, da se dobro obnesemo.
4: Dobro, ja. Ja, seveda.
3: Sama. Rudi, Rudl! Asi?
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Radio 1 Obala.
2: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
2: Ne zamudi enega največjih domačih glasbenih dogodkov leta. Opasilo Lokev.
6: Na odru zablujena generacija, Pero Lovšin, Don Allen in Špatula.
2: 18. septembra v športnem parku Galeb Lokev.
6: Hitro po vstopnice na entrio.si.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
9: No kaj?
2: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
11: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
12: Sosedu je Mare montiral nova okna. Kolegu vhodna, tašči garažna vrata. A še mi pokličemo Mareta?
13: Mare!
12: Okna Mare.

0: Racing Cars, Snow Patrol, 12 ura čez za novice. Sergej, kaj si pripravil?
1: Ja, veš kaj, nafta se drži.
0: Ne. Kdaj?
1: In nam življenje greni.
2: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: 12 je, dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Kot rečeno, nafta se znova drži, soček Brenta je dopoldne presegel $107, potem ko se je podražil za približno 3%. Saudska Arabija je po napadu z droni zaprla pomemben naftovod, ki omogoča izvoz mimo Hormuške ožine. Težave so zato tudi na nadomestni poti za dobavo nafte. Srečanje zalivskih držav o plovbi skozi ožino pa so medtem preložili. No, vse to se odraža tudi na naših bencinskih črpalkah. Dizel je že rekordno drag in do 2 evrov za liter mu manjka samo še 6 centov. Pri 50 litrih je to skoraj €100 za en poln rezervar. Del tega udarca sicer lahko ublaži država z nižjimi trošarinami in prav tega je precej odvisno, kako visoke bodo cene, ki jih bomo videli jutri. Po oceni financ bi se lahko 95-oktanski bencin in dizel podražila za približno 5 centov na liter. Dizel bi se tako približal 2 evroma. Napoved velja ob nespremenjenih trošarinah, uradne nove cene pa še niso objavljene. Kanada pa želi zmanjšati gospodarsko odvisnost od združenih držav in pritegniti nove naložbe. Premier Mark Carney ta teden v Torontu gosti približno 300 vodilnih in največjih investicijskih družb. Nato odhaja v Evropo, kjer bo nagovoril Evropski parlament. Kanada si prizadeva za širše strateško partnerstvo z Evropsko unijo.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Ja, spremljivo vreme, predvsem popoldne je možno tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Temperature pa bodo 22 do 25, na Primorskem 27. Jutri in v sredo sončno vreme, v četrtek bo, kot kaže, deževno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Rok, izvoli, kako je na cestah?
7: Hvala lepa, lepo zdrav, vse v znamenju zastojev. Ponovno na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, na primorski avtocesti v smeri Kopra na več mestih med Logatcem in Postojno, na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa zastoj še vedno tudi na cesti Lesce-Bled. Dobri kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa ostraja tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radar v Kokoričih pri Križevcih na sredini naselja meri v obe smeri, radar pa še na cesti Litija Ljubljana v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji. Srečno!
8: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
9: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
8: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
10: Z vami je doktor glasbe, Matjaž Lovše. Radio.
0: Ja, lep ponedeljek voščin, gremo v popovdne, seveda z vašo glasbo, ponedeljkih te pesmi, ki jih 100 let nismo slišali. Matjaž mi piše, zmeraj je čas za pravo ljubezen in v to ljubezen je treba tudi verjeti. Prava istočnica za super pesem. Parni valjak, v ljubav verujem. Katero se boste vi spomnjali, nič petena, 300, tiste, ki je 100 let nismo slišali, iščemo.

Kajgo, enkaj tole, 16 čez povdne, jaz vam želim, da boste lepo začeli teden. Bi pa prav na današnji dan, 14. septembra, imela svoj rojstni dan Amy Winehouse, in to 43. Zdaj, v svoji zelo kratki karieri je ona postala ena najbolj prepoznanih pevk, predvsem zaradi specifičnega glasu, tudi videza, ker je izgledala, kot da je iz 60-ih. Je pa začela kot najstnica pri nacionalnem Youth Jazz Orchestra. Potem pa je njen prijatelj poslal demo posnetke eni založbi in je takoj uspela. Njen Back to Black album 2006, pri katerem je pomagal tudi Marko Ronson, je postal eden najbolje prodajenih v zgodovini. 2008 je potem osvojila kar 5 gremijev in to v eni noči, prva Britanka, ki je uspela kaj takšnega. Ampak bolj, kot je rasla njena slava, večji so bili tudi problemi z alkoholom pa z drogami. Skratka, zelo nesrečno biti, ampak ta muzika bo ostala zavedno. Amy, kjerkoli boš imela žur danes, ti želim vse najboljše. Mi si bomo pa prvoščili njeno Rehab.

0: se malo odpeljal sem na.
1: Brez heca, kar dve poslušalki peljemo v sanski New York.
0: Vsako jutro, samo v Denis Audit Showu. Nova, nora možnost, da uresničiš svoje sanje in odpotuješ na sanski izlet v mesto, ki nikoli ne spi.
1: Radio 1, DM in Maybelline te peljemo v New York.
2: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
3: Izberite Klivet toplotne črpalke in klimatske naprave za popolno klimo v vsakem letnem času. Doživite udobje Klivet v živo. Obiščite razstavni prostor podjetja A-Termika DO na sejmu MOS v Celju med 16. in 20. septembrom.
4: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse, na odeja.si in v trgovinah Odeja.
5: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
6: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family. Že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na Škoda.si.
9: Škoda.
10: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
11: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
12: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
11: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
12: Grem z vlakom.
13: Pridruži se nam tudi ti.
14: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko upravljaš v Slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
15: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
16: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
15: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
17: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
18: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
19: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
7: Sledite svojim željam.
8: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
8: In to?
7: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno.
9: DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: 200 let, to kot si Maja Kevc, ura pa pol enih.
1: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
2: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
1: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Ja, torej, predvsem popovdne ne čakajo občasne plohe. Temperature bodo 22 do 25, na Primorskem 27 stopinj, potem pa jutri in v sredo sonce. Temperature podobne današnjim, v četrtek pa spet deževno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Bi vam prav prišlo 2000 evrov brezplačnega goriva?
5: Komu ne bi?
4: Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki. Ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
0: Roki, kaj težav na cestah?
6: Je v obliki zastojev, ti so še vedno na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra na več mestih med Logatcem in Postojno, na štajerski avtocesti se še vedno malo gnečimo od Krtine proti Ljubljani, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa ostaja na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radar pa v Ljubljani na Šmartinski cesti za izvozom iz avtoceste Ljubljana Sneberje pred prvim semaforjem pravite, kontrola pa še v Volči Dragi pri Novi Gorici. Nič 80, 22, 55, srečno, varno in previdno.
2: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Ja, lepo nedelje, kupam, da ste dobro zaštartali teden. Jaz vam pomagam z glasbo, ki jo 100 let nismo slišali. Tako začenjamo v novi sezoni ponedeljke in vašimi SMS-i seveda na nič 51300 je prišla tudi tale. Morska. Čeprav ni prav morje, tukaj bolj reka v igri. A jo že prepoznaš? Ja, reka. Rivers of Babylon, pa Bonnie M. Pošteno smo prah obrisali ste, na katero se boste vi spomnili, nič 51300.

0: ni slabo, torej, evo, to je bila ena od odugan, ki te čaka že jutri nova, tako da zdaj se samo še prijavite, oziroma se boste prijavili jutri preko SMS-a z rešitvijo. Enostavno moš poslušati, Denis Avdićo.
1: Sanski New York za dve osebi brezplačno. Nepozabno doživetje ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline New York. Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.cz.

0: Muzika na stroju, no upam, da vam stroje ne zmanjka, elektrike. 12 minut manjka do enih, lep ponedeljek. V naslednji uri imam za vas še eno pesem, ki jo 100 let nismo slišali.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Večer se šele začenja.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radio 1.
2: Pokrovitelj. Na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si. Radio 1 Obala.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
9: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
10: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
11: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
14: Izberi avto in odpeli.
15: GB Leasing vse uredi takoj.
14: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
15: 24 mesecev miru, to je to.
16: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: I'm yours, Jason Mraz. No, kaj bomo slišali v novicah ob enih, Sergej?
1: Bomo slišali, koliko bomo dali za obrambo.
0: Ne za bencin.
1: Ne, za obrambo.
2: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
3: Pravo znanje dobiš v praksi. Z inženirskimi programi gradbeništva, strojništva in varovanja višje strokovne šole Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju. Tudi študijem nadaljavo.
2: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
0: Ura je ena.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Premijer Janša se bo danes v Bruslju sestal z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. Govorilo bosta o tem, koliko je Slovenija pripravljena dati za vojsko in koliko še za pomoč Ukrajini. Vlada predlaga približno 1,7 milijarde evrov za obrambo, kar je nekaj več kot 2% vsega, kar Slovenija v enem letu ustvari. Poleg tega je Janša obljubil še 50 milijonov dolarjev za ukrajinsko vojsko. Po neprijavljenih avtomobilskih dirkah na Krku in Reki je hrvaška policija naštela približno 365 prekrškov in iz prometa izločila 43 vozil. Reška županja zahteva pojasnila, zakaj policija ni prej preprečila nevarne vožnje in blokade pomembnega križišča. Po podatkih policije poškodovanih ni bilo. V Ljubljani se danes začenja teden vrhunskega ženskega tenisa. Na turnirju VTA 125 bodo nastopile številne Slovenke, v spredju pa bo Polona Hercog, nekdanja 35. igralka sveta. Skupni nagradni sklad znaša 115 tisoč dolarjev, prvi dvoboji pa so se v Tivoliju začeli že dopoldne. Do petka je ogled tekem brezplačen, vrhunec pa sledi konec tedna, polfinalni bodo v soboto, finalni dvoboj pa v nedeljo.
5: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih, navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti.si.
0: Ja, danes popoldan bodo še nastajale občasne plohe in nevihte. Temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem 27 stopinj. Potem pa jutri in v sredo sončno vreme. Temperature bodo podobne današnjim. V četrtek bo dež.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Borut Andrejaš prevzema popoldanski promet, izvoli.
7: Ker je šel Rok Pintar domov, ima neke nujne opravke in ni problema, prevzemam prej. Zaprta je cesta Ruše Selnica ob Dravi zaradi prometne nesreče. Torej, zaprta je cesta Ruše Selnica ob Dravi zaradi prometne nesreče. Vzemite na znanje. Imamo pa tudi zastoje na primorski avtocesti proti Kopru, na več mestih med Logatcem in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, pa na cesti Lesce-Bled. Radarji pa Belkedi v Boštanju na obali smer Radeče, Belkedi tudi v Štorah pri Tuliju v smeri Celja, v Ljubljani merijo na Šmartinski cesti za izvozom iz avtoceste Ljubljana-Sneberje pred prvim semaforjem in pa policijska kontrola v Volče Dragi proti Novi Gorici. V tem popodnevu bomo vozili skupaj in sodelovali na nič 80, 22, 55, srečno.
8: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si. S tabo v službi je
4: Matjaž Lovše.
0: Radio 1. 3 čez 1 je lep ponedeljek, lep štart tedna. Dobar danes dan. Glasba, ki jo 100 let nismo slišali. Hvala vsem za poslane SMS-e, ogromno vas je prišlo. Moram pa reči, da tudi en model ima danes rojstni dan, če ti rečem, Borut, Morten Harket.
7: Oh, iz kake serije?
0: Ne, iz kakšnega benda.
7: Ne, znam.
0: Letnik 59 je Morten, danes jih ima torej 67. Uh-huh. Še kar ne klikne, ne, ti bojo po prvih taktih. Se gre, lahko igro premagaj začetek.
7: To je z enega filma?
0: Ne. Ja?
7: A ja, aha, take on me.
0: Bravo!
7: Oh my god, joj, sem bravo. Aha, ja, valjda.

Nina, zdaj si upam. 15 čez eno je, tole ponedeljek. In o ponedeljkih v novi sezoni muzika, ki jo 100 let nismo slišali, vi mi pomagate in hvala vsem za poslane SMS-e. Tale bo šla v eno obdobje, ko je bila v Sloveniji ena fama. Fama za eno družino. Imeli so dolge lase, zdaj verjetno že mnogi veste, blizu pri nas za Bežigrajskim stadionom. Kakšna norija je bila to, koliko so imeli enih fenov, bili so to neki drugi časi. Patricija se je spomnila na tole pesem. Patricija, hvala za SMS. 051 300 300. Tole so Kelly Family, An Angel.

0: Tole je bil, ja, ponedeljek, oziroma tole je bilo iskanje pesmi, ki jih 100 let nismo slišali. Naslednji ponedeljek ponovimo vajo, tako da vsem res iskrena hvala za poslane SMS-e.
1: Matjaž Lovše, preden sedeš v taksi, preveri, kakšne barve je.
2: Do kam pa, mlada dama?
3: Do New Yorka.
2: Starči, do tja pa ne vozimo.
4: Mi pa, Radio 1, DM in Maybelline, te peljemo v New York.
1: V Denis Audi Showu prepoznaj newyorške znamenitosti, ki ti jih ekipa obeva na jay-zijevski način.
3: Luči na ulicah, posod vrveš in glas, rumeni taksi drvijo mimo nas.
4: Osvoji nepozabno sansko potovanje skupaj s prijateljico, sestro ali mamo. V znemirljivi blišč New Yorka ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline. Samo v Denis Audi Showu na Radiu 1.
1: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
5: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si, vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust Decathlon.
6: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Izberite Klivet toplotne črpalke in klimatske naprave za popolno klimo v vsakem letnem času. Doživite udobje Klivet v živo. Obiščite razstavni prostor podjetja Atermika DO na sejmu MOS v Celju med 16. in 20. septembrom.
8: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
9: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
10: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
9: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
10: B2, visoka šola za poslovne vede.
11: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
13: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
14: Ne vem in tudi nočem vet.
15: In točno to je problem.
16: Morgenhausen. Psihologija denarja.
17: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
18: Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Read all about it, Emily Sande, bold veche.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
0: Ja, danes občasne popodanske plohe. Temperature pa bodo 22 do 25, primorskem 27. Od jutri pa do srede potem sončno vreme, v četrtek bo deževno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Borut, kako pa je na cestah?
5: Zastoji so na cesti Primorske avtoceste proti Kopru na več mestih med Logatcem in Postojno, kjer se je zgodila tudi prometna nesreča med Duncem in počivališčem Rauber Komanda, zato je promet dodatno oviran. Gneča pa tudi smeri Ljubljanske zahodne obvoznice A2 od Brda proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zaprta je cesta Ruše-Selnica ob Dravi zaradi prometne nesreče, zaprt pa desni prometni pas na Črnuški obvoznici proti Trzinu pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila. Radar pa Belkedi v Boštanju na obali smer Radeče, Belkedi tudi v Štorah pri Tuliju smer Celje in policijska kontrola na Gornjih Slavečih pri Kuzmi pri gasilskem domu. Prijetno pot še naprej.
6: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Pol dveh je, upam, da se je lepo začel teden. Kar se tiče muzike, danes smo imeli tiste, ki jih 100 let nismo slišali. Zdaj imamo pa eno, s katero je Beyoncé takrat presenetila vse. Šla je totalno v country vode, ampak vseeno, kljub temu, da je imela takšen uspeh s Texas Hold'em, ni prišla na številko ena country lestvice. Zdaj le nadajo te tradicionalisti.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Fever Dream, Alex Warren. Tole Radio je ena, kjer smo danes zjutraj Denis Avdićovu spoznali predzadnjega Janeza, ki bo v predstavi Janezi 3. To je Alen Borišek in kako on gleda na humor Slovencev, oziroma na črn humor, če smo specifični.
1: Smo Slovenci dobra publika za tak način humorja?
2: Mislim, ja, sej, za vsak način. Sej, Slovenci smo ful dobra publika. Sej, kukar, sej, zato pa so bili Janezi in ena dvojka, vsi razprodani. Ja. Slovenci se radi smejimo, nima veze, kakšen barve
3: je. Bilo, ja.
1: A je to tudi kje povezan s tem, recimo, kje točno nastopaš?
2: Jaz rad nastopam vse posod po Sloveniji. To, vse posod so dobre ljudje, tako... V Italiji ne, v Italiji te ne zastopijo, ko ga govoriš, ampak recimo, bo pa tudi notar marsikej.
3: Kar naj.
2: Tudi tazga.
3: Tako da... Bomo tako, odvorani.
2: Ja.
1: Kdo je šesti?
0: To je meni boljši smeh.
3: Ja, pa sej. Miha ima še vprašanje.
1: Kdo je šesti, Janez?
2: A, to pa jaz ne vem.
3: Kaj pa ga še namigaš?
1: Prvo črko, recimo.
2: To moraš... Kaj to misliš? A?
1: Ja, imena.
2: Kaj?
1: A ja, ne.
2: Imena, ja, ne.
3: Pa šestga. Aj večji od tebe, aj manjši od tebe.
2: Ne vem.
3: Kaj pa barva las? Kaj pa če Janezka?
1: Aj že bil pri Janezka?
0: To bom povedal, ni.
1: Aj že bil.
2: A Denis ve, kdo je?
3: A Denis ve,
2: kdo je? A vam je povedal, ali vam smo
0: in
2: povedali?
0: In smo zaključili intervjuje.
3: Ej, sami mi.
2: Aha, okej.
0: Torej, Alen Borišek je ta predzadnji Janez, jutri pa baje se razkrije še ta zadnjega. Kdo bo? Ja, lahko že ugibate. Na nič 5, 1, 300, 300, zdaj pa Nickelback, Trying Not to Love You.

danes, jutri pa baje se razkrije še ta zadnjega. Kdo bo? Lahko že ugibate. Na nič pete na 300, 300, zdaj pa Nickelback. Trying not to love you.

0: Trying Not To Love You, Nickelback. Vidim, Robert ravno kar opener je pripravlja za svoj show. Show, kaj boš imel danes? Kaj si to pripravljenega, te nisem videl že odkar te poznam. Kaj se danes pripravlja?
1: Da, nekaj prezni si povem.
0: Daj mi povej nekaj.
1: Jaz grem ob 4 z programa iz Šihta.
0: Kam?
1: Ker grem na Vransko probat prvi avto Sloveniji, ki vozi brez šoferja.
0: Srečno.
1: Ker šefi so mi to rekli, ej, a bi šel ob 4
0: šifta. Napravga so zbrali, res napravga.
2: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
3: na Radio 1.
2: Ko znamenitosti New Yorka spremenimo in opišemo v Republiki in ko tvoj najljubši radijski voditelj postane Jay-Z.
4: Yeah, how, it ain't easy.
5: Ne, ampak hudo dober zveni.
2: Deželak Z in the house.
4: Yo, how.
2: Takrat imaš možnost, da osvojiš sansko nagrado. Dve poslušalki tudi letos peljemo v New York. Doživetje, ki si ga zapomniš.
3: Poslušaj Radio 1. Nakupuj v trgovinah DM. Potem pa ugibaj, sodeluj pri pravi kočke in z ekipo odpotuj.
2: V mesto luči, ki nikoli ne spi, te peljemo Radio 1, DM in Maybelline.
3: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi 2 izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si. Radio 1 Obala.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
3: Voda tih, čistilne naprave in zbrojnje.

0: Zbiralniki deževnice.
1: Vodateh.si.
2: Si želiš odmik od vsakodnevnega hitrega tempa, več ravnovesja in novih veščin?
3: Vključi se v brezplačne programe zavoda Nomed Koper, kjer pridobiš nove praktične veščine in ročne spretnosti z oblikovanjem gline ali predelavo oblačil. Več informacij na spletni strani projekta Skupaj za kompetence obalno-kraške regije Skok in na Facebook profilu zavoda Nomed.
2: Sofinancira Ministrstvo za izobraževanje in Evropska unija. A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Vozniško pa prometno, prosim.
5: Seveda, takoj.
4: Sprednja leva luč vam ne gori.
5: Joj, kaj pa zdaj?
4: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.

0: Драги Сергей Фурлано, нови са хубури, па?
1: Само в септембру. Отлична понудба за все модели Volkswagen с изъемними прихранки. Ампак само в септембру. Обищите Volksfest у салони Volkswagen по Словении.
0: Уредве.
2: Уживо на Дабу, на Радио Плерио и на Радио Ена ТВ. Радио Ена новице.
3: Здравлени, Сергей Фурлан с вами. Policijsko spremstvo predsednice je bilo to poletje udeleženo v kar dveh prometnih nesrečah. Danes se je namreč razvedelo še za junijski trk njenega policijskega spremstva, ki se je zgodil nekaj tednov pred julijsko nesrečo v predoru Kastelec. Bomo po slovenskih mestih kmalu potovali z robotskimi taksiji. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec napoveduje spremembe zakonodaje, ki bodo odprle vrata samovozečim taksijem in prevoznikom na klic, kot je Uber. Vlada je podprla popravke predloga zakona na skoku, s katerim želi preurediti pregon korupcije in organiziranega kriminala. Med drugim bi ustanovili posebno sodišče. Vlada pravi, da je spremembami upoštevala pripombe pravosodja. Tožilstvo je predtem opozarjalo, da predlog ne bo izboljšal pregona, sodstvo pa je imelo pomisleke glede pravne varnosti in organizacije novega sodišča. Nacionalistični voditelji Škotske, Walesa in Severne Irske so v Cardiffu podpisali dogovor o sodelovanju. London pozivajo, naj omogoči odločanje o prihodnosti njihovih dežel. Škotski in valižanski nacionalisti želijo neodvisnost, Sinn Féin pa združitev Severne Irske z Republiko Irsko.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Zdala, malo bi ti vreme brala?
5: Mm-hmm.
0: Ja, pol pa daj.
5: Trenutno po državi ruše Maribor 22, Radenci 23, Brežice 24, Vrhnika Ljubljana 25, Piran Semič Vrtojba 26 stopin. Delno jasen dan, tu pa tam je nekaj oblakov, ampak kakor vidim po teh naših kamerah niso nevarni za dež, je pa možnost sredi dneva tudi kakšne krajevne plohe.
0: A ja, veš, kaj tak si končala, da je delovala, kot da bo še nikaj rekla.
5: Dovolj imaš.
0: Prej.
2: Ja. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
6: Seveda.
7: Ja, kdaj pa pol spite?
8: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80, 19, 40.
0: Borut, pogleva ceste.
9: Dobar dan, želim. Poglejmo v zastoje na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, te čakajo pa na primorski avtocesti v smeri Kopra še na več mestih med Vrhniko in Postojno. Tam pa se je zgodila tudi prometna nesreča med Duncem in počivališčem Rauber Komanda, zato je promet še dodatno oviran. Zaprt desni prometni pas na črnuški obvoznici smer Trzin pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila, so pa posledice prometne nesreče odstranili in odprli cesto Ruše Selnica ob Dravi. Radar pa v slovenskih Konicah pri Vrt v Moščancih na Goričkem in policijska kontrola tudi na Goričkem, a v Gornjih Slavečih pri Kuzmi pri gasilskem domu. Kot zaenkrat kaže, pa se bo znova podražilo gorivo. Dizel naj bi se na cent približal 2 evroma.
0: Ljubi Jezus.
9: Bomo še spremljali, ko bo informacija uradno potrjena. Srečno pot.
10: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.

0: Perlič.
1: Drago ljudstvo, ponedeljek je tu in zelo smo srečni, da današnji ni tak tečnost kot ponavadno. Tudi naša dežurna sitnoba Zala Perlič je danes presenetljivo vesela sta.
2: Prvo kot prvo, sploh nisem dežurna sitnoba, zato je naš audioproducent zadolžen. Škodanci je na dopustu, si ga lahko privoščim.
1: Vsi vesela pa, sta za ponedeljek, no.
2: Ja, to, kar sem imela vikend na off in mi je koristo. In končno vem, kako se je vrnat iz, dejmo reči, dopusta, polne energije.
1: A si imela kak dober džiči miči ti čez vikend?
2: Mogoče danes.
1: Seveda, ja.
0: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov.

0: V šovu Domov smo znani, da se v ponedeljek pogovarjamo o vikendu, pa še v torek se malo pogovarjamo o vikendu.
1: Ja,
0: v sredo se pogovarjamo o naslednjem, v četrtek tak ali tak, v petek je pa tak ali tak.
1: Že vikend.
0: Se pravi, skozi vikend. Danes se pogovarjamo o minulem. To je še najboljša stvar, čez vikend je bila.
2: Moja najstvar vikenda pa je bil še zadnji vikend ob morju, oziroma v morju. Kopala sem se v soboto in v nedeljo, tako da jaz sem izkoristila svoje poletje in zdaj naj se začne jesen in naj dežuje in naj bo mrzlo, tako da evo.
0: Umiri se.
3: Moja najstvar vikenda, po moje to, da sem šla v Vanečo, prek Murje na veselico. In izkoristila v bistvu še zadnje veselice tega poletja, pa še v Vaneči bom rekla, da best ljudje, pa res jim ne moreš zavrniti nobene pijače.
0: Naj bo ne, daj, prek Murca.
4: Absolutno najstar vikenda, piknik na vikendu v Kozjem s tastom pa s taščo, pa z moje drago. Ful fajn smo se imeli, zapekli lepo, dežo je dobil nek tak ful dober kos mesa, svinina zavita v neko slanino in pa so to z moje drago lepo počas pekla na žaru in je bilo božansko dobro. A ja, dobro, no pa Matej je bil tudi zraven.
5: Ja, šel sem na Kokoš, tole je hrib, tako pravijo, da je primorska Šmarna gora in tam sem ful teh orehovih štruklo pojedel in to je v bistvu to.
1: Da sem pela na civilnem obredu ene poroke, tako da upam, da se v to še bolj pogosto dogaja, ki je ful fajn.
6: Najstar vikenda je, da sem raziskoval Slovenijo. Da sem si vzel res vikend zase in da sem se sprehodil po slovenskih prečudovitih krajih.
0: To se vam da.
6: Da sem videl, kako je Slovenija res lepa. In vsakeč, ki v bistvu fora je zdaj tim povedal poralno, prvič sem z dopusta in vsakeč, ko prijem z dopusta, sem vesel, da prijem z bile in da vidim, da sem v najlepšem kraju in da ne rabim hoditi ven.
0: Zakaj Jake prej rekel, da šel na Šmarno goro Kokoško? Zakaj mi na Kokoško?
1: Neka primorska Šmarna gora, da rečejo na Kokoško ali kuro? Kaj je
0: Ma ne vem, omena Šmarno goro pa kuro in ne razumem povezave, niti malo naredi.
1: Ne, neka primorska Šmarna gora. Sam se, kak se reče tej gori?
0: Pa mu nijem. Jaz bi rad, da vi predstavite svoj piskrček na 051-300-300. A ste tako prijazni, pa v treh besedah na kratko napišete, kaj je bila najboljša stvar vašega vikenda. Hvala.
7: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si, vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
8: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
9: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
8: Le do 21. septembra.
9: Notranja vrata Lip Bled.
10: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda. Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. abitura.si. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Sir edamec z Lidl Plus 28% ceneje in bio banane 1,29 € za kilogram. Lidl, splača se.
13: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
14: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, sukniči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
13: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
15: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
16: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
17: Ima.
16: Kaj pa eSIM?
17: Seveda.
16: A lahko vse uredim prek spleta?
17: Lahko.
16: Kaj pa...
17: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
18: Samski.
19: Samska.
18: onaon.com
3: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
5: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
3: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
5: B2, visoka šola za poslovne vede.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno.
19: GEN-I, pametna energija.
20: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
21: Mirno, v redu.
22: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
21: Psihologija denarja.
22: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
19: Radio 1.
23: Več dobre glasbe.

0: Skoraj pol tri že ura, kmalo greste domov, če delate do treh, če pa delate do štirih, pa smo tudi že v zadnjem delu.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novo mesto in Kopru.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Zdala, malo bi ti vreme brala?
4: Drgač, sploh ni švoh, ne, glede na to, da je bilo napovedano, da bo dež, ampak zaenkrat je še kar ok. Možno sicer popoldan posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, ampak temperature pa kar visoke, no, do 25, celo ob morju do 27 stopin.
0: Opala!
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Bi vam prišlo prav 2000 evrov brezplačnega goriva. Komu ne bi? Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalo se vračajo priljubljeni veseli četrtki, ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
0: Zala.
4: Ja. Želiš ceste?
0: Poglejmo ceste, Borut.
6: Se slišimo?
0: Yes.
6: Dober dan. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, od Kozari proti Brezovici in na več mestih med Logatcem in Postojno. Desni pas pa prometni seveda zaprt na črnuški obvoznici proti Trzinu pri mostu čez Savo, zaradi pokvarjenega vozila pred oviro tudi zastoji. Radar pa v Slovenskih Konicah pri Vrcu in v Moščancih na Goričkem. Nič 80, 22, 55, srečno poče naprej.
0: Hvala lepa. Dami gospodje, katera stvar je bila najlepša, ki se vam je zgodila čez vikend? Tina?
7: Ja, to, da sem vozila Subaru Impreza STI v rejli izvedbi.
4: Wow.
7: Pač tak avto, ki se je vozil na VRC-ju, na reliju. To so bile moje sanje. Sicer imamo doma zdaj od maja tudi Impreza VRX, samo to, da sem šla na dirkališče voziti pač moj sanski avto, je bilo pač neverjeten. To je bil daril od mojega moža za 40 let, pa sem zdaj izkoristila in je bilo pač nepozabno.

0: Povej zala, kaj bi rada?
1: Tako ja, da se slišam. Veš, kaj me zanima, a se ti usedeš v avtu tudi za pot, ki je krajša od ene pesme na Radiana?
2: Oproste, kaj?
1: Recimo, ti imaš trgovino praktično okoli bajte, ne? Pač bloka. A se pele z avtom v njo?
0: Zakaj tebe to zanima?
1: Za tole. Okay.
3: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.
3: Radio 1.
4: Ob Evropskem tednu mobilnosti predstavlja.
1: Vinci!
5: Pet vprašanj do doma.
1: Ja, ker je teden mobilnosti, ne? In vemo, da je mobilnost zelo pomembna in zato mora biti tudi dostopna, varna in uporabna za vse, ne glede na starost, na kraj ali pa življenjsko okoliščine, ne?
0: Vidiš, jaz se moram priznati, da če ne bi imel staršo v Mariboru in se ne bi večkrat tedensko vozil tja, čas je tudi srednoči, oprostite, avta v Ljubljani praktično ne bi rabil, zato ker imam službo 5 minut ran od doma, trgovina je za blokom, pa do avtobusa predstavlja presež, da imam niti 5 korakov. No.
1: Zato te sprašujem.
0: Zato, ja. Se vem.
1: In to je zelo veliko vredno dejansko, no? Tudi temu se bomo ta teden posvečali še več. Poleg tega bova pa midva vsak dan preverjala navade naših poslušalcev.
0: Yay!
1: In dan se rabiva odgovor na vprašanje, ki je bilo zastavljeno tudi Roškarjo prej. In sicer, ali se v avto usedeš tudi za pot, ki je krajša od ene pesmi na Radio 1?
0: Ampak darile, mama, ne?
1: Definitivno.
0: Darile!
1: Nič 5-1-300-300 podatki in pa odgovor na tole vprašanje. Vsak dan pa podarimo nekomu novo kolesarsko čelado. V petek pa med vsemi sodelujočimi izrebamo še nekoga, ki bo dobil zložljivo električno kolo, ki je drugač konkreten primer pametne mobilnosti, ne?
0: Poslušajte, mi nimamo darile, mi imamo darile.
1: Darile.
0: Mi imamo darile. La, la, la, la.
5: Samo na Radio 1.
6: Vsaka pot je odločitev.

0: pokrovitelj.
1: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
0: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Radio 1 Obala.
1: Ne zamudi enega največjih domačih glasbenih dogodkov leta, opasilo Lokev.
0: Na odru zablujena generacija, Perl Ušin, Don Allen in Špatula.
1: 18. septembra v športnem parku Galeb Lokev.
0: Hitro po vstopnice na entrio.si. Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
4: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
0: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina, pika si.
6: Sosed je poklical Mareta, zdaj ima nova okna.
7: Kolega je poklical Mareta, zdaj ima nova vrata.
6: Taša je poklicala Mareta, zdaj ima nova garažna vrata.
7: Ja, a še mi pokličemo Mareta.
8: Mare!
7: Okna Mare.

0: službi,
1: doma,
0: ali na poti. Vidno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
0: In več dobre glasbe.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Tri. V živo. Na Dabu. Na Radio Playerju. In na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred poslance danes gre prvič dolgo napovedani zakon o skoku. Z njim bi med drugim preoblikovali specializirano državno tožilstvo, povečali število tožilcev ter ustanovili posebno sodišče za učinkovitejši pregon korupcije in gospodarskega kriminala. Vlada je danes sprejela amandmaje, s katerimi bi ugodila številnim pripombam zakonodajne službe, sodstva in tožilstva. Ti opozarjajo, da predlog ni dovolj premišljen in pozivajo naj ga v sedanji obliki ne sprejme. Danes gre sicer pred odbor za pravosodje. Izraelska vlada pa želi odvzeti državljanstvo svojima režiserjema zaradi dokumentarca, avtorja filma NASA, ki raziskuje domnevno načrtno množično ubijanje civilistov v Gazi, je označila za izdajalca. Dokumentarec je sicer na letošnjem Beneškem filmskem festivalu prijel posebno nagrado žirije. Izraelska vlada jo je na drugi strani obtožila za sramoto in izdajalca naroda. Po izbruhu prebavnih težav pa se je večina otrok dveh ljubljanskih osnovnih šol že vrnila k pouku. Minuli četrtek je doma ostalo skupni okoli 450 šolarjev, v petek še več, nekateri sicer preventivno. Prvi testi so pokazali, da je šlo za norovirus, a NIJZ vzroka še ni potrdil. Po navedbah šol sta tudi voda in hrana neoporečni. Po razkuževanju se je pouk danes začel normalno, še vedno pa veljajo previdnosti ukrepi.
3: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih, navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti pika si.
4: Draga Zala, bi ti vreme brala?
5: Drugač ni glih neke krize, kar se tiče dežja, tu pa tam mogoče kakšna krajevna ploha ali pa nevihta. Se bo pa zvečer razjasnil. Jutr pretežno jasno, v notranjosti bo del do poldneva nekaj megle, drugač temperature med 23 in 25, ob morju do 27. Trenutno pa Maribor 22, Ptuj 23, Šoštanj Kamnik 24, Izola Tržič 25, Ljubljana 26, Novi Gorici že zdale 27.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Poglejmo ceste.
7: Dobar dan, zastavi so. Dobar dan.
4: Pa mater. Izvoli, Borut, mikrofon je vklopljen.
8: Hvala lepa. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, od Kozari proti Brezovici in na več mestih med Logatcem in Postojno. In pa desni prometni pas še vedno zaprt na Črnuški obvoznici, smer Trzin pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila, tam še vedno tudi nekaj gneče. Drugih posebnosti v tem trenutku ne beležim, če bodo, ko bodo, hvala za vse klice že vnaprej na nič 80 22 55.
1: Korekcijski okviri Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in drugi. Zniženi se kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. Moje minus leče pika si.
9: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
4: A ja, jaz sem pripravljen.
10: Jaz sem že začela.
1: Najboljša zabava na poti domov.
4: Ljubica, jaz sem se rodil, pa sem bil pripravljen. Jaz sem dobesedno z nožnice stopil ven, pa sem zbrisali dol tisto, pa sem bil že kar pripravljen.
5: Ja, v bistvu.
4: Anita?
5: Ne, sploh popkovine niso rabile rezati.
4: No, ne, krpe zveze je bila tam. Anita, a prosim, pa veš, kaj je bila najboljša stvar, ki si ti ta vikend zgodila?
11: Najboljša stvar je bil vikend v Banovcih, v prijetni družbi.
4: Yay!
11: Smo to še izkoristili tudi za obiske neveselice, ker smo vsi en taki peni, že od nekdaj bolj mirana rudana. Pa smo rekli, to bomo pa zdaj družali, pa bomo šli še malo žurati in je bilo res en tak luštna zadevca.
1: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
4: To je moj šov.
10: Ja, jaz sem pa razlog, da deluje.

0: Teden mobilnosti se je začel in gre za tako pomembno tematiko, da je prav, da je vsako leto posvetimo kar nekaj pozornosti.
1: Je pa fajn, Zvolite. Da ne poznamo tudi, to je fajn, da je mobilnost lahka medsebojna pomoč, ne? A veš, če se že nekam peljemo, lahko vožnjo delimo še z nekom, ki ima mogoče manj možnosti za samostojno mobilnost, pa še prešparamo skupaj.
0: Danes imava Zala v šovu domov za vas dilemo, ali se v avto usedeš tudi za pot, ki je krajša od ene pesmi na Radio 1? To je zdaj vprašanje. Jaz priznam, da včasih se. Zala, ne me obsojati, včasih se to zgodi.
1: Se, če dežuje, recimo.
0: Melita.
2: Vesele, da se ne vozim z avtom, se mi kdaj zgodi, pa da grem tudi z avtom v razdalji krajši od ene pesmi. Načeloma pa raje peš ali pa s kolesom. Ja, se pa kar 3x do 4x tedensko rekreiram s kolesom in me s kolesom se fajno.
0: Marita?
3: Avto je parkiran, kolikor se da dolgo. Grem pa s kolesom, pa peš na žgance. Žgance koristim, jih prej pojem, pa imam energijo. Če ni nujno potrebno, ne vozim. Jaz lahko rečem, da vsak dan naredim sigurno 20 km,
0: ker
3: na sezono tudi do 1000 km. Imam gorsko kolo, sicer imam kombinirano z elektriko, ampak ga ne, jo ne uporabljam pogosto.
0: Bravo.
1: Top. Zdaj me pa zanima še vaše mnenje, no? Kaj pa vi, današnja dilema, a se usedete v avto tudi za pot, ki je krajša od ene pesmi na Radio 1 ali ne? Nič 5-1-300-300, tvoj odgovor. Zakaj? Ja, ker bo že danes nekdo od sodelujočih prejel kolesarsko čelado. V petek pa izžrebamo še nekoga od vseh prijavljenih za čist novo zložljivo električno kolo. Kaj pa to?
0: Kaj pa to?
1: Splača se. Nič 5-1-300-300.

0: Dame in gospodje, že peto leto se v šovu Domov igramo z prepoznavno in znamenito igrico, ki se reče Oceni dan. To pomeni, da se v skladu ocen z faksa odločamo za lastno oceno dneva. Zala, koliko imaš ti?
1: Pa, glede na to, da je ponedeljka, sem kar eno devetko.
0: Je, pa kaj si ti cela veselička?
1: Ja.
0: Si pasala kaj?
1: Ne vem, o čem govoriš.
0: Dame in gospodje, napišite na 051-300-300, magari samo cifro, torej cifro od 1 do 10, kako vam gre današnji ponedeljek. Naj vam ne bo narodno, če je 2. Veš, koliko imamo ljudi 2?
2: Preden sedeš v taksi, preveri, kakšne barve je.
3: Do kam pa, mlada dama?
2: Do New Yorka.
3: Starči, do tja pa ne vozimo.
4: Mi pa, Radio 1, DM in Maybelline, te peljemo v New York.
2: V Denis Audit Showu prepoznaj newyorške znamenitosti, ki ti jih ekipa obeva na jay-zijevski način. Teči na ulicah, posod vrveš in glas, rumeni taksi drvijo mimo nas.
4: Osvoji nepozabno sansko potovanje skupaj s prijateljico, sestro ali mamo. Vznemirljivi blišč New Yorka ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline. Samo v Denis Audit Showu na Radiu 1.
2: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi 2 izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
5: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si, vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust Decathlon.
2: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 21. septembra.
6: Talni podi Lip Bled.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. fkpv.si.
8: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
9: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
8: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
9: Grem z vlakom.
10: Kupi kabrija, pri nas je vedno sonce.
11: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
12: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
13: Kemoplast. Svet talnih oblog.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
17: Supernova. Sledite svojim željam.
18: Brezskrbno v šolske klopi. Saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
19: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot Medo Bimbi.
1: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rossi Sport.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
4: In to?
9: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.

0: Carrera. In druge, znižanje za kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. moje-sreče.si, na spletu ali v živo v optikah. Radijska mreža Radio 1.
1: Znala, malo bi vreme brala.
2: Ja, neki plohic pa je po Sloveniji. Mami mi je pre SMS napisala, da se je pri nas na Tratni ulil. Tako da upam, da je šla ta ploha mimo. Tako da ja, par teh frontic imamo, ampak drugače pa delno jasen dan. Jutri pa še več jasnine, temperature med 25 ob morju, tudi do 27, pa sreda tudi sončno.
3: Ja, pa Jezus Marija.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
4: Poglejmo ceste. Dober dan. Počasni pas je zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto pred priključkom Mirna Peč pokvarjeno vozilo. Pokvarjeno vozilo pa pozor obstalo na voznem pasu Štajerske avtoceste smer Ljubljana med predorom pod Milim priključkom Blagovica. Pazite, da ne pride do naleta. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari proti Brezovici in na več mestih med Logatcem in Postojno. Na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici pred razcepom za Dobrova in naprej po Štajerski avtocesti do Šentjakoba v smeri Celja in pa na cestah Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri, Logatec, Vrhnika in še kakšni popoldanski znani. Zaprt pa desni prometni pas na črnuški obvoznici smer Trzin pri mostu čez Savo, pokvarjeno vozilo, pred oviro pa zastoji v obe smeri. In pa previdno po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi. Tudi toča je vključena. Prosim, da ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Radar pa Bela Kija na Dovjem pri Mojstrani pri restauraciji. Varno pot še naprej.
3: Rado, koliko imaš ti danes oceno od 1 do 10?
5: Jaz sem pa ocena kjer 11. Pa tako mali po imenu, meni varianti, da 11 je še premalo, ampak če vdal 12, je bolj že tičast.
1: Oh, kako lepo! Rado je pa vedno dobre volje.
3: Je pa naš Rado, pa se ne pusti.
5: Vedele temperature, pa se ostalo.
3: Uživajmo, ker še malo pa bomo imeli puhovke gor, pa termoflise.
5: Ja, ne, jaz pa ne bom. Jaz bom že tako kolesarske dolge rokave. To je to.
3: Ja, ti tako paše, super. Rado, super si, ajde, čau.
1: Čau.
5: Ajde, čau.
0: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 0513300.

0: Čas je za zjutranjo kroniko. Kako ti gre, Veronika?
1: Je kar v redu. Zjutraj sem šla in je bilo normalno.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Epidemija norovirusa, ki je konec tedna zajela obalo koseškega bajerja, se je razširila tudi na podeželje. Najhuje je trenutno v Zabačenem, poroča Jure Bidona.
3: Ja, lahko rečem, da je domala vsa vas prikovana na toaletne školjke, ki pa jih že primankuje. Razmere so zares zaskrbljujoče, župan Dominožvat.
4: Ja, mislim, včeraj začer je bilo še vse normalno. V Štari klasična debata, Izrael, Jurški, devetletka, tudi ko smo se vračali domov, nobenih posebnosti.
3: Ja.
4: Trg prazen. Ja, no, zjutraj, ko sem se sprehodil do pisarne, je bilo pa vse čist drugačne.
3: Ja.
4: Praktično vsi grmi v pot so bili zasedeni.
3: Ja, to so...
4: Ja, lejte, tukaj v Zabačenem so številčne družine, ne?
3: Yeah.
4: 4, 5, 6, 7 članov, ne? Bivališča imajo pa po en toaletnik.
3: Aha.
4: Ljudje so se v sili čepe zatekali za grmišča, ne? Tudi na pole, v gost.
3: Yeah.
4: Mislim, ta norovirus, to je dobesedno sranje bidona.
3: Ja.
4: No, sej, ne mogu doma, smo šli pol v akcijo, na trg smo prepelali vse mobilne toaletnike, kar jih imamo.
3: Dixije, ne?
4: Dixije,
3: ja,
4: ne?
3: Ja,
4: vidite,
3: trg je poln, na srečo jih imate precej, ne?
4: Ja, ne? In zdaj nam pa začenja primankovati toaletnik. Letnega papirja, ne. Sicer trgamo časopis, delimo flaške z vodo, moram reči, da se dobro obnesemo.
3: Dobro, ja. Ja, seveda.
4: Sama. Rudi! Rudl! A si? Ratelj! No, dej, prosim, dej mu ti razloš, jaz moram... Je nujen.
5: Ja. Vi kar počepajte, ja. Tole res za posrat, vam rečem.
3: Ja, res, dobesedno, mislim, tudi toaletniki so zdaj že kar zasedeni, ne?
5: Zdaj smo ljudi začeli usmerjati dol potoku. Smo podarili stoletno lipo, pa hlod odvlekli na breg, da se ljudje lahko usedejo gor, pa se olajša, pa voda sprot odnese. Grmov je že zafilan, koruza neprehodna.
3: Ja.
5: Gost je pa predeleč, a ne?
3: Ja, res, ja. Grozna.
5: Magda, ja. Zdravo, kako, kaj, kako si?
6: Meni ni nič.
5: A ni?
6: Zdaj vam skozi govorim, smrekca pomaga.
5: Ja.
6: Vam ben ne posluša.
5: Čak. Ja, kaj je, župan? Ja, nimam ambene vode tle.
6: Čak ti, župan, jaz imam smrek. Tudi zadej smrekca pomaga, veste.
3: Veronika, norovirus, torej tu Zabačenem res ni prizanesel nikomur, bom raje kar končal.
0: Jure, hvala, srečno.
3: Ja, hvala.
0: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila, pardon. Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Sveže na Radio 1. Radio 1. Niko Santos.

0: brez heca. Kar dve poslušalki peljemo v sanski New York.
1: Vsako jutro, samo v Denis Audit Showu. Nova, nora možnost, da uresničiš svoje sanje in odpotuješ na sanski izlet v mesto, ki nikoli ne spi.
0: Radio 1, DM in Maybelline te peljemo v New York.
2: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona, kupi dva izdelka.
0: Poslušalki peljemo v sanski New York.
1: Vsako jutro, samo v Denis Audit Showu. Nova, nora možnost, da uresničiš svoje sanje in odpotuješ na sanski izlet v mesto, ki nikoli ne spi.
0: Radio 1, DM in Maybelline te peljemo v New York.
2: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona.

0: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU, več na mikakcija.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Si želiš odmik od vsakodnevnega hitrega tempa, več ravnovesja in novih veščin?
0: Vključi se v brezplačne programe zavoda Nomed Koper, kjer pridobiš nove praktične veščine in ročne spretnosti z oblikovanjem gline ali predelavo oblačil. Več informacij na spletni strani projekta Skupaj za kompetence Obalno-kraške regije Skok in na Facebook profilu zavoda Nomed.
1: Sofinancira Ministrstvo za izobraževanje in Evropska unija.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Vozniško pa prometno, prosim.
4: Seveda, takoj.
3: Sprednja leva luč vam ne gori.
4: Joj, kaj pa zdaj?
3: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
4: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB leasingom se vse uredi.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
4: GB leasing, 2 leti miru. To je to.
6: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
7: Salon pohištva Darsen Izola
8: ponuja inovativno otroško in mladinsko sobo Magnet
7: z inovativno zaščito proti sevanju za vso noč.
8: Več na darsen.si.

0: Still down, tole pa je Radio 1 in kmal bo čas, da se malo zresnemo v šovu domov. Blaž, kaj bo v novicah?
1: Ja, poslanci so danes kar zaposleni, med drugim tudi spet z alkoholom.
2: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
3: Pravo znanje dobiš v praksi. S sodobnim in edinim inženirskim programom računalništva v Sloveniji na Višji strokovni šoli Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
2: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.com. Pika si.
0: Ja, vsak čas bo štiri. Dobar dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. O alkoholu na šolskih območjih bodo poslanci po skrajšanem postopku. Vladna novela, ki bi ga dovolila, je sicer manjša sprememba, a je že povzročala burne debate. Medtem ko opozicija meni, da tja ne sodi in da si je treba za novelo vzeti več časa, v SDS in resnici menijo, da je marsikje telovadnica ali igrišče edini prostor za prireditve. Ob tem pa se strinjajo, da je treba te prostore zavarovati pred prepovedanimi substancami. Na Švedskem medtem šteje o glasove nedeljskih parlamentarnih volitev, ki še nimajo zmagovalca. Preštetik je že 95% glasov, izid pa pretesen. Blok levih strank ima trenutno le 3 sedeže prednosti pred vladajočim desnim v 349 članskem parlamentu. Za končni izid bo treba počakati še vsaj nekaj dni, za dodatno presenečenje pa so poskrbeli švedski demokrati. Skrajno desna stranka je izgubila sedeže, kljub temu, da sta bili migracija in kriminal eni od glavnih predvolilnih tem. Dobrodelni koncert William Julian pa je za otroke z redkimi boleznimi zbral rekordnih 103 tisoč evrov. Že osmi po vrsti se je odvil v ljubljanski hali Tivoli z nastopi slovenskih glasbenikov, pevcev in skupin, tudi dveh mladinskih pevskih zborov. Koncert in društvo William Julian je nastal željo njegovih staršev, da bi otroci z redkimi boleznimi dobili glas in podporo. Doslej so zbrali že več kot 2,7 milijona evrov pomoči.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več

0: Maribor 24, Izola 25, Žužemberk 26, Vinica, Ljubljana, Vrhnika 27, Vipavi 28 stopinj. Lepo se je tudi ogreli in jutri bo nekaj podobnega, tudi prav tako do 27 in pa delno jasno. Danes še možno nekaj neviht, vidim, da neke celice še grejo čez našo državo. Pa še dva dni, kar v redu, no tudi za sredo je še sončno napovedano.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija, Audi, nič 80 19 15.
0: Je ponedeljki se ponavadi tako na cestah, Borut, kako je zdaj le?
4: V tem trenutku še kar v redu, trenutno pa okvara vozila na počasnem pasu Dolenjske avtoceste A2 smer Novo mesto pred priključkom Mirna Peč, pa vozni pas zaprt na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med predorom Podmilj in priključkom Blagovica, tudi pokvarjeno vozilo. Nekaj gneče na Primorski avtocesti proti Kopru od Kozari do Brezovice in potem še na več mestih med Uncem in Postojno. Severna in vzhodna obvoznica gresta proti razcepu za Dobrova, v gneči seveda in naprej po Štajerski avtocesti do Šentjakoba v smeri Celja in pa še popoldanske znane lokacije in relacije. Še vedno desni prometni pas zaprt na Črnuški obvoznici proti Trzinu, pri mostu čez Savo, pokvarjeno vozilo, tam so zastoji v obe smeri in pa krajevno, lokalno močnejši nalivi tudi toča je vključena. Prosim, da tam ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Torej, če govorimo o avtocestah in hitrih cestah. Radar pa Bela Kija na Dovjem pri moj strani pri restauraciji. Hvala, ker kličete in ker sodelujemo na nič 80 22 55 srečno.
2: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič. Ja. To je moj šov.
5: Ja, jaz sem pa razlog, da deluje.
1: Najboljša zabava na poti domov.
0: In ravno kar imamo tipični primer, zakaj sem jaz razlog, da deluje, ker sem ostala sama. Roši je šel na testno vožnjo z avtom, ki vozi sam, kar pomeni v bistvu, da je šel sedet. Po njegovo bi šel tudi spat, če bi lahko, samo zakonodaja to ne dovoljuje. Ne? V glavnem z drugimi besedami nič delati, ampak je pa moral za javnost, pa za mene lepše zapakirati to, da gre testirati avto. Jaz pa ostajam sama, ne? Pa njegov šov, ja. V glavnem na nič 5-1-300-300 še dobro, da imam vašo družbo. Zanima me, kaj je bila tvoja najstar vikenda? O tem se pogovarjamo znano že v ponedeljkih, da si podaljšamo očinek vikenda, pa uživamo v lepih spominih. Juri, kakšni so tvoji?
6: Ej, za ta vikend je bilo pa ful, no, v glavnem, bil sem na eni 90-ki, pod moje, no, ona je imela 90, ko smo ful uživali.
0: Bravo.
6: In pol, to je bilo v soboto, v nedelje bilo pa tak, nič ni bilo za delati in se lepo z družino odpravil na sprehod čez travnike, gozdove in nazaj domov.
0: Pravilno.
1: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov.

0: Dan danes je mobilnost res nekaj nujnega. Ne? Došita nimamo več, sam 3 minute, vsaj po večini. Ne? Tudi šole niso več tako na dosegu roke, pa dejansko smo tako poselili našo lepo državo, da vsaki vasi nimamo več trgovine. Ne? In zato mora biti mobilnost dostopna za vse, ne glede na starost, kraj pa situacijo.
1: Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti predstavlja
2: 5 vprašanj do doma.
0: Ja, zakaj? Vsak dan v šovo domov mama z Rošijem za vas dilemo, ki ti prinese fajn nagrade oziroma po Rošijevo darile. In danes se pogovarjamo o tem, a se v avto usedeš tudi za pot, ki je krajša od ene pesmi na Radio 1, kar bi dejansko lahko naredili tudi peš, ne? Janja, kaj ti?
3: Različno, ne? Ampak se pa tudi kaj zgodi, da za krajšo pot berem avto, ne? Recimo, ne vem, 200 metrov. Recimo, pekarno.
0: Joj.
3: Pa sosedo eno imam tako malo več kot 200 metrov stran, pa hodimo peš, ampak če vem, da pol kam gremo, gremo kar z avtom.
0: Je, da ne rabiš nazaj hoditi, ne? Ja se zastopim, se zgodi. Melita, kaj pa ti?
4: Na žalost veliko kad z avtom zaradi pomankanja časa. Drugač pa zelo rada pešačim, pa kakšne 2 leti že imam v omari kolesarski dres, pa novo kolo, ampak ravno čelade nimam, da bi se lahko vozila. Mož mi je za rojstni dan kupil kolo 2 leti nazaj in ne vem, če sem prevozila 5 kilometrov.
0: Ajajajaj, ga bo treba več uporabiti, ampak ja se je... Razvadili smo se, priznam, tudi jaz včasih. Nič 5 1 300 300, kaj pa vi?
2: Vklopi domišljijo, ne motorja, samo na Radio 1.
5: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravki. Navade lahko spremenimo, pustimo avto doma. Teden mobilnosti.si

najlepš ga od šopinga na Black Friday razprodajah? Mogoč šoping na Black Friday razprodajah z najboljšo kolegico in to v New Yorku. Letos vas Radio 1 in Maybelline spet peljeta ravno tja, zato v Denis Avdičev vsak dan pripravljajo rap uganke na temo New Yorka oziroma njihovih znamenitosti. Vi pa morate ugotavljati, katero znamenitost opisujejo naši jutraniki. In zdaj danes je šlo Lari takole.

0: dejansko bi lahko Lara zamenjala kariero, ne, če bi bila v krizi. Se vidi, da je z Niko Zorjan pa Masajo kar nekaj potrenirala lani. Ful dober. Zdaj me pa zanima, kako se Dežo pripravlja za jutr.
1: Jo, jo, Dežo, kink in the house, jo, gremo, jo, hej. Ah, ja. Zdaj pa uganka, da spet slišim vaš glas. Katera je ta dama, ki na otoku čaka nas? Yeah, yeah.
0: No, se to Dežo ne razočara, itak nikoli. Noč spremili Denis Avdićev med 5 in 10. Poslušaj, kaj bo zarepal Dežo, pa poteguj se za uživanje v New Yorku.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: No, sej, ne mogu doma, smo šli pol v akcijo, na trg smo prepeljali vse mobilne toaletnike, kar jih imamo.
4: Ha, Dixije, ne?
3: Dixije,
4: ja, ne, se vidite. Ja, trg je poln, na srečo jih imate precej, ne?
3: Ja, ne, in zdaj nam pa začenja primanjkovati toaletnega papirja, ne? Sicer trgamo časopis, delimo flaške z vodo, moram reči, da se dobro obnesemo.
4: Dobro, ja, ja, seveda.
3: Sama, Rudi, Rudl! A si?
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Ni sejem IM je tu. Samo od 16. do 20. septembra izkoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. Obiščite najbližji salon IM in oddajte povpraševanje na im.si. IM. Boljši pogled na svet.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 21. septembra.
5: Notranja vrata Lip Bled.
8: Izberite Klivet toplotne črpalke in klimatske naprave za popolno klimo v vsakem letnem času. Doživite udobje Klivet v živo. Obiščite razstavni prostor podjetja Atermika DO na sejmu MOS v Celju med 16. in 20. septembrom.
9: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
14: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot Medobimbi.
15: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Samski?
17: Samska.
16: onaon.com.
18: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
19: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
19: In to?
2: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno.
11: DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
14: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
1: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
14: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
1: B2, visoka šola za poslovne vede.
20: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
21: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
22: 19. oktober.
21: Karte na eventim.si.
23: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junak

0: na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Ja, danes je neki padavina, če šlo čez našo državo in vidim, da so celo rdeči taki flekeci. Prej je Borut povedal, da so toče, jaz upam, da ni nobenih večjih škod bilo in da ste vsi ok, da je tudi z vašim premoženjem vse ok. Drugač pa seveda previdnost ni nikoli odveč. Proti večeru še možna kakšna ploha in nevihta, ponoči se bo pa ozračje počas umirilo in čaka nas potem jutri in v sredo večinoma jasno vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Bi vam prav prišlo 2000 evrov brezplačnega goriva?
4: Komu ne bi?
3: Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki. Ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na Shell.si.
2: Borut, pogleva ceste.
5: Dobrodošli. Še vedno opozarjam na zastoje. Primorska avtocesta proti Kopru od Kozari proti Brezovici, Ljubljanska zahodna obvoznica smer Kranj od Kozari do Koses, severna in vzhodna obvoznica pred razcepom za Dobrova in naprej po Štajerski avtocesti do Šentjakoba v smeri Celja, pa na cestah Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri, Logatec, Vrhnika, Bežigrad, Ježica v Ljubljani in še kakšna popodanska znana. Zaprto staja desni prometni pas na Črnuški obvoznici smer Zim pri mostu čez Savo, pokvarjeno vozilo, pred oviro pa zastoj v obe smeri. In pa še vedno opozarjam tudi, da po državi ostajajo prisotna lokalna neurja, nalivi in toča. Prosim, ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, če se v takratnih primerih znajdete na avtocesti ali hitri cesti. Radar pa na Štajerski avtocesti A1 pri priključku Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori smer Maribor, omejitev je tam 60 km na uro. Lahko nogo, upogljiv volan in srečno pot.
2: A imaš plan za popoldan?
6: Ja,
2: kakšen?
6: Plan, da ga ne bom imel.
1: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
2: 1. Ja, itak, danes sicer moram priznati, da je celo na redu plan in sicer, da bo konc ob 4 s programom, ne? Ampak ok, gremo mi dalje. Naprej, zanima me, a se v avto usedeš tudi za pot, ki je krajša od ene pesmi na Radio 1, tako kar bi dejansko šlo peš, Tina?
7: Ful me je naroden, ampak večinoma za avtom.
2: Ja.
7: Moja služba je 600 metrov od mojega doma in me se to zdi pač iskreno pač peš ful predalek. Grem kdaj s kolesom, ampak ja, hodam pa pač z avtom. Mislim, da bi, če bi imela električno kolo, po moje večkrat šla na kolo, ne glede na to, a je to samo pač 600 metrov ali pa ne vem, mogoče v mesto na kavo ali pa na sladoled ali pa karkoli.

0: Prejšnji teden so v Denis Avdičevo sporočili dobro novico in zdaj veste, kaj kupiti. In sicer predstava Janezi 3 bo letos luč ugledla sveta veselega decembra. Prejšnji dni ste spoznali večino postave in sicer štirje Janezi so sledeči: Alen Mastnak, Robert Petan, Aleš Novak in pa Rok Škrlep. No, danes je bil razkrit predzadnji, peti Janez, Alen Orišek. Zdaj, kako se je on predstavil prijateljom? Pa Lara, Deželak in Nota so imeli kar nekaj vprašanj o njemu. No, dejmo poslušati.
1: A smo Slovenci dobra publika za tak način humorja?
2: Mislim, ja, sej, za vsak način. Sej, Slovenci smo ful dobra publika. Sej, kukar, sej, zato pa so bili Janezi in ena dvojka, vsi razprodani. Ja. Slovenci se radi smejimo, nima veze, kakšno barve
3: je. Ja.
1: A je to tudi kaj povezan s tem, recimo, kje točno nastopaš?
2: Jaz rad nastopam vse posod po Sloveniji. To, vse posod so dobre ljudje, tako... V Italiji ne, v Italiji te ne zastopijo, ko ga govoriš, ampak recimo, bo pa tudi notar marsikej.
3: Kar naj.
2: Tudi tazga. Tako da...
3: Tako,
2: ja.
1: Kdo je šesti?
4: To je boljši ke smeh.
3: Ja, pa sej. Miha ima še vprašanje.
1: Kdo je šesti, Janez?
2: A, to pa jaz ne vem.
3: Kaj pa ga še namigaš?
1: Prvo črko, recimo.
2: To moraš... Kaj to misliš? A?
1: Ja, imena.
2: Kaj?
1: A ja, ne.
2: Imena, ja, ne.
3: Ta šestga. Ali večji od tebe, ali manjši od tebe?
2: Ne vem.
3: Kaj pa barva las? Kaj pa če Janezka?
1: A je že bil pri Janezka?
4: To bom povedal, ni.
1: A je že bil?
2: A Denis ve, kdo je?
3: A Denis ve,
2: kdo je? A vam je povedal, ali vam smo povedali?
4: In smo zaključili intervjuje.
3: Ej, sami mi.
2: Aha, okej. To je Denis Avdičo.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.

0: Ja, ok, vem, ponedeljek je, ampak pač nočemo, da je konc vikenda, zato se pač malo spominjamo, kakšen je bil vikend. In Brigita, zanima me, kaj je bila tvoja najstvar vikenda?
1: Najboljša stvar mojega vikenda je bila ta, da za moje fanti je preveč kuhal krompirja.
0: Uh-huh.
1: Jaz sicer počivam, imela sem operacijo. In ker moje fantje me niso poslušali, sem potem v postelji delala krompirjeve svaljke. Zanimivo mi je bilo, no, v postelji delati svaljke.
2: Ko znamenitosti New Yorka spremenimo in opišemo v Republiki in ko tvoj najljubši radijski voditelj postane Jay-Z.
3: Yeah, how, it ain't easy.
4: Ne, ampak hudo dober zveni.
2: Deželak Z in the house.
3: Yo, how.
2: Takrat imaš možnost, da osvojiš sansko nagrado. Dve poslušalki tudi letos peljemo v New York. Doživetje, ki si ga zapomniš.
5: Poslušaj Radio 1. Nakupuj v trgovinah DM. Potem pa ugibaj, sodelujem.

0: Danski New York. Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si. Radio 1 Obala. Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
3: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
0: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Vozniško pa prometno, prosim.
6: Seveda, takoj.
5: Sprednja leva luč vam ne gori.
6: Joj, kaj pa zdaj?
5: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.

0: kul, ne? Boemi in Onje. Jaz si bil tole, Blaž, kaj bo pa v novih novicah?
1: Tudi o temle, kot kaže, obe vlada in opozicija menita, da je javnega denarja dovolj.
0: Oho, okej.
2: Okay. Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
0: Ura je 5, dober dan.
1: Tako, živjo, Blaž Benedičič sem z vami. Premier Janša je obiskal Brusel. Zjutraj je s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola govoril o zmanjševanju birokracije in sprostitvi notranjega trga za podjetja. Pri šefu NATO Marku Ruteju pa je dejal, da bo Slovenija za obrambo namenila 2% BDP oziroma 1,7 milijarde evrov, kakor je vlada predlaga tudi v rebalansu proračuna. Ob tem je zagotovil, da sredstev za obrambo ne povečujemo zato, ker bi tako nekdo ukazal. Gibanje Svoboda pa predlaga brezplačen javni prevoz dijakov in študentov. S predlogom novele, ki bi davkoplačevalce stal dobre 3 milijone evrov, jim želijo zagotoviti enake možnosti dostopa do šolanja, ne glede na kraj bivanja ali socialni položaj. Kot pravijo študentom, dijakom in njihovim družinam, prevoz zdaj predstavlja veliko finančno breme, novela pa bi spodbudila uporabo javnega potniškega prometa ter razbremenila promet in okolje. Pri Bistrici pri Črno pa so jamari med čistilno akcijo našli človeške ostanke. Policisti so bili o najdbi okostja v eni od jam obveščeni v soboto dopoldne. Šlo naj bi za 3 človeške lobanje, stegnenico in 3 vojaške čelade. Odpeljali so jih na sodno obdukcijo, brezno pa zapečatili. Po prvih podatkih sicer gre za ostanke iz časa druge svetovne vojne ali tik po njej.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: ploha ali pa nevihta, ponoči bo pa ozračje umirilo in jutri nas čaka sicer megleno jutro ponekod po državi, ampak drugače pa večinoma sončen dan, prav tako v sredo, pol četrtek pa že možno par oblakov, ampak pustimo za enkrat še četrtek. Trenutno po državi pa Maribor 18, Hodoš 20, Ptuj Celje 22, Brežice 23, Vrhnika Ljubljana 24, Radovljica 25, v Metliki in Vipavi 27.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Borut, poglejva ceste.
3: Pogleva tudi v zastoje na dolenski avtocesti A200 proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Na severni in vzhodni obvoznici gredo proti razcepu za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba v smeri Celja. Tudi na cesti Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri, Bežigrad, Ježica v Ljubljani in še kakšni popodanski znani. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 smer razcep Malence med izvozom in uvozom Ljubljana vzhod Zaloška. Prometna nesreča ovira promet v Ivančni Gorici v krožišču za Stično. Semafori ne delujejo v Mariboru v križišču Proletarskih brigad in Pohorskega odreda. Promet je oviran, prav tako promet oviran zaradi nedelujočih semaforjev v Trbovljah v križišču pri Delavskem domu. Zaprt tudi desni prometni pas na Črnuški obvoznici, smer Trzin pri mostu čez Savo, pokvarjeno vozilo. Po državi so še vedno lahko prisotne tudi nalivi oziroma močnejši nalivi s točo, prosim ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih, če se znajdete v teh trenutkih na avtocesti ali hitri cesti. In pa radar, štajerska avtocesta pri priključku Slovenska Bistrica Sever v delavni zapori smer Maribor, tam je omejitev 80 km na uro. Varno pot!
4: Za krompirjeve počitnice s Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
5: Učim se od najboljših.
6: Točno za to si tu, ko si.
0: Če bi se učila od najboljših, bi bila zdaj že na poti domov ali pa doma, ne? Vse najboljši štejemo Roberta Roškarja, ki ga ni od štirih naprej, ampak jaz se ga moram opravičiti, ni šel domov, šel je nekaj snemati in šel je nekaj snemati za radio in za službo. Tako da je upravičen izostanek, no ali kako bi rekli v šoli. Se pa dan še naprej pogovarjamo, a se v avto usedeš tudi za pot, ki je krajša od ene pesmi na Radio 1? Simon?
7: Če se le da, hojo, v avto smo že tako preveč spoda, kar se tiče teh manjših nakupov, pa bližnjih nakupov, ki so na doseg noh, da tako rečemo, vsekakor preferiram noge. Na hrbnik, na ramena in en krop pa prijetno skoristim
0: služno. Pohvalno, nič 5, 1, 300, kaj pa vi k malu koga popravljamo.

0: Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti predstavlja.
1: Pet vprašanj do doma. Marjeta, a veš ti, da je teden mobilnosti ta teden?
2: Ja, vem. Mislim, poslušam radio, ja?
1: Ja, torej začne se kdaj, pa konča se kdaj?
2: Začel se je danes, verjetno. Uh-huh. Pa konča po mojem v nedeljo, če je teden dni.
1: Ja, dejansko poteka od 16. do 22. Ampak
2: ja, petek,
1: štejem,
2: ne?
1: Tudi to.
2: Ja.
1: Štejem tudi to. Zdaj, geslo je letos mobilnost za vse. A si mnenja, da moramo imeti vse generacije mobilnost? Kako? Kako? Kaj ti misliš?
2: Prav bi bilo čim bolj, ker je pomembna rekreacija za vse sloje oziroma za vse starosti ljudi, ne? To je zdravje. Gibanje je zdravje. Gibanje je zdravo za kosti, za mišice, za misli. Praktično, to je zdravje.
1: Torej, ti rada kolesariš?
2: Ja, zelo.
1: Ja,
2: zelo
1: si večkrat na teden na kolesu?
2: Ja, lahko rečem, da vsak dan, če je vreme, če ni. Mislim, pa je sezona seveda, ne?
1: Pa greš tudi po opravkih, pa kolegici, pa na trgovino,
2: tudi,
1: pa na kavico,
2: tudi,
1: vse s kolesom?
2: Tudi grem, sicer, ne čisto vsakič, ne, ampak
1: ja,
2: če pa mal bolj oddaljena, recimo bife, kavarnica ali pa kaj, grem pa s kolesom.
1: Marjeta je pridna, pa imaš čelado?
2: Čelado imam, seveda, ker je to obvezni del opreme.
1: Se pa ne bi branila nove, ne?
2: Ne, se ne bi branila.
1: Ja, Marjeta, evo, in je tvoj lep ponedeljek, imaš novo čelado, bravo!
2: Super, hvala lepa.
1: Ja, tako si pridna uporabnica, da se mi zdi, da pa rabiš novo in ti bo prišla prav.
2: Najlepša hvala.
3: Pet vprašanj do doma in nagrada, ki gre s tabo. Samo na Radio 1.
4: Vsaka pot je odločitev.

0: Ja, pri določenih stvarih pa šova domov ne moram zatejiti, sem pa le Roškarjeva šola in dejmo se še pogovarjati o vikendu, da tle traja. Tle se pa celo strinjam, zato me zanima, kaj je bila tvoja najstvar vikenda, Daisy?
1: V bistvu sem delala na eni poroki, na enem dogodku in tam se je skazala, da je bila ena gospa, ki je bilo isto ime Daisy kot kamen. Vsi so imeli sam kužike, Daisyke, mačke. Ona rekla, da je imela izkušnjo, ker je bila zlati ribce ime Daisy in so se to križale. In potko prav, kaj da tudi ful sprašujejo, če si se preimenovala, so bili tvoji starši res tako pritegnjeni, da so ti taki ime dali. In jazko, ja, moji starši so imeli tudi. To je bil pač highlight vikenda.
0: Ok.
2: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse, na odeja.si in v trgovinah Odeja.
3: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
4: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte odgovorno.
7: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
8: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, suknjiči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
7: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
9: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
10: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot Medobimbi.
11: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: B2, visoka šola za poslovne vede, idealna priložnost za dokončanje študija.
13: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
13: B2, visoka šola za poslovne vede.
14: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
15: Največji nateg je, da so te učili služiti denar.
16: Ne pa ga obdržati.
17: Morgan Housel razloži razliko.
18: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
17: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
19: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in

0: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Ja, nekaj ploh je še po državi, pa je bila tudi tu pa tam toča, jaz upam, da ni bilo nobenih večjih posebnosti, se bo pa proti večeru oziroma po noči ozračje malo umirilo, jutri bomo imeli megleno jutro ponekod po državi, ampak drugače pa sončen dan prav tako v sredo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Borut, kako so ceste?
4: Trenutno gre bolj ali manj vse BP, zastoji so le na cesti Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri. Nazadnje pa ste sporočili, da semafori ne delujejo v Trbovljah, v križišču pri Delavskem domu. Modrih niste sporočili, če jih boste opazili ali oni vas, nič 80, 22, 55. Varno poče naprej.
2: Tina, kaj je tvoja najstvar vikenda?
5: To, da sem vozila Subaru Impreza STI v rally izvedbi.
2: Wow.
5: Pač tak avto, ki se je vozil na VRC-ju, na rallyju. To so bile moje sanje. Sicer imamo doma zdaj od maja tudi Impreza VRX, samo to, da sem šla na dirkališče voziti pač moj sanski avto, je bilo pač neverjeten. To je bil daril od mojega moža za 40 let, pa sem zdaj izkoristila in je bilo pač nepozaben.
1: Robert Roškar

0: Ok, zadnjič. Res sem njegova šola, ampak zadnjič se bomo spomnili, kaj je bila najboljša stvar za vikend.
1: V bistvu sem delala na eni poruki, na enem dogodku in tam se je skazala, da je bila ena gospa, ki je bilo isto ime Daisy, kot kamen. Vsi so imeli tam kužike, dejzike, mačke. Ona reka, da je imela izkušnjo, ker je bila zati ripci ime Daisy in so se to križale. In potko pravi, ja, kaj ne tu ful sprašujejo, če si se preimenovala, so bi tvoji starši res toliko protegnjeni, da so ti tak ime dali. In so, ja, moji starši so imeli tudi. To je bil pač highlight vikenda.
2: Ej, za ta vikend je bilo pa ful, no, v glavnem. Bil sem na eni 90-ki, pod moje, no, ona je imela 90, ko smo ful uživali in pol, to je bilo v soboto, v nedelje je bilo pa tak. Zdrač ni bilo zadelati in se lepo družino odpravil na sprehod, čez travnike, gozdove in nazaj domov.
3: Najboljša stvar mojega vikenda je bila ta, da so moji fantje preveč kuhali krompirja in ker moji fantje me niso poslušali, sem potem v postelji delala krompirjeve salke.
4: Najboljša stvar je bil vikend v Banovcih, v prijetni družbi, pa smo to še izkoristili tudi za obiske neveselice, ker smo vsi en taki feni, že od nekdaj bolj mirno rudana.
5: To, da sem vozila Subaru in Preco STI v urejli izvedbi, pač tak avto, ki se je vozil na VRC-ju, na reliju. To so bile moje sanje, sicer imamo doma zdaj od maja tudi Impreco VRX, samo to, da sem šla na dirkališče voziti pač moj sanski avto, je bilo pač neverjeten.
0: Čisto vsak vikend ugotavljava, kako zanimive stvari ljudje počete in res imate razburljive vikende. In kako bi rekel Roškar, sam še štirikrat spat in bo nov vikend tle.
6: Robert Roškar in Zala Perlič.

sem pozabila in njena muska še vedno živi dalje v nas. Zelo zanimivo pa je, da je rekla, da je življenje kratko, kar koli se lahko zgodi in običajno se tudi zgodi, zato nima smisla sedeti križem rok in razmišljati o vseh kaj če bi in ampak. Ampak pa če sam narediš, ne, pa naj ti pustim tole misel za ponedeljek, naj te manj zbusta in da energije do jutrišnjega torka, pa še pa sam štirikrat, pa bo vikend notle. Lepo se mejte in se vidimo, Amy v celoti pride pa vsak čas, najeng.

0: šestih. Samo na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
2: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si Radio 1 Obala.
0: Ne zamudi enega največjih domačih glasbenih dogodkov leta, opasilo Lokev.
1: Na odru zablujena generacija, Perl Lovšin, Don Allen in Špatula.
0: 18. septembra v športnem parku Galeb Lokev.
1: Hitro po vstopnice na entrio.si.
3: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
1: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si. Gala modni večer v osrčju Krasa. 4 modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
0: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
0: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
10: Izberi avto in odpeli.
1: GB Leasing vse uredi takoj.
10: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
1: 24 mesecev miru, to je to. Sosedu je Mare montiral nova okna. Kolegu vhodna, tašči garažna vrata. A še mi pokličemo Mareta?
11: Mare!
1: Okna Mare.

0: Ena ura je šest, gremo k svežim novicam.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
0: Spoštovana družba, lep pozdrav vsem.
2: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. O polnoči se podražijo vsa goriva in cena dizla bo znova rekordna. Podražil se bo za 5,4 centa na euro 99 za liter, kar pomeni 99 evrov in pol za 50-litrski tank. Za dobrih 5 centov se bo podražil tudi 95-oktanski bencin na 1,73 evra na liter. Nova cena kurilnega olja bo 1,60 evra na liter. Kot pravijo na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, bi bila goriva brez posegov v države še 20 centov dražja. Postopek s predlogom zakona o skoku pa je prekinjen. Opozicija je na odboru za pravosodje, ki ga je obravnaval, zahtevala ponovno odločanje o tem, ali je predlog res treba obravnavati po nujnem postopku, ker mora o tem odločiti državni zbor, so se jo prekinili z vladnim zakonom, ki bi uvedel specializirana toživstva in sodišča za pregon korupcije in gospodarskega kriminala, se po besedah opozicije ne mudi, sicer bi ga koalicija dala v obravnavo že pred parlamentarnimi počitnicami. Minister Jernej Vrtovec pa napoveduje robotske taksije v slovenskih mestih. Potem, ko je dal Tesli zeleno luč za funkcijo samodejne vožnje v Sloveniji, je na obisku njenega avtocentra napovedal spremembe zakonodaje, ki bi omogočile začetek uvajanja robotaksijev. Ob tem je dejal, da so sistemi avtonomne vožnje varni in so prihodnost.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Vsi, ki ste želeli iti na Kanarske otoke, ta trenutek imamo točno tako vreme in zelo podobne temperature, tako da jih doživljamo kar doma v Sloveniji. Maribor 18 stopin, Novo mesto 19, 20 Semič, Prebold, Hodoš in Ptuj, 22 Vrhnika in Ljubljana, 23 Slovenj Gradec in Čatež in 25 stopin Kozina. V naslednjih urah bo še možna kakšna ploha oziroma nevihta, nekaj modrih in zelenih pik je še na radarski sliki, jutri pa sončen torek, bo pa jutro v kotlinah in nižinah z nekaj meglo oziroma nizke oblačnosti, sreda bo zelo podobna in oba dneva bo čez dan toplo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
5: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
0: Jaz ne vem, zakaj se to dogaja, ampak Borut Andrejaš se vsakič, ko delamo skupaj, usede na drug stol.
8: To ne drži.
0: Kako ne?
8: Vedno sem tu.
0: Najprej si bil na dvojki, potem na trojki, prejšnji teden, ko sem te lovil z mikrofoni, zdaj si na štirki.
8: Če se bo zmenil z IT-jem, da bojo delali računalniki, potem bom vedno na istem, drugače pa se bom predstavljal.
0: Prav, crkujo po vrsti.
8: Tako, sej imaš podobno situacijo. Trenutno pa počasno, trenutno pa vidiš, kako si fin, ne? Ti P, ne?
0: Jaz sem vedno na istem mestu, ne, Borži?
8: Ja. Dela ali ne. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec, pokvarjeno vozilo, gneča pa ostaja na cesti Lesce Bled. Drugih posebnosti ni, upam, da jih tudi ne bo v preostanku ponedeljkovega večera. Srečno pot!
9: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
2: Princ Japon.
0: Še vedno.
2: Kralj večera.
0: Itak.
2: Iztok Gustinčič.
0: Hej.
2: Na Radiu 1.
0: In ponedeljek in nov teden in nov King večer, v katerem danes iščemo dobre zgodbe, potem pride Hamo s svojimi Tribute to Love, predstavljajo nov single in veliki koncert ob 20. obletnici že drugega. Tudi danes nas čaka kviz od včeraj, pa glasbeni cukrček iz 90-ih in še kaj zanimivosti oziroma svetovnih in domačih bizark. Tako da dejmo začeti, da bomo pravočasno končali. Martin Garrix in Ed Sheeran Repeat It, ena od mnogih novosti na Radiu 1, kar se tiče letošnjega poznega poletja oziroma začetka jeseni in pa Toni Cetinski s klasiko Blagom ono, ko te ima.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It, to je Radio 1 in King, večer 11, teče 6, Gustinčič sem z vami in jaz pravim tako. Datum ni važen, ker se vedno kaj zgodi, kar je vredno, da se omeni. In moj današnji mini izbor pravi tako.
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Številka tri, novi rekordi. Žal pa ne za Guinnessovo knjigo, ampak na črpalkah. Jutri se bodo gorivo oziroma ponoči podražila za približno 5 centov. To pomeni, da bo dizel norih 1,99 evra, bencin 1,73 in kurilno olje res dragih 1,6 evra. In to samo pomeni, da bi znala biti letošnja zimska sezona zelo zasoljena, ker bomo tisti, ki se grejemo z nafto, dobili lep udarec po žepu. Zdaj, ostane nam vsem skupaj samo še upanje na podaljšek poletja, dokaj toplo jesen in rešitev čim prej spora v Iranu, torej vojne, ki jo bo konec zelo, zelo, zelo kmalu, tako kot je Donald Trump prvič rekel že 9. marca. Zdaj bo konec. Številka dve športne drobtinice, pa dajmo preveriti. Mastor je zmagovalec v Velte včeraj, drugi Roglič, sedmi Omrzel, odlična slovenska predstava, ki bi s češnico na torti svojo zagotovo dodal tudi Pogi, če ne bi prišlo do tistega nesrečnega paca. Pa Zverev je zmagal teniški Grand Slam v New Yorku, medtem pa se je v Tivoliju začel največji ženski teniški turnir pri nas, žal je Polona Hercog izgubila že v uvodnem krogu. Slovenski odbojkari pa so tudi na drugi tekmi na evropskem upravičili vlogo favorita in tudi Švede premagali s 3-0, ob 9 jih čaka obračun z neugodnimi Grki. Bomo spremljali. In še številka ena, turistična scena. Število prenočitev turistov v kampih se je v Sloveniji v zadnjih 15 letih podvojilo. Lani smo jih prešteli že 2,5 milijona, letošnje številke še čakamo, ker sezona še ni konec, bo pa tudi letošnja sezona, kot pravijo, fantastična. Tujcev je ponavadi v zadnjih letih 3/4, domačih gostov pa v slovenskih kampih četrtina. In zdaj sem mogoče dal zamisliti vsem, ki razmišljate o kakšnem investicijskem nakupu stanovanja. Za svojo prihodnost rajši pogledajte, če je kakšna parcela, ki je, kjer se da narediti kamp. Ja, vem, ful je treba delati, da kamp dobro laufa, ampak sem pa dal dobro idejo. Hvala, Gustinčič, malenkost še kdaj. Sledite mi za več finančnih nasvetov.

0: Adele in Someone Like You, to je Radio 1. Ja, dobri ljudje, dobre volje, spet je ponedeljek in spet se moramo spomniti.
1: Tudi ponedeljek, najlepši dan v tednu.
0: Tako, da je lahko tudi ponedeljek najlepši dan v tednu, da začetek tedna ne rabi biti mračen, ne rabimo biti slabe volje, ne rabimo biti potolčeni, ker se je začel nov delovni teden, ampak si moramo najti eno iskrico, s katero si takoj naredimo naslednjih 5 dni do vikenda, si jih poboljšamo, polepšamo, dvignemo. Dejte se pohvaliti, dejte se izprsiti, tudi če kakšna malenkost, ki se je danes zgodila, nič 5-1-300-300. Torej, kaj je bilo danes dobrega? Je bilo kakšno dobro kosilo na današnji ponedeljek, dobra kavica, nizek račun za mehanika, lep poljub z boljšo polovico. Prva ocena, ki so jo mulci prinesli šole, ker sem slišal, da nekateri imajo že spraševanja. Kaj pa risbica, ki jo je vaša Tamala mogoče narisala v vrtcu? Kaj je bilo danes dobrega? Kaj je bilo omembe vrednega? Imate rojstni dan, se komu rodil otrok? Dejte se pohvali, drage ljudje, dejte mi date eno roko, da malo podebatiramo. Nič 5-1-300-300.
1: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
2: Lahko je malenkost. Malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
1: Pišite Gostinčiču na 051-300-300. Preden sedeš v taksi, preveri, kakšne barve je.
3: Do kam pa, mlada dama?
4: Do New Yorka.
3: Starči, do tja pa ne vozimo.
2: Mi pa, Radio 1, DM in Maybelline, te peljemo v New York.
1: V Denis Audit Showu prepoznaj newyorške znamenitosti, ki ti jih ekipa obeva na Jay-Z-evski način.
4: Teči na ulicah, posod vrveš in glas, rumeni taksi drvijo mimo nas.
2: Osvoji nepozabno sansko potovanje skupaj s prijateljico, sestro ali mamo. Vznemirljivi blišč New Yorka ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline. Samo v Denis Audit Showu na Radiu 1.
1: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
5: Hišni sejem IM je tu. Samo od 16. do 20. septembra izkoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. Obiščite najbližji salon IM in oddajte povpraševanje na im.si. IM. Boljši pogled na svet.
6: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
7: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo, pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
1: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. It's gonna be a good day. Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Sir edamec z Lidl Plus 28% ceneje. In bio banane 1,29 € za kilogram. Lidl. Splača se.
9: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
10: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
11: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
12: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
13: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
14: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
15: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
16: Počas, vse se da naučit.
17: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Ja, poglejmo, kaj nas čaka z vremenom. V naslednjih dneh še vedno toplo, ampak danes v naslednjih urah je še možnost za kar nekaj ploh oziroma kakšno nevihto. Jutri pa bo sončno, bo pa nekaj megle oziroma nizke oblačnosti po kotlinah in nižinah po Sloveniji in zelo podobno vreme nas čaka tudi v sredo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Bi vam prišlo prav 2000 evrov brezplačnega goriva. Komu ne bi? Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki, ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
0: Borut, izvoli, greva še na ceste.
3: Vse štima tako kot mora, nobenih zapletov, tudi radarjev in kontrol niste sporočili, naj tako ostane do konca mojega šihta, potem pa prepuščam tebi.
0: Ja, hvala. Ja, no, vse težave, ne, ki bodo sledile.
3: Pa jih ne bo, no.
0: Upajmo, da ne.
3: Srečno pot.
2: Kam za krompirjeve počitnice? Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
4: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
0: Tako, in v studiju danes Matevž Šalihar. Hamo, pozdravljen.
5: Živjo.
0: Skupaj z zasedbo Tribute Love vas ob 20. obletnici vabijo na Mars v Šiško in Kranj, tako mi je napisala naša urednica, čeprav je Šiška že vele uspešno mimo.
5: Ja, eno, se pravi, pol 20-letnice smo že rešili. V soboto v Šiški dobro je bilo, ful emocionalno. Ne?
0: Lepo,
5: zelo
0: lepo.
5: Solzico sem. Eno solzico sem predelil z basistom zadi za zaveso na bisu.
0: A ste dodali še kakšen bis poleg tistih, ki ste jih mislili?
5: Ja, v bistvu smo dodali nekaj, kar nikoli ne igramo in smo igrali With a Little Help from My Friends od Cocker.
0: Wow.
5: In je bilo tako prav...
0: Ste igrali Cocker verzijo ali Beatles?
5: Cocker verzijo.
0: Cocker verzijo. Ja,
5: po dveh urah koncerta lahko sam še Cocker.
0: The best. Še to mi povej. Dosti krat vidim kakšne zapise na Instagramu storije, zakaj glasbeniki igrajo bise, če vsi vejo, da bo bis, da bo da itak prši nazaj?
5: Ja, zato, da se ta neka napetost ustvarja. Okay. Veš, ali bojo pršil, ali ne bojo. Ker včasih tudi ne pridemo, ne?
0: Okay.
5: Ne vem, včasih se že stepemo v zadnji. Ko si ti zajebo tam pri tretjem komadu?
0: A bomo bis, ne bomo?
5: Ne, ne bomo, jaz ne bom več z vami igral.
0: Ok, zadnja mojstrovina, ki jo pošiljate na radijske in TV ekrane, pa YouTube in vse ostale platforme, je raje sanjajmo o Marsu. Raje kot kaj? Zakaj Zemlja ni dovolj dobra?
5: Zemlja je super, to je tako malo ironično. Veš,
0: ja?
5: Mi se ful trudimo najdeti nek rezervan planet, kamor bomo zviznali, ko bomo kle vse uničili.
0: Ja.
5: In pol NASA pošle posnetke z Marsa in je k kamnolom v Lukovci.
0: Ja.
5: Jaz ne bi tam živo. Ne. Dajmo mogoče kle malo bolj paziti na stvari, da ne bo treba na Mars.
0: Je pa, lepo ste opisali v refrenu, ne bo pa je fajn rdeče, ne?
5: Ne bo je pa rdeče.
0: Ja.
5: To je pa,
0: vsaj to.
5: Ajde, to je pa lepo. No.
0: Recimo.
5: Sončni zahod.
0: Recimo, da se strinjamo. Tako. Hamo ostaja z mano v studiu, tudi na Radio NTV, naj lahko pogledate in si čez par minut privoščite, torej svež video, tako da ne odhajajte daleč in seveda napoved tudi novega koncerta, torej druge polovice praznovanja 20. obletnice. Zdaj greste lahko recimo na WC, potem pa hitro nazaj v našo družbo. Giovanotti in Alfa, Bon Vento in pa Disturb the Sound of Silence, potem pa se vrnemo s Hamom in s Tribute to Love. Ostante z nami.

0: Avicii in Waiting for Love. 17 je do 7, to je Radio 1 in King večer. Gremo k današnji zvezdi večera.
1: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe.
0: Ja, Hamo in Tribute to Love praznujejo 20. obletnico, tako da bi lahko mirno do petkovega špila postali Tribute 20 Love. Hamo, še enkrat lepo pozdravljen.
2: Še enkrat tudi nazaj.
0: Razprodane križanke, vmes Galusova dvorana, praznovanje jubileja, ki se je prejšnji vikend začelo z razprodano dvorano Kino Šiška. A je fajn, ko 4 mesece pred rojstnim dnevom že veš, poznaš spisek čisto vseh ljudi, ki pridejo na zabavo in so že kupili darilo v obliki stopnice.
2: Ja, malo je fajn, malo je pa tak težek ruzak za nosit. A veš,
0: odgovornost kre,
2: ja,
0: do njih.
2: Ja, ko danes pil 4 mesece in pa imaš 4 mesece časa, da razmišljaš, kaj vse bo šlo narobe. Ne?
0: A je šlo kaj narobe?
2: Pa nekaj je šlo.
0: Ljudje tega niso videli, to veste
2: po
0: vi?
2: Po moje, da ne. Mi vemo, da je šlo, ampak smo bil en dan prej špil za Rdeči križ, 160-letnica, je šlo pa vse narobe. Tako, se tudi ljudje niso opazili, ampak mi smo prišli, po moje, z najmanjšimi dol z odra v zgodovini benda. Ne?
0: Noro.
2: In tako, veš, da imaš drug dan
0: vele, mega.
2: Šiško, ja. Pa smo sklenili, da je bilo to ful dobro. A veš,
0: ja,
2: da se je postavili nekak...
0: Na tla, oziroma, če veš, da je šlo en dan toliko narobe, valjda drugi dan ne more iti.
2: Ja, sem prav noven ni znal odgovoriti, zakaj? A veš, tako, okay. Razpadli smo se ko bugarska skupština.
0: Ali pa prepečeni čevapi. Dobro.
2: Tako nekak.
0: A si imel na začetku, ko si štartal z novo zgodbo, z drugačno glasbo pred 20 leti, visoka pričakovanja, si imel narejen načrt, kako bo približno potekalo, si vizualiziral razprodane dvorane, big band in vse ostalo, ali se je to dogajalo korak za korakom, oziroma so te jadra zapeljala do današnjega dne?
2: Mislim, sigurno je bilo pred 20 leti čist neka druga ideja. Veš, ja. Ideja se stara tako kot mi, ne? Oziroma se spreminjajo te ambicije, life se je spremenil, bolj se je zgodil, kot se je spremenil.
0: No, se je to, ne?
2: In smo po moje žene 4-krat plato obrnili, kaj bi radi dosegli. Ne? Ker smo štartali, je bil tak cilj, ne dvorane razprodane, ampak stadioni, ne? Zdaj smo bolj prizemljeni, ne? Zdaj so pač dvorane, pa tudi če niso razprodane, smo
0: zelo zadovoljni,
2: zato ker že 20 let to počnemo in v bistvu lahko živimo.
0: No, sej to, ne?
2: In smo po moje žene 4-krat plato obrnili, kaj bi radi dosegli. Ker smo štartali, je bil tak cilj, ne dvorane razprodane, ampak stadioni. Ne? Zdaj smo bolj prizemljeni, ne? Zdaj so pač dvorane, pa tudi če niso razprodane, smo
0: zelo zadovoljni,
2: zato ker že 20 let to počnemo in,

0: Leče, obljubiš, da tega ne boš predvajal, ko bom šel v penzijo, pravim, da ne bom šel v penzijo.
1: Zadnjič, ko sem se videla, se je napolno začela motoristična sezona, zdaj si prišel tudi z motorjem. Koliko kilometrov si nabral v letošnji?
0: Letos je bila, bom rekel, slaba motoristična sezona, ker sem imel ful enega drugega dela, ampak sem nosil, vzel, bil sem v Črni gori pa po Balkanu, tako da...
1: Torej lepa turca.
0: Ene deset sem jih sklepal skupaj, ampak moramo upoštevati, da nimam avta, ne? Da je to tudi
1: aha,
0: moje...
1: Edino prevozno sredstvo. Torej ti je šlo vreme na roko letos poleti, ne?
0: Vreme je bilo v redu, čeprav za prevroče za motor, ja. Mislim, to je možno.
1: Kaj boš povedal, kakšno besedico o singlu Raje sanjamo o Marsu?
0: Ja, jaz sem že povedal, kar sem imel za povedati.
1: Torej, dejmo šparati zemljo, da ne rabimo načrta B. Na kratko.
0: Nekakno. Ma meni se zdi, da nas že 30 let posiljujejo s to idejo, da rabimo ali da bomo šli na Luno živeti ali ja. Pa na Mars. No, pa nikjer ni toliko fajn, kak le.
1: Meni se tudi zdi, da ne.
0: Tako, da mogoče malo kakšno klimco ugasen, kakšen plastičen kozarček.
1: Manj
0: ja. Ponucati na pikniku, pa,
1: okay.
0: Pa bomo, pa nam bo treba na Mars, ne.
1: No, par kilometrov in samo še 4 dnevi pa nas ločijo do velikega koncerta na gradu Kiselstein v Kranju. Hamo in Tribute Love, par stopnice še ostalo, mi pa predstavljamo še enega v nizu odličnih singlov Raje sanjajmo o Marsu. Če videa še niste videli, skočite direkt zdaj na Radio 1 TV. To so Hamo in Tribute Love.

0: Živič Lev, raje sanjajmo o Marsu. 8 je do 7. Hamo samo še povabilo na drugo praznovanje 20. obletnice Hama in Tributa to Lev.
1: Ja, v petek v Kranjski Križan.
0: Ta petek, ne? Ja.
1: Kiselstein, super prizorišče, tak amfiteatrček zunaj. Vreme bo, sem se zmenil s vsem mogočnim.
0: Odlično.
1: Tudi vremenska napoved kaže.
0: Ja, ne samo vse mogočni.
1: Ne samo moj dogovor. Ja. Tako da mi se veselimo, smo že skoraj polni, tako da vzdušje bo. Zdaj smo zvadili, zdaj smo mirni. Vemo, kako se 20-letnica odigra, ker smo eno že odigrali.
0: Ja.
1: Tako da jaz se ful veselim. No.
0: Radi
1: smo v Kranju.
0: Vstopnice na eventim in na vseh prodajnih mestih, ne?
1: Tako, ja, te Petroli in tako naprej, tako da da se, no. Ni izgovorov.
0: Samo še to povej, za vse, ja, ki bodo želeli prijeti, koliko cajta igraste?
1: Ja, po moje kar dobre dve urci, ne.
0: Okay.
1: Mislim, glede na to, da je pa ta drug špil, zna pa še biti malo daljši. No.
0: Torej, vrhunski price performance.
1: Pa ja.
0: Pridite, tako, pridite na 20. obletnico Kranj v petek. Hamo, hvala lepa za družbo in vse dobro tudi naprej.
1: Enako, se vidimo v Kranju.
2: Radio 1.
3: In Istok Gustinčič, Lara Tošič, kot jo še ne pozna.

0: Se malo odpeljal sem na
1: Brezheca. Kar dve poslušalki peljemo v sanski New York.
0: Vsako jutro, samo v Denis Audit Showu. Nova, nora možnost, da uresničiš svoje sanje in odpotuješ na sanski izlet v mesto, ki nikoli ne spi.
1: Radio 1, DM in Maybelline te peljemo v New York.
2: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona, kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si. Radio 1 Obala.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo. Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
6: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si

0: Eros Ramazzotti parla con me, minutka je čez sedmo. Gremo k svežim novicam.
1: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Policijski konvoj predsednice Nataše Pirc-Musar je bil poleti udeležen v še eni prometni nesreči. Nekaj tednov pred razvpito nesrečo v predoru Kastelec je prišlo do blažjega naleta dveh službenih vozil policije. V prvem vozilu je bila predsednica z varnostnikoma, v drugem še dva. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je pa nastala manjša materialna škoda, zato je policija odstopila od preiskave, urad predsednice pa javnosti ni obvestil. Opozicija pa zahteva nujno sejo zaradi težav z oddajami podpisov za referendum. V parlamentu bi razčistili, zakaj so številni uporabniki e-uprave poročali o težavah, ko so tam skušali oddati podpis za referendum o intervencijskem zakonu. Tehnične težave je potrdilo tudi pristojno ministrstvo, ni pa pojasnilo vzroka zanje ali kakšen vpliv bi lahko imele na že oddane podpise. Še veliko večje težave pa bi lahko imeli, če umetni inteligenci ne pritisnemo na zavoro, tako zdaj opozarjajo že direktori podjetij, ki jo razvijajo. Vodja Entropika Dario Amodei pravi, da bo razvoj tehnologije kmalu prehitel našo zmožnost, da jo razumemo. Umetna inteligenca se namreč razvija sama. Medtem ko nekateri zahtevajo zakonske varovalke, drugi spet menijo, da bi le te utrdile prevlado največjih tehnoloških podjetij.
3: Vsaka pot je odločitev, ko gre

0: Vreme v naslednjih dneh res prijetno jesensko ali pa pozno poletno, kakor pač želite. Ta trenutek visoke temperature 18, Maribor 19, Otočec in Celje, pa 20 Beltinci, Ptuj, Brežice in Črnomelj, 21 v Ljubljani in Radovljici, 25 imamo v Izoli, 26 Šempeter pri Gorici. Tudi v naslednjih dneh bo prijetno, kar se temperatur tiče, je pa možna kakšna ploha ali pa nevihta tudi v naslednjih urah, tako da bo jutri štart z meglenim jutrom po marsikaterih nižinah in kotlinah, zato ker bo zemlja namočena, temperature pa že zjutraj kar lepo visoke. Sicer pa jutri čez dan od 23 do 25 na Primorskem tja do 27 stopinj in podobno nas čaka tudi v sredo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Prometne niti z vašo pomočjo v rokah drži Borut Andrejaš.
3: In jih prepletamo, hvala za vsa prometna sodelovanja in zaupanje. Labot je zašel na obalno hitro cesto Koper-Škofije iz smeri Kopra proti Škofijam na razcepu Srmin, previdno lepo prosim. In pa radar večera še vedno bel kedi v Boštanju na obali smer Radeče. Nič 80, 22, 55 pa tudi ostaja na razpolago, zapletenje niti še naprej.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Isto Gustinčič in...
0: In gremo v napad, v nov teden, če se vam je danes zgodilo kaj dobrega, kar dejte napisati na SMS nič 51300, javili so se že Alenka, Neja in Nejc, pa tudi Robi, Lana in Sonja. Draga kolega Borut in Blaž, se je vama kaj dobrega danes zgodilo? Na kratko.
6: Zagotovo.
0: Ja, imaš še čas kaj povedati, Borši?
6: Bo mogoče odstopim besede.
0: Ja, še malo premislimo. Še malo premislimo.
7: Pa nič takega, pač ne vem, mehna stvar. Oče so mi parkirali avto v podnadstrešek, tako da je bil v senci, ni bilo vroče, ko ste šel na šiht. Tako da evo, tudi to nekaj šteje. Evo.
0: Tudi to šteje, seveda vsaka ponedeljkova malenkost šteje. Par vaših dobrih zgodb bom preveril čez par minut, koga poklical, kaj je prebral, pa dajte pisati na nič 51 300 300.
1: Večer, glasba, Istok. Kaj češ boljšega?

0: Brian Adams in Heaven, to je Radio 1 in iščemo dobre zgodbe dobrega ponedeljka, dokazujemo skupaj z vami, z najboljšimi poslušalkami in poslušalci na svetu, da je lahko tudi ponedeljek dober dan, če se ti kaj dobrega zgodi. In prej je Blaž Benedičič, ki skrbi za novice na Radio 1, povedal, da mu je oče lepo parkiral avto pod nadstrešek in avto ni bil vrel, vroč, pekoč. In to je ena taka mini dobra zgodba, ki ti lahko polepša dan in te popelje tudi v nov teden. Alenka, kaj pa ti, kaj se je pa tebi dobrega zgodilo na današnji dan?
1: Zato, ker se je moja vesela zgodba začela že v soboto,
0: okay.
1: Ko sem praznovala okroglo obletnico svojega rojstva v družinskem krogu.
0: Še bravo, tem, torej 30 let, ne?
1: Ja, pa malo podlage, no.
0: Malo podlage, ja.
1: Hvala za
0: dobro.
1: Kompliment. Bom vzela. Sprejmem.
0: Zmenjeno.
1: Pred tem sem bila pa bogato obdarovana v mojem frizerskem salonu.
0: Aha.
1: Dobila sem čudovit šopek cvetja, bon za obisk salona enkrati, ja. In pa glavno, od česar še danes živim, ta ponedeljek, srčna topla voščilnica, ki me je ganila do sol. Prijetno praznovanje se je pa zavleklo še v današnji ponedeljek, ko sem praznovala pa še z dvema prijateljicama.
0: Ja, the best. Jaz vedno pravim, da si moramo v ponedeljek najti kakšno dobro zadevo, ki nas vleče čez teden. Ti si jo ujela v soboto in jo vlečeš tudi v nov teden.
1: Ja.
0: Odlično.
1: Od te voščilnice še danes živim.
0: Alenka, tudi z naše radijske strani prejmi lepe čestitke, še veliko takih krasnih, dolgotrajnih praznovanj, predvsem
1: hvala.
0: Pa, sej veš, ne, več rojstnih dni kot imaš, več časa živiš, tako da jaz ti želim do zavedno.
1: Naj, hvala.
0: Hvala, Alenka, lepo se mej.
1: Enako.
0: Čau.
1: Čauči.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
3: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite gosti.

0: I just might. Bruno Mars in I just might. 21 je čez 7 za vse, ki lovite uro. Jaz je ne. Jaz sem Isto Gostinčič in z vami sem v ponedeljkovem King večeru. Pred pol urce, ko sem končal gostovanje s Hamom, smo šli ven še dve reč in si reč čau čau, fajn se mej. In so me tako pojedli komari okrog gležnjev, da se zdaj praskam ko prasec že pol ure. Torej, to je dober znak, poletje se nadaljuje. Dobre muzike imam tudi še ogromno. Damjano, David, Tyler, Nile Rodgers, Talk to me. Prihaja tudi Bilbi. Bilbi, tudi tebi hvala za vijolice in za to uspešnico, ki se dejansko kar noče postarati in pravi tako, ker je odlična. Obe dobite v kratkem, če pa ste imeli vi kakšno dobro današnjo ponedeljkovo zgodbo, če se vam je karkoli dobrega zgodilo, če imate en razlog za to, da ste danes vsaj malo srečni, nič 51300, pošljite SMS čim prej, ker čez 20 oziroma 10 minut imam za vas že en drug, drugačen izziv.
1: Radio 1 in Iztok Gustinčič.
2: Ko znamenitosti New Yorka spremenimo in opišemo v Republiki in ko tvoji najljubši radijski voditelj postane Jay-Z.
3: Yeah, how, it ain't easy.
4: Ne, ampak hudo dober zveni.
2: Deželak Z in the house.
3: Yo, how.
2: Takrat imaš možnost, da osvojiš sansko nagrado. Dve poslušalki tudi letos peljemo v New York. Doživetje, ki si ga zapomniš.
1: Poslušaj Radio 1. Nakupuj v trgovinah DM. Potem pa ugibaj, sodeluj, pripravi kovčke in z ekipo odpotuj.
2: V mesto luči, ki nikoli ne spi, te peljemo Radio 1, DM in Maybelline.
1: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
5: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
6: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
7: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
8: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
7: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
8: Grem z vlakom.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpelite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
11: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
12: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, sukniči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
11: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
16: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
15: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
17: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
18: Samski.
19: Samska.
18: onaon.com.
20: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
21: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
22: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
21: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
22: B2, visoka šola za poslovne vede.
23: Denar ni problem.
24: Kaj pa je?
23: Ti.
24: Uf, to pa boli.
23: Morgan Housel. Psihologija denarja.
25: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Bilbi in hvala za vijolice. Hvala tudi vsem, ki ste z nami na Radiu 1. Vreme jutri in pojutrišnjem zelo podobno, torej večinoma sončno, bo pa neke jutrne megle po nižinah. Čez dan bo toplo, recimo jutri od 23 do 25 na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj, je pa v naslednjih urah še možna po Sloveniji kakšna ploha oziroma nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Bord bo ostal še kakšno minuto v studiu, ker imamo kviz od včeraj, še prej pa skok na ceste.
3: Ja, še vedno prosim previdno, labot je zašel na obalno hitro cesto Koper Škofije iz smeri Kopra proti Škofijam na razcepu Srmin in to situacijo rešujejo. Pazite prosim in pa radar del Kedi v Boštanju na obali smer Radeče. Nič 80 22 55, prijetno pot še naprej.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Ja, včeraj smo bili malo bolj lahkotno razpoloženi, vsaj v večini, ker je bila pač nedelja, ampak vseeno me zanima, če ste blike na tekočem, zato dobite tudi danes kviz od včeraj. Gremo po vrsti, če veste odgovor, ga napišete, jaz dam tri vprašanja, vi rabite samo tri besede. Lahko tudi manj, če veste pač manj odgovorov, ampak dejte pisati, da se vmes kaj slišimo, pa zavrtim tudi kakšen vam dober komad. Gostinčič delam sam ob večerih in bom zelo vesel vaše družbe. Torej, gremo po vrsti. Borut, tudi ti prosim poslušaj. In sicer, kako se piše naš mlad kolesar, ki je zablestel na Vuelti in skupno dosegel 7. mesto? Kako se piše? Gibanje Svoboda je na 100. dan Janševe vlade ustanovila svojo vlado v... In pa, požarne razmere se izboljšujejo na katerem hrvaškem otoku? Koliko jih veš, Borut?
1: 2 od 3.
0: 2 od 3. Še enkrat, kako se piše mlad kolesar, ki je zablestel na Vuelti in skupno dosegel 7. mesto? Gibanje Svoboda je na 100. dan Janševe vlade ustanovila svojo vlado v... In pa, požarne razmere se izboljšujejo na katerem hrvaškem otoku. Če poznate vsaj eno besedo, en odgovor, nič petena, 300, 300. Še prej več dobre glasbe. Žan Seršič in Megan Trainor.

Temple City in Self Aware, to je Radio 1.15, je do 8. Dober večer, jaz sem Istok Gustinčič in to je King ponedeljek. In tudi danes si bomo privoščili glasbeni cuker, ček iz 90-ih. Danes gremo direkt v sredino, leto 95, ko so angleški rockeri Blur predstavili četrti album in na njem malo izvenserijsko uspešnico Country House. In to na isti dan, kot so Oasis predstavili pesem Roll With It, ampak Blur so prišli na prvo mesto britanske lestvice in takrat so začeli na otoku in tudi drugod po Evropi poročati o bitki Britpopa. Čeprav Blur nikoli niso dosegli takih uspehov in popularnosti kot Oasis, ampak v nem momentu jim je pa ratalo. Vseeno pa Blur ostajajo ena najbolj vplivnih zased 90-ih in z nekaj dolgoletnimi pauzami so začeli leta 2022 ponovno špilati, zdaj pa spet vzela jih magla, posvečajo se, kot so rekli, solo projektom, ampak so pa obljubili, da se še vrnejo. Današnji cukrček iz 90-ih je torej Country House in Blur, ki so v dokaj kratki karieri, kar se tiče njihove masovne popularnosti, prodali več kot 15 milijonov albumov. Uživajte z več dobre glasbe v King večeru na Enki.

0: današnji cukrček 90-ih v Kingu Čiru z Gostinčičem Blur in Country House. Ja, šibamo naprej in tudi ta bo prišla enkrat na vrsto, ampak prav jo imam strani urednikov naštimano, tudi ta je iz 90-ih. Verjetno veste, da je njeno ime Anja Rupel, da je naša radijska kolegica oziroma stanovska kolegica. Ošla bom še to noč čez par momentov na Radio 1. Ostanite še naprej v najboljši družbi.
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič. Radio 1 ob tednu mobilnosti predstavlja 5 vprašanj do doma. Poseben kviz, v katerem ne preverjamo znanja, ampak tvoje navade v prometu.
3: Bi šel z busom ali avtom? S kerojem tudi, ko pada dež?
4: Kaj pa, če ti prevoz ponudi najbolj zoprn sodelavc? A bi šel?
3: Koga ti to misliš?
4: Joj, Roši, ziher ne tebe.
1: Še slajša je nagrada. Zložljivo električno kolo. Lahko ga vzameš s seboj na bus ali vlak in vožnjo kombiniraš, kakor kdaj želiš.
2: V tednu mobilnosti te na Radio 1 vsak dan čaka 5 prometnih dilem. Na koncu pa nagrada, s katero bodo tvoje poti odslej drugačne.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: Radio Ena Obala. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Si želiš odmik od vsakodnevnega hitrega tempa, več ravnovesja in novih veščin?
2: Vključi se v brezplačne programe zavoda Nomed Koper, kjer pridobiš nove praktične veščine in ročne spretnosti z oblikovanjem gline ali predelavo oblačil. Več informacij na spletni strani projekta Skupaj za kompetence obalno-kraške regije SKOK in na Facebook profilu zavoda Nomed.
1: Sofinancira Ministrstvo za izobraževanje in Evropska unija.
3: Vozniško pa prometno, prosim.
4: Seveda, takoj.
3: Sprednja leva luč vam ne gori.
4: Joj, kaj pa zdaj?
3: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing, 2 leti miru. To je to.
7: Sosed je poklical Mareta, zdaj ima nova okna.
8: Kolega je poklical Mareta, zdaj ima nova vrata.
7: Taša je poklicala Mareta, zdaj ima nova garažna vrata.
8: Ja, a še mi pokličemo Mareta.
9: Mare!
8: Okna Mare.
10: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
11: Au, pazi!
10: Ali pa tako.
12: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli. Darsen.si.

0: Anja Rupel, odšla bom še to noč, no, s kolegom Borutom Andrejašem nikamor ne odhajava, še bo z vami Boro še pol urce, jaz pa z vami do desetih. In kar se vremena tiče, trenutne temperature 16 Maribor, 17 na Ptuju, 18 Kočevje, 19 Novo mesto in Brežice, pa 20 Semič, Ljubljana in Tržič in 22 Ajdovščina, 25 stopinj pa ustraja v Izoli. Tudi jutri in pojutrišnjem bo čez dan prijetno toplo, 23 do 25 na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. Veliko sonca nas čaka, ampak po nižinah in kotlinah nekaj megle oziroma nizke oblačnosti.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut, kako je pa na cestah?
2: Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici H3 iz smeri Dravelj proti Šentvidu na razcepu Koseze. Prihajajo pa s polnočjo tudi rekordne cene bencina in dizla. Liter bencina se bo ob polnoči podražil na evro skoraj da 73, za liter dizla pa bomo odšteli magičnih tik pod 2 evroma za liter. In pa večerni radar, modr Peugeot na ljubljanski vzhodni obvoznici za predorom Golovec proti za Dobrovi, omejitev tam 80 km na uro. Srečno in prijetno poče naprej.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Isto Gustinčič in...
0: Ja, vsak dan preverim, kaj se spomnite od včeraj. Nekateri ne vemo, kaj smo jedli za zajtrk včeraj. Nekateri pa ste, ali pa smo bolj na tekočem glede slovenskega in svetovnega dogajanja. Torej, današnji kviz od včeraj gre tako. Rabim samo 3 besede v odgovor na nič 5-1-300-300. Kako se piše, naš mlad kolesar, ki je zablestel na Vuelti in skupno dosegel 7. mesto? Gibanje Svoboda je na 100. dan Janševe vlade včeraj ustanovila svojo vlado v... In požarne razmere se izboljšujejo na katerem hrvaškem otoku? Če poznate vse eno besedo, mogoče celo tri, en odgovor rabim na nič 5-1-300-300 in samo 3 besede.

0: Nija in sam sej. 10 je čez 8, jaz sem Iztok Kostinčič, lep pozdrav na Radio 1 v King večeru in vsak dan imam kviz sestavljen izmed treh top stvari, ki so zgodile včeraj, oziroma jaz dam tri top stvari izmed vseh, kar se je zgodilo včeraj. Bravo Urška, bravo Stanko, Valentin, Bara in še mnogi drugi, ki ste pisali na nič 5-1-300-300 in preverjate svoje široko znanje, ki vam sicer kaj dosti ne koristi, razen tega, da pač ste na tekočem, da ne izpadete čudno, če kdo začne na kafetu kakšno debato in seveda, da se igrate z mano v King večeru. Zdaj tako, če ste zamudili vprašanja, bo odgovore povedala Mateja, jaz pa bom pokomentiral. Mateja, izvoli, rabim samo tri besede, ne škodi pa, če poveš še kakšno več.
1: Torej, prva, služim, da je omrzel.
0: Ja?
1: Ja, potem druga je vlada v senci, tretja ja. Je pa otak brač.
0: Čestitke, bravo, bravo.
1: Ja.
0: Odlično. A si vedela takoj iz prve kopuška?
1: Pa ja, glede na to, da dosti radio poslušam, ker se vozim, je to.
0: Dejansko Jakob Omerzel izjemno sedmo mesto na Eurosportu so rekli, da je on mladi zvezdnik svetovnega kolesarstva. Gibanje Svoboda, bomo videli, če bodo kaj naredili svojo vlado v senci, oziroma kakšne predloge bodo dajali, dejansko so jo ustanovili z nekaj strokovnjaki in pa požarne razmere na srečo se izboljšujejo na otoku Brač in počasi so uspeli nekako zajeziti požar, ki je terjal kar precej hektarjev gozdov oziroma površin in tudi več 100 oziroma 600, 700 ljudi so morali evakuirati. Ja, bravo, kam šibaš zdaj? Kje sem te ujel?
1: Zdaj se vračam z dela in počas domov na en daljši večer. In to bo to.
0: Bravo, tako, greš uživati.
1: Pa ja, tako, umirice pred počitkom.
0: No, tako, ja. Krasno. Lepo se mej, hvala za družbo, drži se.
1: Enako,
0: čau. Čau, ja, mi pa gremo naprej z glasbo. Prihaja Olivia Rodrigo in Drop Dead, izjemna pesem. Če še niste videli ali pa slišali Radio 1 TV oziroma ostante priklopljeni na frekvence Radio 1, še prej pa ena, ki nas bo peljala direktno v vikend. To lahko rečem že v ponedeljek. Tukaj so Cure in Friday I'm in Love. Več dobre glasbe, 12 čez 8.

0: Drop, kar Olivier Rodrigo poje, pa ko raketa. Drop Dead, to je Radio 1, 18 je, čez 8. Dobro večer. Ljudje moji dragi, predvsem pa ljudke, ve, drage dame, v Denis Avdičovu vas malo sreče in znanja ta teden pošljejo v New York, zato imejte odprt radio že na vse zgode zjutraj. Tudi leto so naši partneri namreč DM in Maybelline New York, a ja, pa ne samo vas. V mesto, ki ne spi, pošljemo še vašo frendico. Torej za dve osebi. In imamo dnevno uganko, ki jo zarepa en član jutrne ekipe. Danes ste bili odlični z Laro, jutri bo repal kolega Dežo. Odgovor pa se skriva v tem poizkusu.
1: Yo, yo, Dežo, king in the house, yo, gremo, yo, hey.
2: Ah, ja. Zdaj pa uganka, da spet slišim vaš glas. Katera je to doma, ki na otoku čaka nas? Yeah, yeah.
0: Evo ga. Če veste, zakaj gre SMS nič 5-1-300-300, še več bo razkril jutri, pa ne pozabiti na svoje podatke, ko pošiljate SMS-e. In z malo sreče vas pokliče zjutraj. Z Radia 1 in greste v petkov mega finalni boben za New York nagrado za dve osebi.
3: Ostani z nami.
0: Ja. Andrej Šifrer bo zaprel čez par momentov točno to, kar rabimo. Ostanite z nami, če želite v New York. Andrej pride v kratkem, Ed Sheeran z njim in Topic in A7S Breaking Me prav tako. Torej odlična muzika za odlično nadaljevanje današnjega ponedeljka.
4: Radio 1 in Istok Gustinčič.
5: Vsak dan nekam gremo, ampak ali vedno izberemo najboljšo pot?
4: V tednu mobilnosti se ustavljamo pri čisto vsakdanjih vprašanjih. Kako greš? S čim greš? In ali bi lahko šel tudi drugače?
5: V šovu domov te čaka 5 vprašanj do doma. 5 dilem, pri katerih ni nepravilnega odgovora. Samo tvoja izbira.
4: Ob tem ti pokažemo tudi kakšno novo možnost, kot je recimo zložljivo električno kolo, ki ga lahko z malo sreče tudi osvojiš.
5: 5 vprašanj do doma. Mogoče ne spremeniš svoje poti, mogoče pa spremeniš pogled na njo. Samo na Radiu 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
6: Vsaka pot je odločitev. Ko

0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
2: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. abitura.si.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa...
6: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
9: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
8: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
9: B2, visoka šola za poslovne vede.
10: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
11: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
12: Ena več dobre glasbe.

0: Topic in A7S Breaking Me. Borut, Andrejaš, si se spomnil, kakšne dobre ponedeljkove stvari, kaj se ti je zgodilo danes, je bilo kaj omembe vrednega?
1: Zagotovo, posnel sem en, gostoval sem v enem vlogu in to je bila zelo, zelo na temo gozdov, torej moje gozdne terapije.
0: Ja.
1: In se bo dalo zelo, zelo kmalo videti.
0: Ja, bravo, torej imaš odličen ponedeljek in fantastičen začetek novega delovnega tedna.
1: Absolutno.
0: Če imate vi kaj takega, karkoli majhnega, velikega, vedno dobrodošli na 051 300 300, seveda samo vsak ponedeljek. Danes mogoče še kakšna ploha, mogoče še kakšna nevihta, ampak vse skupaj se bo do jutri umirilo. Nas pa zjutraj po kotlinah in nižinah čaka nekaj megle, čez dan pa veliko sonca in visoke temperature in podobno vreme nas čaka tudi v sredo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Bord, kaj pa omembe vrednega na cestah?
1: Trenutno nič posebnega se ne dogaja, si želim, da tako ostane tudi v preostanku ponedeljkovega večera. Je pa dobro, da veste, če ste preslišali, liter bencina se bo polnoči podražil na euro skoraj da 73, za liter dizla pa bomo odšteli euro 99, če gre tank proti praznemu, ja, pa pejmo tankat, ne?
0: Ja, ni druge.
1: Kakšen cent na cent pogača, kamen v kamenu palača, pravijo, ne? Radar pa moder Peugeot na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 za predorom Golovec proti za Dobrovi, omejitev tam še vedno 80 km na uro. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes, naslišanje znova jutri, lahko noč.
0: Borut, cent na cent ni nič, je milijon, ampak zrno na zrno pogača, to pa ja.
1: No, pač vsak ja. Svoja verzija. Ja.
0: A bomo prišli do tega milijona s centki?
1: Ja.
0: Bova ne, počasi bova. Ne. Ko bova praznovala 200. rojstni dan, bova ja.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Isto Gustinčič in...
0: Ma, seveda, skupaj uživamo v današnjem ponedeljkovem večeru in še to. Spoštovane in spoštovani, jaz sem prav vesel, ker zame je ona ena od... glasbenih ikon, pa jih ni dosti, ampak ona zagotovo spada med nje. Celine Dion je po vrsti zdravstvenih težav v Parizu nastopila na svojem prvem koncertu po več kot 6 letih, bila je vidno ganjena, objokana in seveda iskreno vesela, da je ponovno na odrih. Lejte, napovedanih je imela 10 dvoranskih koncertov v Parizu, gre za dvorano, ki ima, ne vem, 45,000 ljudi kapacitete, ampak je bil tak naval na vstopnice, da so vse skupaj pojačali in podaljšali še potem v pomlad. Od maja naprej bo imela še eno serijo. Skupno bo izvedla 26 datumov. Dober milijon vstopnic so razprodali v 3 ali 4 urah in te karte niso bile 20 evrov, ne? So bile 400, 500 evrov. Tako da, wow, kapo dol. Celine Dion, a new day has come, tudi na Radio 1 v King večeru.

0: an all time high. Niko Santos je bil to na Enki 18 do 9. Gustinčič sem z vami. Dobro večer, draga družba. Še vedno mi lahko napišete, če se vam je danes kaj malega ali pa izjemno dobrega zgodilo. Odkar so odprli oči do tega momenta. Torej iščemo samo ponedeljkovo pozitivo. Ker skupaj se trudimo dokazati, da je lahko tudi ponedeljek, da je lahko tudi začetek tedna odličen. In da se moramo osredotočiti na nekaj dobrega, kar se nam je zgodilo in potem nas to pelje do konca, do naslednjega ponedeljka oziroma proti vikendu. Meni je danes po celem prejšnjem tednu končno uspelo ne steklovino v kanto, kanto ima mene 200 metrov od bajte in to je cel podvig, ne? Ampak danes mi je ratalo. Par mailov sem odpisal, dobil sem se z bratom za neke zadeve, ki jih moramo rešiti. Moj nini sem skuhal ob 7 porcijo pašte, da je odnesla v službo za kosilo in predvsem pa, nobenih zastojev nisem imel od doma do radija, ker prejšnji teden sem rabil v sredo dobri 2 uri, v četrtek celo 3 ure za to našo bogo primorsko avtocesto, tako da moj ponedeljek je bil danes res optimalen, tudi Zala Perlič, ki jo poslušate skupaj z Roškarjem, popoldan me vprašala, kako si, Gizi? Sem rekel, odlično. A si spočit? Sem rekel, to ne, sem pa vseeno odlično, ker je bilo res odlično. Kaj pa vaš ponedeljek? Se je zgodilo kaj lepega, kaj dobrega? SMS nič 51300. Bort mi je pisal, danes sem si kupil nove tekaške superge, niso bile poceni, upam pa, da bodo služile. Jaz tudi, dragi Bort, in da jih boš imel dolgo cajta oziroma pravočasno zamenjal za nove, da ne bo šlo slučajno kaj v kolenih in gležnjih narobe oziroma pri kolkih. Potem Nec mi je napisal, se sicer ne javi, danes je lepega to, da sem že danes štartal šik za jutri. Zdaj ne vem, verjetno ima tisti ruski 12-urni urnik in predvidevam, da dela do 6 zjutraj. Neja je napisala, danes pride moja prijateljica iz Romunije za cel teden z Erasmus izmenjavo. E, vidiš, to pa so taki lepi cukrčki življenja, ko dobiš nekoga iz druge države, da spozna kulturo našo, da ti malo njihovo. Meni je tako žal, da nisem imel nikoli priložnosti iti na Erasmus izmenjavo, bi z veseljem kam šel, ampak se sploh ne vem, če je bilo v mojih cajtih to opcija. Ali pa smo vedno nekaj delali, pa starši so imeli vedno neke posle, pa sem čez poletje delal. V glavnem, ni šlo, kakorkoli, tako je in tukaj se lahko ustavimo, vi pa se ne rabite, ker imamo še 1 uro skupnega druženja. Če se je vam danes kaj dobrega zgodilo, kar napište.
1: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
2: Lahko je malenkost, lahko je fenomenalna zgodba.
1: Pišite Gustinčiču na nič 51 300 300.
0: In vmes super muzika Toto. Hold the line. Toto. Hold the line in potem še maf naj si je v očeh.

0: naših mafi na Radio 1, 8 je do 9. Jutri novi rekordi, kar se tiče cen goriv pri nas, ampak a ste zasledili, da je Donald Trump obtožil na obisku Irske, torej Zelenskega obtožil, da se zaradi njega dvigujejo cene dizla, ker Trump pozavr pravi, da zato ni kriv bližnji vzhod in vojna v Iraku. Jaz mislim, da je Zelenski kriv tudi, da so pice v Ljubljani 18 evrov in predvsem je Zelenski kriv, da bo v četrtek spet deževalo, a ja, pa seveda tudi zato, da bo naslednji teden potem trava bolj zelena, ker je pač normalno, če se pa piše Zelenski.
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič. Večer se šele začenja.
0: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radio 1.

0: pokrovitelj, kam za krompirjeve počitnice? Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Radio 1 Obala.
2: Ne zamudi enega največjih domačih glasbenih dogodkov leta. Opasilo Lokev.
3: Na odru zablujena generacija, Perl Ušin, Don Allen in Špatula.
2: 18. septembra v športnem parku Galeb Lokev.
3: Hitro po vstopnice na entrio.si.
4: Gala modni večer v osrčju Krasa. Štiri modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
2: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
2: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
11: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
12: Stara šara je denar.
13: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.
14: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
15: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
16: Biro sistemi Logatec.
17: Vozniško pa prometno, prosim.
18: Seveda, takoj.
17: Sprednja leva luč vam ne gori.
18: Joj, kaj pa zdaj?
17: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.

0: To je lep dokaz, da je Nina Pušlar delala dobre, odlične pesmi, tudi ko je bila malo manj popularna. Njeno slečeno srce smo slišali na Radio 1 v King večeru, 9:02. Zadnje izmerjene temperature 15, Maribor in Logatec, 16, Velenje in Ptuj, pa 18 za Ljubljano, Kostanjevico na Krki in Brežice, 6 stopinje več Črnomelj, 21 Ajdovščina in 25 stopinj Koper. Tudi jutri in pojutrišnjem bo lepo in sicer kar veliko sonca, bo pa nekaj jutranje megle po kotlinah in nižinah oziroma nizko oblačnosti, čez dan pa res prijetno, 23 do 25, šibko burjo na Primorskem tja do 27 stopinj, torej to je za jutri in podobno bo tudi v sredo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Šef enkrenega prometa Borut Andrejaš je obljubil, da mi bo pustil lepo prometno dogajanje in dejansko je svojo obljubo kar držal. Samo eno težavo imamo in sicer cesta preko prelaza Ljubelj je zaprta zaradi prometne nesreče na avstrijski strani. Torej, če greste čez Ljubelj, pejte po drugi strani, ker je zaradi prometne nesreče na avstrijski strani zaprta cesta. In to je vse. Srečno, varno, previdno, predvsem pa strpno tudi v današnjem nadaljevanju večera.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Princ Japonk, kralj večera,
0: yep.
1: Istok Gustinčič, na Radiu 1.
0: Prijatelji mi rečejo, Gizi, tudi vi ste dobrodošli, da mi napišete, ej, Gizi, kako si kaj, jaz pa delam to in to, na nič 5-1-300-300. Naši so lihkar na rokometnem evropskem prvenstvu začeli tretje tekmo s kar neugodnimi Grki in dobre pol ure, jo bom z enim očesom spremljal za vas tudi na Radio 1, vmes pa super muzika, dogodivščine Denisa Avdićova, pa seveda rezime dneva in še kakšna svetovna zanimivost, kar se muzike tiče, pa Teddy Swims, Mr. Know It All in Imagine Dragons.

0: Teddy Swims in Mr. Know-it-all, 9:50. Dober večer, spoštovana Slovenija, ponedeljek je in gremo proti vikendu. Vsak dan gremo proti vikendu, ampak o ponedeljkih pa še toliko bolj, ne? Ker se želimo, da čim prej pride. V glavnem, se veste, prejšnji teden so v Denis Audi Show sporočili dobro novico in zdaj približno že veste, kaj kupiti zase oziroma za koga, ki ima takrat rojstni dan, ali pa kaj pisati za kakšno darilo dobrim štirim decembrskim možem, ker predstava Janezi 3 bo tudi letos luč sveta ugledala točno v veselem decembru, torej mega komedija, ki traja in traja in traja. Prejšnje dni smo spoznali večino postave, štirje Janezi so sledeči, Alen Masnak, Robert Petan, Aleš Novak in Rok Škrlep. Danes pa je bil razkrit predzadnji, torej peti Janez, poleg Audiča, ljubitelj črnega humorja Alen Borišek. No, Lara Deželak in sveža jutarnja frendica Ota so imeli kar nekaj vprašanj za nje.
1: Zase praviš, da imaš dušo introverta, ampak se ti zdi pol dobra ideja iti v Janeze, ker pa boš vsak dan med ljudmi, pa je, da vas kar pride ljudi gledati, no?
2: Ma, to je na mojo spletno stran napisala moja draga, ki je naredila.
1: Upa, da si introvert, ja?
2: Ne, ona me kar pozna, sve, take stvari. Ne vem, čist, kako bo to med Janezi, bomo videli, kako se bo, to ne boljš, da njo vprašam, ona se na to sestop, pa vam primem pa je povedati.
1: No, cool. Vse tam na zuni, ja. Pa bomo vprašali.
2: Ja.
1: Zdaj ste noter, ti, Petan, Masnak, Novak, Škrlep, kdo še? Ne povedati.
2: Čaki, pa še en Alin je. Ja.
1: Okay, ko pogledaš to klapo, kaj se ti zdi, da ti prineseš v ekipo, če se drugi nima, zakaj si drugačen?
3: Jaz
2: tega
3: vidiš.
2: Ja, sem že kot invalid. Mislim, tako.
1: To je zato, da boste subvencionirani, mislim.
2: Ja, da imamo parking, pred ja. Vsako predstavo. Da pač.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Nore, ta Borišek, jaz ga obožujem. Jutri bodo Denis Audi Show razkrili še zadnjega Janeza. Gre za eno najbolj znanih imen v slovenskem medijskem, radijskem, televizijskem in nasploh show in odrskem prostoru, pa tudi prodaja vstopnic bo štartala na novi spletni strani topevent.si. Ekola, zdaj veste vse.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine, to je Radio 1, 19 je čez 9, jaz sem Mislav Gustinčič in sem vaša ponedeljkova King večerna družba. Zdaj ne vem, če ste kaj gledali televizijo, spremljali poročila po norih frkah, sodnih procesih, aneksih in več kot milijardnem vložku končujemo en del drugega železniškega tira. Že prihodne leto pa naj bi se začela tudi gradnja vzporednega tira. Torej desni je končan, levi še prihaja in potem so dali novinarji prispevku naslov Zakaj gradimo dvakrat? Ja, zakaj? Jaz imam en preprost slovenski razlog. Ker lahko. Ker niso še vse vile zgrajene in niso še vsi Porscheji pokupljeni. Let's get down Točno to, let's get down to business. Prihaja Tiesto, prihaja Juanes, prihaja Žan Serčič in Ari, prihaja super nadaljevanje današnjega ponedeljka.
1: Gustinčič na Radiu 1.
2: Avto, avtobus, kolo, peš, kaj izbereš?
1: Ne sprašujemo, koliko veš, ampak kako greš?
2: Pet vprašanj do doma, pet dilem, tvoja izbira.
1: Poslušaj Šov domov in spoznaj različne možnosti, kako lahko prideš na cilj.
3: Ena od njih je lahko tudi zložljivo električno kolo, ki ga z malo sreče osvojiš.
1: Zložiš ga, vzameš sabo in greš.
2: Pet vprašanj do doma. Zala določi smer, Roškar dela ovinke. Samo na Radiu 1 v Evropskem tednu mobilnosti.
4: Vsaka pot je odločitev.

0: Allora, ne rabiši ti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol
2: jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
4: Sveže na Radiu 1.
5: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Tiesto in the business. Minutka je čez pol deseto, dober večer vsem skupaj. Najprej pogled v nebo. Mogoče bo še kakšna ploha, ampak mislim, da se je ozračje povsod umirilo. Jutri pa sončno z meglenim jutrom, podobno bo tudi v sredo, torej nekaj megle oziroma nizke oblačnosti po nižinah po Sloveniji. Čez dan pa toplo, jutri od 23 do 25 na Primorskem, šibko bo do 27 in podobno bo tudi v sredo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Preverimo še, kaj se dogaja na cestah. Nobenih večjih sprememb, samo cesta preko prelaza Ljubelj je zaprta zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na avstrijski strani. Tako da uberite drugo pot srečno, varno in previdno še naprej.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Isto Gustinčič in...
0: Ja, večkrat sem skozi današnji večer rekel, da naše fante na evropskem v odbojki čakajo neugodni Grki in tudi trenuten rezultat kaže na to, in sicer Grki so dobili prvi set in kar dobro deklasirali naše, v drugem pa je rezultat izenačen 4-4. Spremljamo naprej in vrtimo super muziko Miles Smith in Shawn Mendes ter Camila Cabello, potem pa preverimo tudi, kaj se je zgodilo v današnjem rezimeju dneva, da damo eno piko pod današnji 14. september.

Shawn Mendes in Camila Cabello in Señorita 22 do 10. Tako, poglejmo, kaj se je zgodilo danes. Vsak večer potegnem črto, tako kot Slavko. Potegnem črto, zgoraj bo nebo. Ok, torej o polnoči grejo gor goriva. 95-ka dizel in kurilno olje za dobrih 5 centov. Potem vlada bi lahko že kmalu pripravila predlog sprememb zakonodaje, ki bi omogočile začetek uvajanja samovozečih robotskih taksij v Sloveniji. To je napovedal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Če ostanemo pri politiki, razlika med vodilnima strankama se po zadnji javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Delo opravila Mediana, septembra še povečala. SDS bi prejela 22,7, Gibanje Svoboda 18,8%, predsednico Natašo Pirc-Musar pa je po priljubljenosti prvič po marcu 2024 prehitel predsednik SD-ja Matjaž Han. Vučić je napovedal, da bo še ta mesec odstopil kot predsednik Srbije, bo pa seveda kandidiral na jesenskih parlamentarnih volitvah. In če gremo še naprej, malo na šport, denar je sveta vladar, rezultati pa tudi pišejo svojo zgodbo. Zoran Zeljković se iz Kopra seli v Celje, kjer bo nasledil Campelosa. Portugalski strateg je moral zaradi slabih izidov v državnem nogometnem prvenstvu odit. Državni prvaki namreč za vodilnim Mariborom zaostajajo že 8 točk, kljub temu, da jih je pripeljal v Evropsko ligo. V Ljubljani v Tivoli se je začel največji teniški turnir v Sloveniji. Polona Hercog je žal izgubila že v uvodnem krogu. Slovenijo zastopajo pa tudi Pija Lovrič, Alja Senica in Kristina Novak, ki bodo na osrednjem igrišču nastopile jutri. Poročila sta se olimpijca oziroma bolj natančno atletinja Anita Horvat in jadralec Žan-Luka Zelko. Poročil pa se tudi Bojan Križaj, naš smučarski zvezdnik, ki jih danes šteje 69 in je da rekel svoji dolgoletni partnerki. Pa evropsko v odbojki, naši se po 2 zmagah borijo zdaj z Grčijo. Ta trenutek je 1-0 v setih za Grčijo, torej Grčija je dobila prvi set, 12-11 pa v drugem vodi Slovenija, torej zna biti še zelo napeto čisto do konca. In poglejmo še 2 zadevi. Na dobrodelnem koncertu William Julian so zbrali več kot 103 tisoč evrov. Irena Jebua Tiran, ki je v četrtek gostovala in povabila k sodelovanju tudi v King večeru na Radio 1, pa je s tekom in opernim petjem včeraj zbrala dobrih 7 tisoč evrov za mlade talente v kulturi. Tako da, bravo in čestitke vsem, ki ste kakorkoli pripomogli v ta dobrodelni mozaik in dokazujete, da še vedno je Slovenija dežela junako in da, ko je treba, da pomagamo in pokažemo svoje res veliko, veliko srce. Comrade in Hug Yourself, en glasbeni objem vam bom dal takoj po šatojih z mlinarjem na Muri.

0: Še je kar nekaj idej ostalo za odlično muziko. To je bil Kamrat in Hug Yourself. V nadaljevanju George Ezra, Tinkara Kovač, Nickelback, R.E.M. in tako naprej. V glavnem, uživajte še naprej v družbi Radia 1. Današnji ponedeljek smo nekako spravili pod streho. Če se da tankat, če imate prazen tank, pejte do polnoči, ker boste 5x5, 25, 2 evrčka in pol s praznim tankom privarčevali od zdaj do polnoči, ko se dvignejo cene. In to je to. Gostinčič sem bil z vami, se slišimo ponovno jutri. Če ste zgodni, tako kot jaz, potem že v zgodnih jutarnjih urah z Denis Avdičovom. Lahko noč in lepe sanje.
1: A bi v službo peljal sodelavca, ki ves čas poje?
2: Samo če bi zapel, če...

0: navdihujočimi odgovori o čim bolj izvirnem premagovanju poti. Z malo sreče ujameš zložljivo električno kolo.
1: Povej, kako greš, ne koliko veš. Samo na Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
2: Vsaka pot je odločitev.

Allora, ne rabisci ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morska dobrota in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: radio. Vsak dan nekam gremo, ampak ali vedno izberemo najboljšo pot?
1: V tednu mobilnosti se ustavljamo pri čisto vsakdanjih vprašanjih. Kako greš? S čim greš?

0: Samo tvoja izbira.
1: Ob tem ti pokažemo tudi kakšno novo možnost, kot je recimo zložljivo električno kolo, ki ga lahko z malo sreče tudi osvojiš.
0: Pet vprašanj do doma. Mogoče ne spremeniš svoje poti, mogoče pa spremeniš pogled na njo. Samo na Radiu 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
2: Vsaka pot je odločitev.

0: Ima hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Jutranji kroniki.
1: No, sej, ne mogu doma smo šli pol v akcijo, na trg smo prepeljali vse mobilne toaletnike, kar jih imamo.
2: Dixije, ne?
1: Dixije,
2: ja,
1: ne,
2: ja, vidite, trg je poln, na srečo jih imate precej, ne?
1: Ja, ne, in zdaj nam pa začenja primanjkovati toaletnega papirja, ne? Sicer trgamo časopis, delimo flaške z vodo, moram reči, da se dobro obnesemo.
2: Dobro, ja, ja, seveda.
1: Sama. Rudi, Rudl!
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Radio 1 Obala.

Allora, ne rabisci ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Radio 1 ob tednu mobilnosti predstavlja 5 vprašanj do doma. Poseben kviz, v katerem ne preverjamo znanja, ampak tvoje navade v prometu.
1: Bi šel z busom ali avtom? S kerojem tudi, ko pada dež?
2: Kaj pa, če ti prevoz ponudi najbolj zoprn sodelavc? A bi šel?
1: Koga ti to misliš?
2: Joj, Roši, ziher ne tebe.
3: Še slajša je nagrada. Zložljivo električno kolo. Lahko ga vzameš s seboj na bus ali vlak in vožnjo kombiniraš, kakor kdaj želiš.
0: V tednu mobilnosti te na Radio 1 vsak dan čaka 5 prometnih dilem. Na koncu pa nagrada, s katero bodo tvoje poti odslej drugačne.
4: Vsaka pot je odločitev.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila fatalna.

свободних

Zosekr si mi dala, bilo je lepo i nisva mela ke zgubit.

Radio ENA TV. Radio ENA Krvavec.

Poletje je na vrhuncu. Sonce nas prežema z radoživostjo, v nas prebuja dobro voljo, optimizem. Morda je prav zdaj, ko se mnogi počutijo močnejši, kot denimo v turobni zimski sivini, pravšnji čas, da se kot posamezniki zazremo vase in soočimo s sencami strahu. Zdi se namreč, da strah dan danes hrumi vse več ljudi. Kako se strahom soočiti, kako ga premostiti, se sprašujemo tokrat. Boljši svet. Vse splošna kriza je v minulih letih naplavila številne nemoralnosti v naši družbi, morda pa le te koreninijo v strahu. Človek se spreneveda,